0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Mladíka, ktorý sa so sekerou v Čeladiciach vyhrážal žiakovi, vzali do väzby. Slovensko sa pripojilo k vyhláseniu, ktoré kritizuje ruské hrozby voči zahraničným diplomatom na Ukrajine. Čaká nás príjemný slnečný deň s teplotami do 25 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. 18-ročného muža, ktorý sa v Čeladiciach so sekerou vyhrážal žiakovi, vzali do väzby. Čeli obvineniu z nebezpečného vyhrážania. So sekerou v ruke sa muž 10. septembra vyhrážal pred základnou školou jednému z deviatakov. Hrozil mu, že ho príde domov zabiť, ak sa večer nedostaví na dohodnuté miesto. Následne sa vyhrážal, že so sekerou príde aj do školy. O incidente sa dozvedel starosta Čeladíc a po preverení kamerových záznamov podal trestné oznámenie. Zo strany polície však nezaznamenal žiadne opatrenia až do 1. októbra, keď do medializovaného prípadu vstúpila aj generálna prokuratúra. Na Slovensku majú v najbližších rokoch pribudnúť tisícky štátom podporovaných nájomných bytov. Niektoré projekty pritom už majú stavebné povolenie. Bytové domy by mali byť hotové približne do 2 rokov. Generálna riaditeľka štátnej agentúry Eva Lisová uviedla, že už uzavreli zmluvy so 7 investičnými partnermi.
2: Mám za to, že je to dostatočné, ale napriek tomu evidujeme žiadosti od ďalších, ktorí vlastne majú záujem, takže postupne rokujeme aj s inými ešte, ale je to stále len v takom štádiu, že debaty. Ale napriek tomu, tí, ktorí sú tých 7 momentálne, tak to si mám za to, že na Slovensku je to začal akurát tak dostačujúce.
0: V súčasnosti sú v systéme 2 nájomné bytové domy v Bratislave a Žiline, ktoré spolu ponúkajú 223 bytov. Slovensko sa pripojilo k vyhláseniu, ktoré kritizuje ruské hrozby voči zahraničným diplomatom na Ukrajine. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár uviedol, že Slovensko svoje zastupiteľské úrady v Kyjeve a Užhorode teraz ponecháva v prevádzke. Blanár dodal, že Rusko je viazané viedenským dohovorom a medzinárodným humanitárnym právom. Za akúkoľvek újmu bude niesť výlučne zodpovednosť Rusko. Rusko v sobotu vyzvalo zahraničných diplomatov a ďalších cudzincov, aby opustili Kyjev a nenavštevovali Ukrajinu. Moskva zároveň varovala, že ruské ozbrojené sily budú pokračovať v masívnych útokoch. Slovenský rezort situáciu aktívne monitoruje a je pripravené v prípade zvýšenia rizika aktivovať krízové opatrenia. No poďme ešte aj na šport. Hokejisti z Spišskej Novej Vsi zdolali Slovan Bratislava 6-1 a dostali sa pred svojho súpera na čelo súťaže. Slovan prehral tretíkrát v aktuálnej sezóne. V ďalších zápasoch Poprad zdolal Liptovský Mikuláš 5-1, Dukla Trenčín Poprad 3-2, Nitra si poradila so Zvolenom 2-1 a Banská Bystrica so Žilinou 3-2. Čaká nás opäť príjemné slnečné počasie, žiadne prehánky nehrozia. Bude teda jasno až polojasno, spočiatku ojedinele oblačno. Pofukovať bude slabší vietor, najvyššia denná teplota 19 až 25 stupňov, teplota na horách okolo 12.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu. Vaše veselé
1: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Dobré ráno, želáme z Rádia Vlna. Áno, je pred nami 1. oktobrový pondelok, aj sa hovorí, že najlepšie na pondelkovom ráne je to, že sa deje len raz za týždeň.
4: Potom už len vydržať. Všetko nás nepochválí, že sa zasa sťažujeme, ale my sme veselé povahy, my to zvládneme, vy s nami, je pondeloček, 5. október, to znamená nový týždeň, nové výzvy pred nami, takže jupi. Dobre,
3: dobré ráno.
4: Zakončila som to
3: áno,
4: pozitívne.
3: Áno, veľmi pozitívne pondeloček, vítaj, poďme do toho.
4: Zarad sa.
1: Dobré ráno

0: motivácia nikdy nie je zlá. A preto v duchu tejto myšlienky poďme si mi posunúť ďalšiu takto skoro ráno. Robíme to vždy v pondelok, vždy o tomto čase a cituje nám Chino, ktorý už nastalo získal prezývku fejkový pán Hviezdoslav. Tak z akého súdka to dnes bude?
1: Zo súdka s nápisom Život.
0: Aha.
1: A možno si pri tejto myšlienke aj spomeniete na niekoho konkrétneho, alebo konkrétnu, možno. Teda citujem, každý má občas svoje dni.
0: Uh-huh.
1: Niektorý bohužiaľ celý život.
0: Juj, kde začať menovať? No, tak radšej nie, lebo chcem mať ešte nejaké kamošky.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou.

0: Viera?
1: Áno, Vierka. Láska.
0: Viera, áno, ale Nádej, tak láska. Viera má dnes meniny, tak môžeš jej aj zaspievať k meninám.
1: No, to by nebol úplne dobrý darček. Každopádne všetko najlepšie želáme a hneď aj tasíme informácie, lebo budete ich potrebovať a verím, že nechcete zostať neinformovaní. Tak nech sa páči, tu sú správy.
2: V 5:21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Je to absolútny výsmech ľuďom, hovorí o zrušení transakčnej dane až od roku 2028 nezaradený poslanec Tomáš Taraba. Zrušenie transakčnej dane je pre neho zásadná podmienka, aby mohol podporiť schválenie štátneho rozpočtu. Američanka Christa Pike po neúspešnej poprave zostáva v kritickom stave. Je v bezvedomí, napojená na pľúcnu ventiláciu a môže trvať niekoľko dní, kým lekári budú poznať jej prognózu. Portugalsko vyhralo v A divízii Ligy národov nad Norskom 2-1 a postúpilo do štvrťfinále. Napriek nečakanému odchodu kapitána Cristiana Ronalda majú Portugálci 4 víťazstvá zo 4 zápasov.
3: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovaly.
2: Koniec pracovného týždňa bude slnečný, žiadne prehánky nehrú. Teda začiatok pracovného týždňa bude slnečný, žiadne prehánky nehrozia. Bude jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota 22 až 25 stupňov, na počasie pod Tatrami 19 až 22.
3: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovaly.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to na D2 pred Bratislavou smerom z Jaroviec. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť z Rádia Vlna, že mesiac október, ktorý už zavítal, je obdobie roku, keď v Európe vrcholí sezóna jelenieho ručania.
2: Aj u nás na Slovensku
1: aj na
2: už
1: Slovensku.
2: Počujem tie jelene v okolí Trnavy, jak ručia. Inak vieš o tom, že to vie byť dosť hlasité a dosť naliehavé a otravné?
1: Áno.
2: Lebo my máme teda chatu na Kysuciach a vždy, keď tam som v tomto období, ja mám pocit, že ten jelenisko stojí vedľa môjho okna, keď sa snažím spať. A počujem to úplne ako naozaj, keby sedel vedľa moje postele.
1: Asi je to preto, že si pracovitá, lebo ono sa tak hovorí, že komu sa nelení, tomu sa jelení.
2: Jaj, tak vidíš, to bude asi tým.
1: Preto sú tak blízko.
2: Od jeleného ručania sa vráťme k nášmu dobrému ránu, ktoré znie niekedy veľmi podobne ako to ručanie. Tak si pripomeňme, že ako sme tu ručali v piatok pred víkendom.
1: 1. oktobrový piatok, to je Svetový deň úsmevu, tak dnes sa aspoň raz usmejte, aspoň jeden jediný dôvod na úsmev by ste počas dňa mohli nájsť a okrem toho, že sebe zlepšíte deň tým úsmevom, možno ešte niekomu ďalšiemu, možno ho pokazíte, že vy sa usmievate, on nie, ale to už nie je váš problém. Toto je už jediné žihadlo, ktorého sa nebojíme, hudobník Sting, teda žihadlo v preklade. Pripomínam ho preto, lebo dnes oslavuje 75 rokov. Prezývku žihadlo dostal práve preto, lebo na jeden zo svojich koncertov prišiel oblečený ako osa. Morčacia šunka je z morky, nie z morčaťa, aby sme to mali už úplne definitívne vysvetlené. Danka píše, vyhodené peniaze za svadobné video. To naozaj niekto príde domov z roboty, zaleje si kávu a povie si, že dnes by som si pozrel svadobné video. Inak to je taký vtip, že chlap pozerá telku a zrazu len tak vykrikuje, že nie, nechoď tam, nerob to. A manželka, že ty čo pozeráš, nejaký horor? A on, nie, naše svadobné video. Ak ide o október, vie sa, že je to mesiac úcty k starším ľuďom. Keby tu bola Dominika, už by si ripla, by mi blahoželala, ale je tiež mesiac zdravých zubov. Tam by si mohla tiež ripnúť, ale pozor, 71% žien a 58% mužov považuje zdravé zuby za najatraktívnejšiu črtu. A naozaj, tie pekné zuby vedia veľa spraviť.

0: vám želáme. Áno, je to tu, po 20 minútach sme všetko aktualizovali, všetko sledujeme, tak poďme si povedať, čo je nové.
1: Tak, aj 5. októbra máme veľmi presné informácie, samozrejme počasie, doprava, aktuálne dianie, všetko vám ponúkneme pomaličky teraz.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Rudolf Huliak tvrdí, že má v koalícii dohodu na zdanení online hazardu 40%. Príjmy štátu by tak mali narásť o 100 miliónov. Dohoda má byť aj na zrušení vratiek DPH, čo by malo priniesť miliardu eur. Slovensko sa pripojilo k vyhláseniu, ktoré kritizuje ruské hrozby voči diplomatom na Ukrajine. Slovensko na teraz nemení fungovanie svojich zastupiteľských úradov. Hokejisti Winnipegu Jets dosiahli prvé víťazstvo v novej sezóne NHL. Na lede Detroitu Red Wings zvíťazili 3-2. Začiatok pracovného týždňa bude slnečný, žiadne prehánky nehrozia. Bude teda jasno až polojasno, spočiatku ojedinele oblačno. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 19 až 25 stupňov, teplota na horách okolo 12.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na výjazde z Moldavy nad Bodvou smerom na Lipník je na ceste vysoká zver, tak si dávajte veľký pozor. No a radar ste videli na D2 pred Bratislavou smerom z Jaroviec. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Dobré ránko, 5. október je naprieč svetom Svetovým dňom učiteľov, ktorý vyhlásila organizácia UNESCO a na Slovensku oslavujeme povolanie učiteľov 28. marca, čiže v deň, keď sa narodil učiteľ národov Jan Amos Komenský.
1: Keď sa povie Moulin Rouge, sorry for my French. Normálne Moulin Rouge, ako to my Slováci hovoríme, čo?
0: Pardon my French.
1: Ale každý tuší, o čom je reč. Dobre vedia tí chlapi, dobre vedia, že slávny kabaret, ktorý vznikol v Paríži pred 137 rokmi, to je, no.
0: Áno, ja som inak bola pred ním. Stála som akože pred ním, ale bolo zavreté, lebo som pozerala, že či sú tam tie, počkaj, ako sa to volá slušne?
1: Tanečnice,
0: že či tam už budú na obed, ale mali prestávku akurát, teda ano, oddychovali.
1: Od začiatku išlo o extravagantný tanečný podnik pre všetky spoločenské vrstvy. Tancovali v ňom kurtizány, ktoré preslávili škandalózny tanec Kankán a škandalózny bol preto v tej dobe, lebo ženy odhaľovali nohy a spodnú bielizeň. To dnes sme úplne inde.
0: Ja by som im poradila už vtedy, aby si ju nedali, aby to bolo ešte viac šokantné, ako sa hovorí, ale vieš si ty ma predstaviť na takomto pódiu?
1: Bohužiaľ, áno.
0: Povedz ešte raz, povedz, kde by som mala vystupovať, povedz ešte raz ten slávny kabaret, prosím.
1: Nikdy.
0: Dobre, tak nič. V roku 1962 sa prepisovala hudobná história. Skupina Beatles vydala svoju prvú skladbu, ktorá im neskôr zaistila svetový úspech.
1: Love Me Do a tá harmonika, ktorá je teda v inej pasáži, ktorú poznáte z tejto pesničky, tak tu ukradol. Áno, ukradol John Lennon v hudobninách. No a text k tejto skladbe napísal Paul McCartney v deň, keď išiel poza školu.
0: Wow, to je tak aký to je vlastne silný
1: taká
0: príbeh.
1: Lumpárina, táto pesnička.
0: A vidíš, jaká výnosná, dobre urobili. No, 5. októbra sa začala písať aj história dnes už legendárnych Bondoviek. Svetovú premiéru mala prvá Bondovka v Londýne pred 64 rokmi. Volala sa Dr. No.
1: Áno, áno.
0: A postavu Jamesa Bonda si v nej zahral škótsky herec Sean Connery. Fešák. Áno, bol to on, kto ako prvý vôbec vyslovil tú pamätnú vetu. Moje meno je Bond.
1: Bond. James Bond. Bond.

0: Vred 6. Dobré ráno z Rádia Vlna. Bude to ťažké ráno, lebo až do 9. budeme debatovať o jedle a hovoriť o jedle, ale nejesť ho, to môže byť nadľudský výkon, ale sme odhodlaní to dať.
1: Tak si skúste predstaviť, že by ste z nejakého dôvodu museli prejsť na prísnu dietu, ale že naozaj prísnu. Aké by bolo posledné jedlo, ktoré by ste si pred ňou dali? Ja všetko.
0: Tak, 0908 704 704, poďte do toho.
1: A posielajte pokojne aj gastrovtipy. Už tak robíte, ale veríme, že ešte dáte nejaké. A tí, čo ich nemajú počuť, že ešte spia, aby sa naraňajkovali.
0: Okay, tento je taký na hrane, že Mišo sa ozval, že prosím vás, prosím si jeden kabanos. A aký? Cesnakový, paprikový alebo obyčajný? Mne je to jedno, ja to potrebujem do plavie. Aj takéto gastrovtipy sa ešte dajú.
2: Bolo 6 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Matka útočníka zo školy v Staškove skončila vo väzbe. Oktoberfest v Mnichove navštívil rekordný počet ľudí. Čaká nás príjemný slnečný deň s teplotami do 25 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Matka útočníka zo školy v Staškove skončila vo vyšetrovacej väzbe. Podľa informácií televízie JOJ sa mala 30-ročná žena vyhrážať útokom, nožom, rovesníkom svojho syna aj riaditeľke školy. Jedného z chlapcov mala aj fyzicky napadnúť. Polícia ju obvinila z násilia proti skupine obyvateľov a z výtržníctva. Prípad súvisí s tragickým útokom na škole z 29. septembra. Zomrela pri ňom učiteľka a neskôr zraneniam podľahla aj 13-ročná žiačka. Z útoku je podozrivý 13-ročný žiak a polícia naďalej vyšetruje jeho motív. Rodičia by mali po letných prázdninách postupne obnoviť nielen školský režim detí, ale aj pravidlá bezpečného správania sa na internete. Upozorňuje na to odborníčka na kybernetickú bezpečnosť Mária Krahulecová.
4: Pri komunikácii, pri tých skupinových hrách a pri komunikácii s spoluhráčmi častokrát naše dieťa vôbec nemusí vedieť, o koho ide, alebo tá osoba, ktorá možno je dospelá, alebo proste sa môže vydávať za niekoho úplne iného a nevieme to nikdy vlastne takto narýchlo overiť a vzniká tam to riziko, že hĺbšou komunikáciou môže zistiť od dieťaťa ďalšie informácie, kde býva.
2: Pripomína, že deti by nemali neznámym ľuďom posielať heslá, adresu, názov školy, telefónne číslo ani fotografie. Rodičovské kontroly a časové limity môžu riziko znížiť, nenahrádzajú však rozhovor s deťmi a učenie sa bezpečnému správaniu online. Oktoberfest v Mnichove navštívil rekordný počet ľudí. Na najväčší pivný festival na svete prišlo takmer 7,5 milióna návštevníkov, čo je o 200 tisíc viac ako pri doterajšom rekorde z roku 2022. Návštevníci spolu vypili 6,7 milióna litrov piva. Predajcovia jedla zaznamenali nárast tržieb o 2 až 3%, k čomu podľa nich prispel aj zvýšený záujem o pečené kura. Tohtoročný Oktoberfest však poznačili aj tragické udalosti. Jeden človek na festivale zomrel, ďalší dvaja ľudia zahynuli pri nehode autobusu smerujúceho z Talianska na festival. No poďme ešte aj na šport. Max Verstappen vyhral veľkú cenu Bahrajnu a pripísal si prvé víťazstvo v tejto sezóne Formuly 1. Pre štvornásobného majstra sveta išlo zároveň o prvé prvenstvo od decembra minulého roka. Druhý skončil Kimi Antonelli na Mercedese a tretí Lewis Hamilton na Ferrari. Antonelli si napriek druhému miestu upevnil vedenie v priebežnom poradí šampionátu. Preteky sa pre silný dážď začali s takmer dvojhodinovým oneskorením. Čaká nás opäť príjemné slnečné počasie, žiadne prehánky nehrozia. Bude teda jasno až polojasno, spočiatku ojedinele oblačno. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 19 až 25 stupňov, teplota na horách okolo 12.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na výjazde z Moldavy nad Bodvou smerom na Lipníky na ceste Vysoká Zver, tak si dávajte pozor. No a radar máme v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: A veru, dobré ráno, v pondelok ráno z Rádia Vlna po šiestej. Viery, s vierou aj neveriace, všetko najlepšie. Dnes, 5. oktobra, máte svoje meniny. Už sa na to nezabudne, lebo už to povedali v rádiu.
1: Presne tak. A podľa rozšíreného kalendára dnes meninuje aj Blahomír, Blahomíra, Karitína, Placid aj Placida. Tak ja už neviem, ale Placida, žiadného ani Placidu nepoznám. Ozvite sa, ak žijete.

0: 13 minút po 6. máme na vlne. Krásne ráno všetkým, v pondelok ráno. Poďme teraz hodnotiť, aký bol víkend a nebudem sa ťa pýtať úplne, že aký si ho mal, lebo asi nám je málo byť všetci tu spolu v robote, tak sme sa vybrali tuto my všetci aj s našimi partnermi a partnerkami a polovičkami a milovanými ľuďmi z okolia na víkend do Prahy.
1: Áno, ale tak akože mali sme, musíme povedať, že mali sme veľmi nezišný, ba až zišný dôvod, lebo naši kamaráti, celá kapela Lunetik mali výročný koncert 30. vlastne založeniu vzniku Lunetiku a pozvali nás. A to bolo pre mňa, ja ti poviem, že ja by som sa pred 30 rokmi ako tá puberťačka Dominika zložila, plakala, soplila, mala by so mnou čo robiť tá sanitky, aj ochranka, skrátka. Užívala som si to tak inak, samozrejme ako 40-ročná, ale viem si predstaviť, že naozaj tých pár rokov dozadu.
0: Áno, krásne si to povedala.
1: By som si to tak užila, to bolo tak niečo úžasné a zimomriavkové. A dokonca boli v plnej zostave, že boli všetci štyria, tak sa im to podarilo tentokrát.
0: Sice na malý moment, ale boli.
1: Áno, áno. A musím ti povedať, že my už sme asi skazení tým, že my sme zvyknutí všade byť v tých backstageoch a normálne sme si vybehli aj do toho davu, aby sme si to zažili na plné gule, ako sa hovorí. Neviem, dneska sa neviem slušne vyjadrovať, ale to bolo toľko emócií, že ja som asi do druhej potom pozerala na ubytku do plafónu, lebo boli sme pozvaní aj na afterku, takú tajnú, hej, v centre Prahy, ale tam sme sa my chudáci ránom zmorení už nedostali, no.
0: A ja už chcem niečo povedať.
1: No povedz, jasné, však aj ty si fanúšik,
0: krásne
1: povedz.
0: Si sa nechala uniesť, ale s tým tínedžerstvom to aj moja Kristýna presne hovorila, že keby vtedy bola tušila, že raz sa bude takto stretávať s lunetikmi a fotiť sa s nimi a budeme sa poznať navzájom. Ale aj pre mňa ako chlapa to bolo zaujímavé, lebo mne sa tie niektoré pesničky páči a tiež
1: ty
0: si to užíval.
1: Terezu Pergnerovú
0: a
1: stretol.
0: Toto bol pre mňa veľký zážitok, že vzadu boli teda nejaké české celebrity, ktoré sme my úplne nepoznali, ale keď sa tam objavila Tereza Pergnerová, tak ja pozerám na to, že normálne ty kokso, Tereza Pergnerová, veď ja som robil kedysi tie dekahity pred 25 plus minus
1: poťažmo,
0: rokmi.
1: Áno.
0: No, takže
1: a ona esohity. Uh-huh. A bolo to celé také príjemné, nostalgické, že keď tá Tereza vybehla na to pódium a vlastne dali
0: to
1: tam...
0: To bolo retro.
1: Prvú reportáž tam dali retro. S Lunetikom pred tými 30 rokmi. A to boli chalani, to boli tínedžeri, 16, 17, 18 roční. To bolo krásne.
0: Samozrejme, aj nejaké gastro sme si v tej Prahe užili všetci, takže... Ja sa teším, že sme mali takýto aj čiastočne spoločný víkend. Verím, že vy tam na druhej strane rádia ste mali tiež fajn víkend.
1: No.

0: Hity overené časom u nás na vlne. Dobré ránko vám želáme takto v pondelok na rozbeh. Jedna zvieratkovská, lebo vieš, v tom klipe boli ľudia áno, vlastne áno, za áno, zvieratá.
1: Áno, zvieratá. Tak,
0: to je jak my v pondelok a vlastne aj v útorok.
1: Dobre, ale budú aj ľudia z dediny. Village people.
0: Áno, áno. To sa teším, to je tiež moja obľúbená. Ak popri tom všetkom potrebujete aj informácie servisného charakteru, tak aj to máme. O malý moment je tu Jožko so správami.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Každý má svoje ideálne cestoviny a kombináciu, na ktorú nedá dopustiť, alebo netradičné kombo, ktoré treba aspoň raz ochutnať. Zapoj sa do súťaže s cestovinami Ideál v Rádiu Vlna. Podiel sa o svoj overený rodinný recept alebo netradičnú kombináciu, ktorú odporúčaš ochutnať. Každý deň jeden z vás získa ročnú zásobu cestovín pre celú rodinu, knihu receptov a digitálnu kuchynskú váhu. Do súťaže sa zapojíš vyplnením formulára na radiovlna.sk. Tvoj život, tvoj ideál.
4: V 6.21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Matka útočníka zo školy v Staškovej je vo väzbe. Podľa zdrojov televízie joj fyzicky konfrontovala jedného zo žiakov školy a vyhrážala sa, že zaútočí na riaditeľku. V dôsledku študentských protestov bude vo Francúzsku dnes čiastočne či úplne zrušená výučba na takmer 500 stredných školách. Podľa ministra školstva bolo od vypuknutia demonštrácií vypálených či vykradnutých 24 škôl. Hokejisti Spišskej Novej Vsi zdolali Slovan Bratislava 6-1 a dostali sa pred svojho súpera na čelo súťaže. Slovan prehral tretíkrát v aktuálnej sezóne. Začiatok pracovného týždňa bude slnečný, žiadne prehánky nehrozia. Bude teda jasno až polojasno, spočiatku ojedinele oblačno. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 19 až 25 stupňov, teplota na horách okolo 12.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu radar, a to v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: hity overené časom vám hráme v pondelok ráno na vlne. Teraz máme dokonca presne pol siedmej.
1: Mentálna rozcvička.
2: Pracovné ráno bez mentálnej rozcvičky, tak to by sa nám asi ani nepočítalo. Dnes do nej zapojíme Denisku, ktorá môže vyhrať dva vstupy na súťaž 365 Grand Prix 24.10. v Košiciach.
0: Ale vieš čo, ty počkaj, lebo ja pondelok, je pondelok a ja na tebe vidím, že je pondelok.
2: Áno, keby pondelok mal tvár, ano, tak som to ja.
0: Vyzerá dnes ako ty. Tak ja ti udelujem osobné voľno, že chod si urobiť tú kávičku, ktorú si ešte nestíhala. Ja Denisku rozcvičím sám.
2: Zlatý chalaň, tak idem ja na kávu, serušte.
0: Ďakujem, som. Tak poďme na to, Deniska, dobré ráno.
3: Ahoj.
0: No, mentálnu rozcvičku máme pre teba. Čo na to povieš?
3: Fúha. No, môžeme vyskúšať.
0: Fúha je dobrá reakcia, takto, ale Rudy ti zahrá, takže pripravená teraz?
3: Môžeme ísť na to, áno.
0: Dobre, Rudy, hraj.

0: A počúvam, že čo to je?
1: Tak, neviem.
0: Vôbec.
1: Ani mi to práve, že vôbec nič nehovorí.
0: Ale vieš čo, ja by som si typol, alebo aj vsadil, že tú pesničku poznáš, kebyže teda vieš, ktorá to je. Tak skúsme, vieš čo, aspoň, že spevák, speváčka, skupina.
1: Tak, spevák.
0: Tak dnes ani netipuj veľmi, keď nemusíš.
1: Jasne, nevadí.
0: Dobre, pekný deň, ahoj.
1: Ďakujem, pekný deň, ahojte.
2: Mentálna rozcvička s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Zažite svetovú úroveň fitness na 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra prinesie 365 Fitenko pod hlavičkou NPC do Košickej Steel Arény profesionálnu súťaž vo fitness a bodybuildingu. Tí najlepší zabojujú aj o postup na prestížnú súťaž Mr. Olympia v Las Vegas. Viac informácií a vstupenky na ticketportal.sk.

0: si hovoríme, že Boris Filan asi nemal svoj deň, alebo teda neviem, kto mu to otextoval, že naši ma nechceli.
1: Normálne, a tak sme nesmeli.
0: Krutú pravdu mu dali do textu, no. A pozerajte, že predsa len sa stal slávnym ten Vašo, napriek tomu, že ho doma nechceli. Tak dobré ránko aj všetkým vám, to dáva nádej mnohým z nás. Je 6.39 a ja sa vás rovno takto opýtam, keď počujete túto skladbu, kto vám hneď napadne?
1: Niekoľko možností je, bude to Celine Dion, alebo potom sú to oni dvaja.
0: Áno, Leo DiCaprio, môj budúci bývalý, alebo možno Kate Winslet vám napadne. A práve tá tretia menovaná má dnes narodky. Kate má dnes 51 rokov a známa je teda tým, že vyslovene zakazuje, či už fotografom, alebo teda režisérom, filmárom, aby ju akokoľvek retušovali na tvári, alebo aby jej retušovali postavu, skrátka chce byť autentická taká, aká je.
1: A to mi je mimoriadne sympatické, lebo ten trend je presne opačný. A ona sa teraz Leonardom DiCapriom skamošila od natáčania Titanicu a bola to ona, ktorá sa najviac tešila, keď konečne on získal sošku Oscara. Bolo to za film Revenant a teda úprimne mu to priala.
0: No, úprimne. Ja som na jeho počest pomenovala syna Kate, tak to je tu väčšia kamoška. Ja alebo ty. Ale teda už keď sa o nej bavíme, tak ja si musím spomenúť aj na našu Erulku, lebo májová oldisková spomienka s Erulkou je len taká, že? Erulka? No daj, prosím, Erulka, povedz.
1: Ale jasné, povie.
0: Erulka? Tak Erulka nič.
1: Ale áno, dá nám to, neboj sa. Spomíname takto. Naša Erulka prišla počas oldisiek o hlas.
0: Lebo ale, kričala na nás, ale, kričala.
1: Zabudla si bič, tak musela kričať.
0: Áno.
1: Ale na totálku prišla o hlas na jeden moment, že ani hlásku nevydala. Už sa to postupne zlepšuje.
0: Škoda.
1: Ale medzi tým sme ju prinútili, aby nám nahrala jednu známu filmovú scénu. Takže vážený, autenticky, takto by to znelo, keby onehda dabovala naša Erulka Rose z Titanicu.
2: Čeku! Čeku! Vraťte se! Vraťte se!
0: A počkaj, ale pre porovnanie dajme si aj originál.
2: Vraťte se! Vraťte se!
1: To je normálne jedna
0: normálne jednej. Kate Winslet je šuvik zoproti našej ruke. Dajme si ju, prosím, ešte raz.
2: Čeku! Čeku! Vraťte se! Vraťte se!
0: Jedna stará 120-ročná žena sa do Erulky prevtelila.
1: Tak aj toto je daň za naše majové oldisky. Ja tiež včera som mal teda to voľno a mal som aj môj tradičný pilates, bol som aj na masáži, ale dnes ráno zistujem, že som si mal radšej objednať hrobové miesto.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, kuracie rezne kilo len za 4,59 a budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad tuhý WC Block Breath Spa Moments alebo Deluxe, dva kusy len za 1,29 eur. Zubnú pastu Colgate rôzne druhy, 75 ml len za 89 centov a kuchynské utierky Queen trojvrstvové, 70 metrov len za 1,99 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: .42 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Tomáš Taraba nebude hlasovať za zmenu preferenčných krúžkov zo 4 na 2, na čom sa po mesiacoch rokovaní dohodla SNS s poslancami Rudolfa Huliaka, aby mohlo prejsť rušenie voľby poštou zo zahraničia. Oktoberfest v Mníchove navštívilo rekordných takmer 7,5 milióna ľudí, teda o 200 tisíc viac než pri predošlom rekorde z roku 2022. Spolu vypili 6,7 milióna litrov piva. Juhoafričan Adam Nathan Lipšiec sa stal prekvapujúcim víťazom košického maratónu. Najlepší Slovák bol Marek Hladík na 10. mieste.
7: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovali.
6: Začiatok pracovného týždňa bude slnečný, žiadne prehánky nehrozia. Bude teda jasno až polojasno, spočiatku ojedinele oblačno. Pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 19 až 25 stupňov, teplota na horách okolo 12.
7: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovali.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, spomalte v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Dobré ráno želáme z rádia Vlna 7 minút pred 7 hodinou. Máme 5. október, ktorý bol v minulosti mimoriadne bohatý na pamätné udalosti. Tak napríklad v roku 1962 sa zrodila Beatlemania. Vtedy ešte málo známa skupina Beatles vydala 5. októbra svoj prvý oficiálny singel Love Me Do. A potom sa diali veci. Skladba normálne odštartovala hudobné šialenstvo a navždy zmenila históriu populárnej hudby.
1: Vidíš, skúsili a vyšlo. Prečo sme my nikdy neskúsili?
0: Nemáme ani štipku talentu oproti nikomu takom, preto.
1: Dobre, a čo? A niektorí rodíme aj menej talentovaní, ale aj na takých slnko svieti, tak ako sme my. No, v tom istom roku, teda v roku 1962, prvýkrát odznela aj legendárna filmová hláška My name is Bond, James Blond. A povedal ju prvý filmový James Bond, teda herec Sean Connery.
0: V roku 2011 navždy odišiel vizionár Steve Jobs, spoluzakladateľ spoločnosti, ktorá má v logu Jablčko. Mm-hmm. Pritom deň predtým ešte stihol predstaviť jablčkový telefón 4S a hlasovú asistentku Siri a technologickí nadšenci zostali smutní. Mm.
1: A teraz si dajme trošku tej vianočnej atmosféry, už sa mi žiada.
0: Ale áno.
1: 75 rokov dnes oslavuje Bob Geldof, írsky hudobník a neúnavný aktivista, ktorý pred viac ako 40 rokmi založil charitatívnu kapelu Band 8 a tá okrem iného naspievala aj túto ikonickú vianočnú skladbu Do They Know It's Christmas?
0: A tie peniaze, ktoré sa vďaka tejto vianočnej skladbe vyzbierali, putovali do Etiópie hladujúcim deťom. Pôvodne sa počítalo so sumou okolo 70 000 libier. Skladba, ale a to mám normálne zimom riavky, zarobila nakoniec 8 miliónov.
1: Wow.
0: Bob Geldof bol vraj aj u nás na Slovensku. V roku 1990 sa vraj zúčastnil na nahrávaní rakúskej hitparády v Bratislavskom Ružinove.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno.

0: Pravidelne Lionel Richie Easy už pred 7 hodinou. A dnes sa vás pýtame na to jedno jedlo, ktoré by ste si dali ako posledné pred prísnou dietou, keby ste ho už napríklad nikdy v živote nemohli jesť. No v našom prípade, keďže radi jeme, je to ťažká voľba, ale za mňa by to bol asi taký naozaj poriadný, výborný, vyprážaný syr s takými opečenými zemiačkami a domácou tatarkou, ako sme mali aj v Ružomberku. Naozaj výborný.
1: Mňam, lebo mali reštaurácii. Domácu struhanku, tam mali nejakú takú špeciálnu.
0: Takže za mňa toto, akože ťažko sa rozhodnúť, ale za mňa toto.
1: A ja by som si aj také fajnové brinzové halušky, že keby už na to došlo, že by som ich nikdy nemala mať, ale a v podstate hociakú buchtu.
2: Jožko? A ja asi kilo parížskeho šalátu.
0: Áno. Sme sa pekne opustili, ale mnohí ste takí, ktorí sa jednoducho neviete rozhodnúť, napríklad ani Monika.
3: Ahojte vlnky, najlepšie by bolo všetko naraz. Pizzu, KFC, kurá, rezeň, vajíčkový šalát s bierým rožkom, vyprážaný karfiol, hranolky.
0: A ten karfiol.
3: Tak to by som mohla ešte dlho pokračovať. Najlepšie to dať na jeden obrovský tanier, z každého trochu. A prečo? Lebo čo nie je zdravé, chutí najlepšie.
0: Monika, ideme do toho s tebou.
1: No, pomôžeme ti.
4: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na rano@radiovlna.sk.
5: Bolo 7 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
5: Nový úsek D1 Hubová Ivachnová odovzdajú motoristom v priebehu dnešného dňa. Francúzsko čelí násilným študentským protestom. Čaká nás príjemný slnečný deň s teplotami do 25 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Nový úsek diaľnice D1 medzi Hubovou a Ivachnovou otvoria v priebehu dnešného dňa. Takmer 15-kilometrová diaľnica vytvorí obchvat Ružomberka a napojí sa na existujúcu štvorprúdovú komunikáciu smerom na Košice. Kedy sa diaľnica otvorí, prezradil riaditeľ NDS-ky Filip Macháček.
6: Keď oficiálny program končí, tak nastupujeme na to, aby sme dokázali tú diaľnicu spriazniť čo najskôr. Štandardne to býva okolo medzi 18 a 19 hodinou, čo budeme všetko robiť preto, aby to bolo aj tu tak.
5: Motoristom má najmä počas dopravnej špičky ušetriť desiatky minút. Diaľnica zároveň odľahčuje Ružomberok od tranzitnej dopravy, hluku a znečistenia. Súčasťou úseku je 19 mostov, 3 križovatky a tunel Čebrať dlhý viac ako 3,5 kilometra. 18-ročného muža, ktorý sa v Čeladiciach so sekerou vyhrážal žiakovi, vzali do väzby. Čeli obvineniu z nebezpečného vyhrážania. So sekerou v ruke sa muž 10. septembra vyhrážal pred základnou školou jednému z deviatakov. Hrozil mu, že ho príde domov zabiť, ak sa večer nedostaví na dohodnuté miesto. Následne sa vyhrážal, že so sekerou príde aj do školy. O incidente sa dozvedel starosta Čeladíc a po preverení kamerových záznamov podal trestné oznámenie. Zo strany polície však nezaznamenal žiadne opatrenia, až do 1. októbra, keď do medializovaného prípadu vstúpila aj generálna prokuratúra. Študentské protesty vo Francúzsku sa podľa parížskeho policajného šéfa vymkli spod kontroly. Stredoškoláci protestujú najmä proti preplneným triedam, nedostatku učiteľov a zlému stavu školských budov. Od pondelka polícia zadržala približne 5000 ľudí, z ktorých väčšinu tvorili tínedžeri. Polícia vyzvala študentov na návrat k pokojným protestom, pričom ďalšie celonárodné demonstrácie sú naplánované na zajtra. No a poďme ešte aj na šport. Prekvapujúcim víťazom košického maratónu sa stal juhoafričan Adam Nathan Lipšic. Trať zvládol za 2 hodiny, 7 minút a 21 sekúnd a svoj osobný rekord zlepšil o viac ako minútu a pol. Najlepší Slovák Marek Hladík obsadil 10. miesto. Čaká nás opäť príjemné slnečné počasie, žiadne prehánky nehrozia. Bude teda jasno až polojasno, spočiatku ojedinele oblačno a pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 19 až 25 stupňov, teplota na horách okolo 12.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte na výjazde do Ružomberka smerom z Dolného Kubína, počkáte si tam asi 15 minút a smerom z Ivachnovej sa zdržíte 20 minút. Ešte doplním radar, spomalte v Košiciach na južnom nábreží smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ráno, máme 3 minúty po 7. Pekný pondelok želáme, spoločne slintáme dnes ráno, doslova.
1: Áno, lebo vyzvedáme, že ktoré jedlo by ste si dali s tým vedomím, že na dlhú dobu, ak nie navždy, je vaše posledné, čo ja viem, čaká vás prísna dieta. Dieta,
0: obmedzenie. No.
1: Do plaviek vás čaká sezóna 2683 a hovoríte
0: a
1: si,
0: nič. Že... Najvyšší čas začať, hej?
1: Nemáte bábovkovú formu, ale chcete inú formu. No tak my sme za seba povedali a teraz sa odviažte vy. Do 9. máte čas, budeme skladať aj top 5-ku.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: A parádne vám hráme hity overené časom. Vidíš, ešte aj v tej pesničke máme ten cukor. A to už máme dnes ťažké ráno, lebo sme si takú búdu na seba ušili. No. Bavíme sa totiž to s vami o jedle a jedlo je láska, to je jasné. A tak ako si napríklad odsúdení väzni pýtajú svoje posledné jedlo, tak aj my sa dnes pýtame, že čo by ste si dali ako posledné jedlo pred nejakou prísnou dietou alebo nejakým obmedzením gastronomickým, že to možno jete úplne naposledy v živote.
1: No, Tanička nedá dopustiť na balkánsky syr, to je jej slabosť a zároveň nás naučí, že niektoré problémy vo vzťahoch sa dajú vyriešiť obyčajným, v úvodzovkách obyčajným jedlom.
2: Pretože ho milujem a dávam si ho všade, vždy, či k raňajkám, či k večeri, či k obedu. Keď aj sa to nehodí k tomu obedu, stále je tam tento balkánsky syr. Dokonca môj priateľ, keď ma začal baliť, na začiatku vždycky kvietok a čokoládka a potom už čokoládku vedel, že nemusím, tak kvietok a kvietok. A neskôr pochopil, že kvietkom ma tak nepoteší. A teraz vždycky, keď príde, drží v ruke balkánsky syr.
1: Oh.
2: A vtedy, aj keď ma hneval a bol protivný a boli sme pohádaní, ale víta si na mňa balkánsky syr, tak odpustil všetko. No, to bolo, je to moja droga.
1: To je
0: silné,
1: krásne.
0: To bolo silné. Nechala sa úplne uniesť. Ozval sa aj Roman, že dietovať by ho pravdepodobne nikto neprinútil, ale že keby predsa len náhodou, tak tesne predtým by sa prejedol jednej slovenskej klasiky.
3: Jednoznačne segedín. A neexistuje taká dieta, ktorú by mi predpísal lekár a

0: By som si Segedin nedal, lebo ho proste milujem. Segedin je Segedin.
1: Natajnáša, jasné.
2: Taký
1: no.
2: Dobrý Segedin aj hneď.
1: Inak štatisticky to vychádza tak, že keď sa musíme my, Slováci, nejak obmedzovať v tom jedle, tak nám robí najväčší problém vzdať sa brinzových halušiek, to úplne chápem, a vzdať sa strapačiek s kyslou kapustou, to tiež chápem. Bože, ja som tak dnes ráno, ja taká sebareflexia, aby mi to slina netiekla.

0: Tak romanticky, Beatka Dubasová, Vráť mi tie hviezdy, vieš, a všetko to zaľúbenie. A potom sú to takí chytrolíni, čo chcú všetko uponáhľať.
1: No, ale Phil Collins ich potom zastaví, že nemôžete uponáhľať lásku.
0: A inak, sranda je, že to spieva strašne rýchlo, nie?
1: Áno, áno, strašne rýchlo, ale je tam taký pekný veršik, že myslím, že máma mu to hovorila, že nesmieš uponáhľať lásku proste.
0: No, ja to poznám zase tak trošku slovensky urobené, že keď príliš tlačíš, väčšinou z toho nie je.
1: Áno.
0: Ale je z toho rovno produkt. Tak dávajte na to bacha, keď pôjdete po niekom. Dobre?
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Na vlne.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
4: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolor kvality slovenskej frontéry.
5: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
6: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
7: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
8: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. V Kachličkove vybavíte vaše nové dlažby a obklady naozaj rýchlo. Produkty skladom, ktoré si objednáte do 11. dopoludnia, vám doručia domov už na druhý deň. A teraz aj za extra nízke výpredajové ceny. Kachličkovo má vzorkové predajne v Malinove, Nitre a v Košiciach, kde si kachličky pozriete naživo a kde vám ochotne poradia s výberom. Viac na kachličkovo.sk. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
9: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida. Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti rája, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na Deti ráje Tour.cz.

0: 7.20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Je to absolútny výsmech, ľuďom hovorí o zrušení transakčnej dane až od roku 2028 nezaradený poslanec Tomáš Taraba. Zrušenie transakčnej dane je pre neho zásadná podmienka, aby mohol podporiť schválenie štátneho rozpočtu. Američanka Christa Pike po neúspešnej poprave zostáva v kritickom stave. Je v bezvedomí, napojená na plúcnu ventiláciu a môže trvať niekoľko dní, kým lekári budú poznať jej prognózu. Portugalsko vyhralo v A divízii Ligy národov nad Norskom 2-1 a postúpilo do štvrťfinále. Napriek nečakanému odchodu kapitána Cristiana Ronalda majú Portugálci 4 víťazstvá zo 4 zápasov. Začiatok pracovného týždňa bude slnečný, žiadne prehánky nehrozia. Bude teda jasno až polojasno, spočiatku ojedinele oblačno. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 19 až 25 stupňov, teplota na horách okolo 12.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolone aktuálne stojíte v Bratislave na Pražskej smerom na Kramáre. Počkajte si 15 minút, smerom na Patronku sa zdržíte 10 minút. Kolona je na výjazde do Kysuckého Nového mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Počkajte si 40 minút. Na polhodinku to vyzerá na výjazde z Terchovej smerom na Žilinu. A na výjazde do Ružomberka smerom z Dolného Kubína si počkajte 15 minút a smerom z Ivachnovej asi 20 minút. Ešte doplním radar, spomalte v Košiciach na južnom nábreží smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Keď počujete Phila Collinsa, je to vaša vlna.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Rádio vám želáme z Rádia Vlna aj takto v pondelok. Máme 7.28.
1: Toto by ste mali vedieť.
2: Mali by ste vedieť, že najbližšie minúty sa budú skloňovať dva nápoje z minulosti, dva konkrétne, limonáda Perla a tonik Chito. Ani jeden z týchto nápojov dnes už neexistuje, ale obidva sa natrvalo zapísali do histórie.
0: No viac už o nich páni z podcastu Časový tunel, Miki Michalčík a Rado Kuric. A ako sa to teda volal ten prvý český tonik?
3: Chito, bol to taký prvý predchodca toniku, ktorý sme neskôr popíjali. A takisto treba povedať, že zo začiatku tento nápoj slúžil ako liek, pretože obsahoval tú hlavnú zložku chinín, ktorá spôsobala tú horkú príchuť. No a prvý český tonik sa zrodil až v 60. rokoch minulého storočia a takto prežil vlastne až do roku 2005, kedy značku Chito kúpila ďalšia iná spoločnosť.
2: Ja si pamätám ten tonik, aj tú fľašu si pamätám úplne presne. Boli sme ešte deti a samozrejme sme to nemohli piť. Bolo to ani nám to nechutilo, bolo to hnusne horké pre nás vtedy. Dnes mám tonik rád, ale keď sme si ako deti, že rodičia sa nepozerali, bo niečo mohli z toho uchlipnúť, tak to
0: tak
2: bolo,
0: si bol
2: že...
0: rebel.
2: Áno, to bolo, áno, to rebelstvo bolo veľké.
0: To je najväčšie rebelstvo v živote.
2: Ja asi áno, tým, že ja som bol slušák a jednotkár, tak asi bolo, že som si upil
0: toniku. Upil si z toniku,
2: áno,
0: rebel.
2: To bolo, No a na limonádu Perlu si ešte pamätáte?
4: Perla bola taká typická fľaška s nápisom Perla, ale zaujímavé na tom je, že sa nedá dnes už replikovať, nedá sa vyrobiť. A viete prečo, pán kolega, je to taká zaujímavosť?
3: Netuším.
4: No, pretože Perla nebola jediná. Perla nebola tá istá. Perla bola obchodná značka, ktorú v tom čase, aby teda vzniklo niečo nové, aby teda tie malinovky, ktoré sa vyrábali s rôznymi príchuťami, neboli tak len no name, bez značky, tak vymysleli novú fľašku, v socializme vymysleli názov a opäť to bola limonáda, ktorá sa v každej sodovkárni, v každom pivovare, v každom tom podniku, ktorý vyrábal tieto sýtené nápoje, vyrábala s vlastnou receptúrou, s vlastnými sirupmi, s vlastnou vodou a tak vlastne tých periel bolo niekoľko desiatok, hoci teda fľaška a názov bol rovnaký, chute boli rôzne. No a keď tieto podniky postupne krachovali a zanikali, tak zanikla aj tá Perla. Dnes už po nej nezostala ani jediná stopa.
0: Ani jediná Perla.
2: Náš obľúbený vtip.
0: Áno, to Dominika, ja ne Perla.
2: Áno, ty si Perla. To ja ne Perla. To stolička Verzla.
0: No, to tak od Trnavy my máme, hej. No, spomienky si budeme cez podcast Časový tunel oživovať aj zajtra, aj pozajtra a furt presne o tomto čase.
2: No, tak si počkajte, alebo si choďte rovno vypočuť celý ten podcast o tom, ako sme v minulosti zaháňali chuť na niečo chladené u nás na webe radiovlna.sk alebo vaša obľúbená podcastová aplikácia.

0: A ešte toto je môj sen, aby si vedel.
1: Backstreet Boys vidieť naživo.
0: Áno.
1: A tak možno sa raz podarí. Držím ti palce, rád si ich pozriem s tebou. No ale dnes sa vás pýtame, že aké jedlo by bolo vaše posledné, keby ste museli mať nejakú prísnu dietu alebo niečo a vzdať sa ho. A odpovie nám aj Aja.
2: Udené koleno, také poriadne šťavnaté, s kyslou kapustou, zemiakmi a klobásou. Ale či je to až tak nezdravé, neviem, lebo však udené koleno, udené mäso dlhšie vydrží. Čiže keď sa znútra vyúdím, vydržím dlhšie. Kyslá kapusta je plná vitamínu C, čiže to je zdravé. A zemiaky sú brutál zdravé, lebo sú vhodné na chudnutie, len ich treba kopať a nežrať.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele kúpte dve, zaplaťte jednu, slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Klasik sleď volej 170 gramov z Kaufland Card Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
5: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz. Allianz.
6: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad koty cheese delikate 200 gramov len za 59 centov. Emmentaler blok delikate 250 gramov len za 1,49 eur. A mletú kávu Edušo Mocha Grande 250 gramov len za 2,99 eur pri kúpe dvoch kusov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: 7.42 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Rudolf Huliak tvrdí, že má v koalícii dohodu na zdanení online hazardu 40%. Príjmy štátu by tak mali narásť o 100 miliónov, dohoda má byť aj na zrušení vratiek DPH, čo by malo priniesť miliardu eur. Slovensko sa pripojilo k vyhláseniu, ktoré kritizuje ruské hrozby voči diplomatom na Ukrajine. Slovensko na teraz nemení fungovanie svojich zastupiteľských úradov. Hokejisti Winnipeg Jets dosiahli prvé víťazstvo v novej sezóne NHL. Na ľade Detroitu Red Wings zvíťazili 3-2.
1: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovali.
0: Začiatok pracovného týždňa bude slnečný, žiadne prehánky nehrozia. Bude teda jasno až polojasno, spočiatku ojedinele oblačno. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 19 až 25 stupňov, teplota na horách okolo 12.
1: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovali.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na výjazde z Vranova na Topľov smerom na Prešov. Tu sa zrazili dve autá, rátajte aj so zdržaním. V kolónach stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Tu si počkáte 40 minút. Na výjazde z Terchovej smerom na Žilinu si počkáte taktiež 40 minút. A na výjazde do Ružomberka smerom z Dolného Kubína si počkáte 15 minút a smerom z Ivachnovej 20 minút. Ešte doplním radar, spomalte v Trenčíne na Bratislavskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: vás na vlne. Dobré ránko vám želáme, 7.52.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
2: No, Ondro, tak sa volá náš poslucháč, ktorému o chvíľu zazvoní na hodinu, ale dovtedy sa s ním ešte stíhame porozprávať. Máme koľko? 7 minút o jeho práci.
0: No, Ondrik, tak sa rýchlo pochvál. Čo robíš? Čím si zarábaš na živobytie?
3: Pracujem na strednej odbornej škole ako majster odbornej výchovy, takže mám na starosti žiakov 6 až 7 hodín. Tak?
0: Áno. A čo to presne obnáša majster odbornej výchovy? Čo ich učíš?
2: Ja som chodil na technickú školu, hneď si ťa predstavujem v takom plášti, modrom alebo bielom.
3: No, plášťov nenosíme, ale žiaci majú monterky.
0: Áno.
3: No, ja vyučujem informačné technológie, konkrétne telekomunikačné technológie, takže nastavujú telefóny a telefónne ústredne.
0: To by sme si nerozumeli.
2: Ja naopak som teraz presne pookrial, úplne som sa tak usmial a chcem o tom vedieť viac, že čo teda sa za tých 7 hodín tej odbornej výchovy deje.
3: Odborného výcviku,
2: tak.
3: Áno, zadám žiakom prácu a pracujú na zadaniach, kde robia s telefónmi, telefónnymi ústredňami, sieťovými prvkami, čiže nastavujú napríklad rútre, nastavujú si Wi-Fi, celú sieť.
0: Na mňa, ako keby si teraz hovoril takto,
2: Dobre, tak to zoberme inak kontrolu, že a sú tam aj nejaké dievčatá v tej triede, alebo je to čisto chlapská záležitosť, čo sa týka žiakov?
3: Konkrétne teraz máme jednu.
2: Jednu. A nie ako Dominika, lepšie.
0: Je lepšia ako ja v tomto?
3: Zatiaľ neviem posúdiť, ale v podstate ako áno, je.
2: Dobre. A prečo si si ty vybral takúto prácu, jednak technickú, a jednak robíš s ľuďmi, ba až študentami?
0: No,
3: ani sám neviem prakticky. Odišiel som z firmy, kde som robil elektrikára a bolo mi toto ponúknuté, že by som to mohol ísť robiť. Som tam 11 rokov.
2: Aha, takže to nie je nová vec.
0: Teda bežne pracuješ s pubertiakmi, lebo tam už puberta akože udiera, povedzme si otvorene, tak... Ako to vyzerá? Krotíš si aj krotiteľ puberty?
3: Trochu.
2: Dobre, a ešte v ktorom meste pôsobíš?
3: Trnava.
2: V Trnave? Ty si v Trnave?
0: No, tak.
2: A to si na dopravnej priemyslovke, či na energetickom, či kde si?
3: Áno, na energetickom bývalom. Teraz je to stredná odborná škola elektrotechnická.
0: No, tak ja už...
2: Teraz volá. Ja som Trnavčan, tak to som ani nevedel, že ty tu...
0: Máš o jedného študenta viac, predpokladám v tomto momente.
2: No, ja som bol na priemyslovke Slaboprúdová elektrotechnika.
0: Slaboprúdová, vidím, slabý prúd máš. To je jasné. No, Ondro, počúvaj, ja toto obdivujem, lebo nerozumiem, tak máš šancu teraz niekoho pozdraviť v slovenčine, koho len chceš.
3: Pozdravujem mojich kolegov z našeho úseku. A pozdravujem mojich kolegov z našeho úseku.
2: Dobre.
0: Tam by sme skončili, dobre. Študentov nie.
2: Ostatní si nezaslúžia.
0: Presne tak. Dobre, Ondro, tak ti želáme pekný deň a ďakujeme, že si sa podelil.
2: Ahoj.
3: Za maličko, do počutia.
0: Ahoj.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: dobré ránko. Tak čo, už ste si premysleli, ktoré jedlo by ste si dali s vedomím, že je na istý čas vaše posledné? A to nehovorím akože pred smrťou, skôr pred takou, že prísnou dietou.
1: Áno, že už sa ho budete musieť vzdať na schvál. Aha. Nepoužívame prívlastok, že nezdravé jedlo, aby sme nenahnevali odborníkov na výživu. Ale dajme teraz slovo aj ľudské.
2: Juj, dúfam, že nebudem musieť držať žiadnu dietu. Ale keby som už musela sa napchávať varenou brokolicou, tak predtým by som si dala dobré masný pečený pôčik. Tak by som ho jedla, až by mi masne ho stekala po brade, čo milujem. Fajnové hranolečky a cesnakový dressing. Toto milujem.
1: Sa nechávate u nej poriadne, ale tak máme dôkazy, že najúprimnejšia láska je asi láska k jedlu.
0: Áno.
3: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na rano@radiovlna.sk.
4: Bolo 8 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: Matka útočníka zo školy v Staškove skončila vo väzbe. Slovensko sa pripojilo k vyhláseniu, ktoré kritizuje ruské hrozby voči zahraničným diplomatom na Ukrajine. Čaká nás príjemný slnečný deň s teplotami do 25 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Matka útočníka zo školy v Staškove skončila vo vyšetrovacej väzbe. Podľa informácií televízie JOJ sa mala 30-ročná žena vyhrážať útokom nožom rovesníkom svojho syna aj riaditeľke školy. Jedného z chlapcov mala aj fyzicky napadnúť. Polícia ju obvinila z násilia proti skupine obyvateľov a z výtržníctva. Prípad súvisí s tragickým útokom na škole z 29. septembra. Zomrela pri ňom učiteľka a neskôr zraneniam podľahla aj 13-ročná žiačka. Z útoku je podozrivý 13-ročný žiak a polícia naďalej vyšetruje jeho motiv. Od zemetrasenia, ktoré v októbri 2023 zasiahlo východ Slovenska, uplynul v piatok 3 roky. V obci Ďapalovce, kde bolo epicentrum otrasov s magnitudou 4,9, sa opravy poškodených domov stále neskončili. Pre TASR to uviedol starosta Jan Cmar. Väčšinu škôd sa podarilo odstrániť vďaka pomoci štátu, samosprávy, organizácií a jednotlivcov. V niektorých domoch však pokračujú práce najmä v interiéroch. V septembri dokončili aj opravu fasády miestneho kostola. Obyvatelia sa zároveň stále stretávajú s dotrasmi. Od zemetrasenia ich bolo zaznamenaných približne 57. Slovensko sa pripojilo k vyhláseniu, ktoré kritizuje ruské hrozby voči zahraničným diplomatom na Ukrajine. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár uviedol, že Slovensko svoje zastupiteľské úrady v Kieve a Užhorode na teraz ponecháva v prevádzke. Blanár dodal, že Rusko je viazané viedenským dohovorom a medzinárodným humanitárnym právom. Za akúkoľvek újmu bude niesť výlučnú zodpovednosť Rusko. Rusko v sobotu vyzvalo zahraničných diplomatov a ďalších cudzincov, aby opustili Kiev a nenavštevovali Ukrajinu. Moskva zároveň varovala, že ruské ozbrojené sily budú pokračovať. Slovenský rezort situáciu aktívne monitoruje a je pripravené v prípade zvýšenia rizika aktivovať krízové opatrenia. No a poďme ešte aj na šport. Calgary so Šimonom Nemcom, Samuelom Honzekom a s Martinom Pospíšilom prehralo aj svoj tretí zápas v novej sezóne NHL a je stále bez bodu. Seattle vyhral doma 6-1, pričom prvý gól strelil už v tretej minúte a do konca tretiny vyhrával 3-0. Anaheim zdolal Floridu 3-2 po predĺžení a Vegas zdolalo Vancouver 3-2 a pripísalo si druhé víťazstvo v sezóne. Čaká nás opäť príjemné slnečné počasie, žiadne prehánky nehrozia. Bude teda jasno až polojasno, spočiatku ojedinele oblačno. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 19 až 25 stupňov, teplota na horách okolo 12.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Prešove na Bardejovskej smerom z Lipník. Tu sa zrazili dve autá a počkáte si asi jednu hodinu. Nehoda je taktiež na výjazde z Vranova na Topľov smerom na Čaklov. Tu sa zrazili dve autá, rátajte so zdržaním. V kolónach stojíte na výjazde do Kysuckého Nového mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Počkáte si 40 minút. Na 40 minút to vyzerá aj na výjazde z Terchovej smerom na Žilinu a na výjazde do Ružomberka smerom z Dolného Kubina si počkáte 15 minút a smerom z Ivachnovej približne 20 minút. Ešte doplním radar, spomalte v Trenčíne na Bratislavskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!
3: dňom.
1: Dobré ráno z Rádia Vlna, už po 8. Až 49% našich pokusov o dočasný dietný režim zlyhá na tom, že si jednoducho nevieme odoprieť čokoládu. Nie kúsok čokolády, ale veľa čokolády.
0: Čisto teoreticky, keby ste museli z rôznych, naozaj rôznych dôvodov začať dietovať, tak ktoré jedlo by ste si dali na istý čas ako posledné? Ivetka, ty nám povedz.
5: Ja by som si dala zemiakové placky plnené zemiakovými plackami s oblohou zo zemiakových placiek a ako dezert zemiakovú placku prekladanú zemiakovou plackou.
0: Ďam.
3: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na ráno@radiovlna.sk.

0: ránko vám želáme, je 8.13 a priatelia, keď si kliknete na adresu zarabajušami.sk, tak tam vyskočí na vás jedno, ale že vysokánske číslo, a to nie je chynov vek, prosím pekne, svieti tam 120 000 eur, a to je prosím pekne sumička, ktorú budete môcť vyhrať v piatok 16. oktobra. 120 000 eur!
1: No a to znamená jedno, že naposledy to nevyšlo.
2: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
1: Pred víkendom sa s vami, konkrétne s Borisom, ktorý sa minimálne jednou SMS-kou prihlásil do súťaže Zarábaj ušami a mal obrovskú šancu vyhrať 90 000 eur, spojila Vera, alebo teda, opravujem sa, snažila sa s ním spojiť.
3: Volaný účastník je dočasne nedostupný. Opakujte, prosím, volanie neskôr.
0: Nie, opakovať nič nebudem. Jediné, v čo dúfam, že toto sa nezopakuje 16. oktobra, lebo 16. oktobra zarábate ušami 120 000 eur! To ja, keby som tam s ňou, tak nás vypnú. Nie,

0: Chápete? 120 tisíc. No dobre, ale aj 90 nezdvihol. Kto vie, čo robil? Kde bol? Teraz má výčitky, no.
1: No, že mal v piatok po obede vypnutý telefón.
0: No, ale zasa, kde iní smútia, tam ďalší jasajú. Výhra sa tým pádom navýšila a o 2 týždne v piatok sa možno niekomu z vás pošťastí vyhrať tých spomínaných 120 tisíc eur, ale aby to vyšlo, tak predchádza tomu akože zo pár takých základných, ba až povinných krokov, tak toto je napríklad jeden z nich.
2: Vyhraj 120 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Hity overené časom u nás na vlne. Dobré ránko, máme 8.18. Ak sa rozhodneme držať dietu alebo sa nejako obmedzovať v jedle, tak najčastejšie sa rozhodujeme, že od pondelka, hej? A najčastejšie toto svoje predstavzatie porušíme v piatok večer a v nedeľu po obede. Keby ste akože teoreticky museli prejsť na nejakú tú prísnu dietu, tak takto to máme v číslach. Čo by ste si dali ako posledné, že toto si dám a už teda potom to nejem.
1: Inak my keď sem ráno prídeme a tak zňuchávame, či nejaké koláčiky nezostali alebo niečo sladké zostane, tak hneď ideme do toho s Dominikou a Jočkou. Klamete sami ano. Seba.
0: No. On je náš mentálny gauč.
1: Naše gastronomické svedomie. Ale píše Peťo, že keby sa teda mal niečoho vzdať, takže pečená kačica, lokše a kapusta by bolo to posledné jedlo, ktoré by si ešte chcel cielene dať, že vie sa toho prežrať, že aj pred popravou by si ešte požiadal toto jedlo.
0: To je krásne. Laďka by si ako posledné jedlo pred dietou dala, citujeme, kýbeľ pistáciovej zmrzlinky a Majka by si dala chlieb s masťou a s cibuľkou a k tomu domáce škvarky. Bože, prečo mi toto ľudia robíte?
1: No a ešte sme si na záver nechali správu od Milky. Od malička, kam mi pamäť siaha, je pre mňa jedlo nutné zlo. Nie som podvýživená, dokonca mám pár kil navyše, kedy si ma volali vykostený vlas. Aj teraz, ak chce niekto stratiť chuť do jedla, treba ho posadiť vedľa mňa. Pri pohľade na moje vŕtanie sa v jedle ho hneď prejde chuť. No.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Wow! Skvelý priestor pre firmu, ale potrebujem sa poradiť. Zvládnem úver, aj konkurenciu a čo môj biznis plán?
4: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
5: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
6: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
7: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dní. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
8: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
9: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás na autosalóne Autoshow Nitra a vyskúšajte niečo nové. Príďte od 8. do 11. októbra, zastavte sa v stánku DR Automobiles a zoznámte sa s našou kompletnou ponukou. Zapojte sa do súťaže a získajte auto podľa svojho výberu na mesiac zadarmo. Sme DR Automobiles. Vidíme sa na autosalóne Autoshow Nitra.
10: V 8.22 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Matka útočníka zo školy v Staškove je vo väzbe. Podľa zdrojov televízie Joj fyzicky kontrolovala jedného zo žiakov školy a vyhrážala sa, že zaútočí na riaditeľku. V dôsledku študentských protestov bude vo Francúzsku dnes čiastočne či úplne zrušená výučba na takmer 500 stredných školách. Podľa ministra školstva bolo od vypuknutia demonštrácií vypálených či vykradnutých 24 škôl. Hokejisti z Spišskej Novej Vsi zdolali Slovan Bratislava 6-1 a dostali sa pred svojho súpera na čelo súťaže. Slovan prehral tretíkrát v aktuálnej sezóne. Začiatok pracovného týždňa bude slnečný, žiadne prehánky nehrozia. Bude teda jasno až polojasno, spočiatku ojedinele oblačno. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 19 až 25 stupňov, teplota na horách okolo 12.
2: servis Rádia Vlna.
10: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Prešove na Bardejovskej smerom z Lipník. Tu sa zrazili dve autá, počkáte si asi hodinu. A nehoda je aj na výjazde z Vranova na Topľov smerom na Čaklov. Tu sa zrazili dve autá, takisto rátajte so zdržaním. V kolone stojíte na výjazde do Kysuckého Nového mesta smerom z Krásna nad Kysucou, počkáte si 40 minút. Na 40 minút to vyzerá aj na výjazde z Terchovej smerom na Žilinu a na výjazde do Ružomberka smerom z Dolného Kubina si počkáte 15 minút a smerom z Ivach Novej 20 minút. Ešte doplním radar, spomalte v Trenčíne na Bratislavskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

7.30. Dobré ránko, ak ste to dnes ráno nestihli, že ste nepočuli tú našu mentálnu rozcvičku, tak vlastne ani neviete, ako to celé dopadlo. A ušlo vám jedno krásne gesto, ktoré urobil túto človek z rodu Chino. On ma normálne poslal o pol 7 ráno dopiť si kávu, lebo ja neznášam piť studenú. A rozcvičoval Denisku, našu poslucháčku, úplne sám. Je to skrátka poklad, len ho zakopať, nájsť to správne miesto. No, a ak vám teda ušlo, tak toto s Deniskou išlo.

0: A počúvam, že čo to je?
1: Tak, neviem.
0: Vôbec.
1: Ani mi to práve, že vôbec nič nehovorí.
0: Ale vieš čo, ja by som si typol, alebo aj vsadil, že tú pesničku poznáš, kebyže teda vieš, ktorá to je. Tak skúsme, vieš čo, aspoň, že spevák, speváčka, skupina.
1: Tak, spevák.
2: No, to vieme, spevák to nie je, ale Deniska vám asi niekomu, dúfame, pomohla. Ak poznáte vy tú správnu odpoveď a máte záujem o dva vstupy na súťaž 365 Grand Prix 24.10. v Košiciach, tak sa jednoducho len prihláste.
0: Na radiovlna.sk/ráno, tam je súťažný formulár.
3: Mentálna rozcvička s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
4: Zažite svetovú úroveň fitness na 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra prinesie 365 Fitenko pod hlavičkou NPC do Košickej Steel Arény profesionálnu súťaž vo fitness a bodybuildingu. Tí najlepší zabojujú aj o postup na prestížnu súťaž Mr. Olympia v Las Vegas. Viac informácií a vstupenky na ticketportal.sk.

0: Hity overené časom vám hráme samozrejme na vlne. Po 9. to budú aj 90-ky. A viem, že ty máš rada pesničky od tejto skupiny.
1: Áno. Savage Garden.
0: A toto je takéto romantické, že to the moon and back, že budem ťa milovať až na mesiac a naspäť. Ale vieš čo, cez COVID ja som na Instagrame začal sledovať speváka tejto kapely, volá sa Darren Hayes, mm-hmm. A často robil nejaké liveky, veľmi bol milý, zlatý, všetko, a rozprával sa aj so svojimi fanúšikmi, mal také živé vysielania a niekto mm-hmm. sa tam vtedy opýtal, že či existuje šanca, že by kapela Savage Garden sa zasedala dokopy a hrali by spolu.
1: Aha.
0: A on už to nejaké 3-4 roky dozadu povedal, že nie. Tak neviem, či sa to zmenilo, ale že nie. On teda solo vystupuje, ale vraj už Savage Garden ako taký nebudú.
1: Ja som nevedela ani, že sa rozpadli, ale...
0: Ak máš teraz dve v jednom, čo si sa dozvedela.
1: Tak teraz aj smutná som, hej.
0: Savage Garden si dáme po 9. na vlne.
2: Hity overené časom. Hity 90-tých rokov. Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
3: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. Stavebninách výhodne do 15. novembra. Viac na baumit.sk. Koniec hlásenia.
4: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám, mám. Pokoj, poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám, mám, mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
5: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.

0: Krajina mesa len euro 89 centov za kilogram. Banány len euro 9 centov za kilogram a červenú špicatú sladkú papriku len 2,29 centov za kilogram. Navyše získate až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: V 8:39 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Tomáš Taraba nebude hlasovať za zmenu preferenčných krúžkov zo 4 na 2, na čom sa po mesiacoch rokovaní dohodla SNS s poslancami Rudolfa Huliaka, aby mohlo prejsť rušenie voľby poštou zo zahraničia. Oktoberfest v Mníchove navštívilo rekordných takmer 7,5 milióna ľudí, teda o 200 tisíc viac, než pri predošlom rekorde z roku 2022. Spolu vypili 6,7 milióna litrov piva. Juhoafričan Adam Nathan Lipšic sa stal prekvapujúcim víťazom košického maratónu. Najlepší Slovák bol Marek Hladík na 10. mieste. Začiatok pracovného týždňa bude slnečný, žiadne prehánky nehrozia. Bude teda jasno až polojasno, spočiatku ojedinele oblačno. Pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 19 až 25 stupňov, teplota na horách okolo 12.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Prešove na Bardejovskej smerom z Lipník. Tu sa zrazili dve autá a počkáte si asi 30 minút. V kolónach stojíte na výjazde do Kysuckého Nového mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Tuto vyzerá na pol hodinku. Na výjazde z Terchovej smerom na Žilinu si počkáte 15 minút. A na výjazde do Ružomberka smerom z Dolného Kubína si počkáte 20 minút. A smerom z Ivachnovej asi 10 minút. Ešte doplním radar, spomalte v Trenčíne na Bratislavskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Hity overené časom u nás na vlne. Dobré ráno, máme 8.48.
1: Top 5 na dnes.
2: A máme veselú top 5 vašich odpovedí na otázku, aké by bolo vaše posledné jedlo pred dietou?
0: No, na 5-ke je dnes Danka.
3: Jednoznačne fajná domáca pečená klobáska. Si predstavte tú šťavnatú chuť pečenej klobásky. K tomu horčica, cibulka, fajný chrumkavý chlebík alebo rohlík. No a čaj k tomu samozrejme nesmie chýbať.
2: A mne sa páči, že ako ženy dneska nahrávali, že klobáska, bôčik, halušky.
0: Pečené
2: a
0: všetko, koleno.
2: No, a pečené koleno. Žiadne také, že ešte by som si dala
0: Cezar
2: šalátik. Presne, no. Na štvorke je Janka, ktorá píše, že jedno jedlo, prepáčte, a netrocha. Ja by som si dala pred dietou švédske stoly.
0: Celé. Dnešná trojka je Miro. Posledné jedlo, no jednoznačne pečená krkovička medzi dvoma šnicľami.
2: Akože ide vám karta dnes. Na dvojke je Stanka. Ak ste doteraz nepočuli ódu na hranolky. Áno, hranolky, tak teraz sa to zmení.
4: Hranolky. Ja milujem hranolky. Od tatier až Dunaju by som ich jedla. Fajnové, chrumkavé, do zlata smažené, sexy stredná hrúbka. Pekne zahorúca, jemne osolené s cesnakovým dipom. Ňam. Aká bola otázka?
2: Nechala sa uniesť opäť.
0: To, milujem to. Dnešná jednotka je Laura. Laura? Haló? Laurika? No tak nevadí, tak hádam na budúce si povieme o tvojom poslednom jedle, ktoré by si si dala pred dietou.
1: Top 5 na dnes. Vaše

0: Pohodové dobré ráno z rádia Vlna, počúvate hity overné časom. Jožko Antalek už nachystaný, aby vás poinformoval o všetkých aktuálnych záležitostiach. Sú tu čerstvé správy rádia Vlna.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Súd v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka pokračuje čítaním listín. Oktoberfest v Mníchove navštívil rekordný počet ľudí. Čaká nás príjemný slnečný deň s teplotami do 25 stupňov. Pri správach rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Po necelom mesiaci dnes pokračuje pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Eskorta tentoraz opäť priviezla aj Mariana Kočnera, ktorý je obžalovaný z objednávky vraždy. Spolu s ním je z objednávky obžalovaná Alena Žužová, ktorá opakovane súhlasila s konaním v jej neprítomnosti. Dôvodom sú jej zdravotné problémy. Senát by mal pojednávať v tejto kauze nasledujúce 3 dni. V rámci nich sa očakáva aj výpoveď súčasného riaditeľa policajnej inšpekcie Branislava Zuriana. Ten v minulosti pôsobil ako riaditeľ NAK a práve jeho ako prvého kontaktoval s úmyslom vypovedať k vražde jeden z dôležitých svedkov, bývalý Kočnerov spolupracovník Peter Tóth. Vláda sa dnes má zaoberať návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029. Príjmy verejnej správy majú na budúci rok dosiahnuť viac ako 63 miliard eur, výdavky takmer 71 miliard. Deficit má predstavovať približne 7,4 miliardy eur, čo zodpovedá takmer 5% HDP. Kabinet má zároveň rokovať o situácii na ministerstve životného prostredia. Premiér Robert Fico avizoval, že chce s koaličnou SNS doriešiť personálne obsadenie postu ministra. Kandidátom SNS je štátny tajomník Filip Kufa. Oktoberfest v Mníchove navštívil rekordný počet ľudí. Na najväčší pivný festival na svete prišlo takmer 7,5 milióna návštevníkov, čo je o 200 tisíc viac ako pri doterajšom rekorde z roku 2022. Návštevníci spolu vypili 6,7 milióna litrov piva. Predajcovia jedla zaznamenali nárast tržieb o 2 až 3%. Tohtoročný Oktoberfest však poznačili aj tragické udalosti. Jeden človek na festivale zomrel, ďalší dvaja ľudia zahynuli pri nehode autobusu smerujúceho Talianska na festival. No a poďme ešte aj na šport. Hokejisti z Spišskej Novej Vsi zdolali Slovan Bratislava 6-1 a dostali sa pred svojho súpera na čelo súťaže. Slovan prehral tretíkrát v aktuálnej sezóne. V ďalších zápasoch Poprad zdolal Liptovský Mikuláš 5-1, Dukla Trenčín Poprad 3-2, Nitra si poradila so Zvolenom 2-1 a Banská Bystrica so Žilinou 3-2. Čaká nás opäť príjemné slnečné počasie, žiadne prehánky nehrozia. Bude teda jasno až polojasno, spočiatku ojedinele oblačno a pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 19 až 25 stupňov, teplota na horách okolo 12.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na R1 pred Dolnou Stredou smerom na Šoporňu je odstavené osobné auto, tak si dávajte pozor. Nehoda sa stala v Prešove na Bardejovskej smerom z Lipník. Tu sa zrazili dve autá, počkajte si asi 20 minút. Poďme na kolóny, stojíte v nich na vjazde do Hlohovca smerom z D1, počkajte si 10 minút. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou sa zdržíte 20 minút. No a na vjazde do Ružomberka smerom z Dolného Kubína si počkajte 30 minút. A smerom z Ivachnovej 10 minút. Cestári pracujú na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy, rátajte so zdržaním a radar ste videli na D1 pri odpočívatle Zeleneč smerom na Bratislavu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: 90-ky po 9.
0: Z rádia Vlna pekne dobré ráno, takto v pondelok po 9. nachystané sú vaše obľúbené 90-ky, ktoré budeme nerušene hrať až do 10. Prerušia ich akurát aktuálne informácie, krátke správy rádia Vlna o necelú polhodinku. Dovtedy si vychutnajte vaše hity overené časom. Pekný pondelok želáme na spoločnej vlne.
2: Hity overené časom.

0: Rádiovlna, počúvate vaše 90-ky po 9. Už o chvíľu k ním pridáme aj ďalšie aktuálne informácie, krátke správy s Jožkom Mantalkom a hneď potom ďalšie vaše obľúbené hity overené časom. V 90-kách zostaneme až do 10. Extreme More Than Words, pesnička, ktorej vlastne v úplných začiatkoch ani vydavateľstvo veľmi neverilo. Z jednoduchej gitary a dvoch hlasov bol nakoniec americký hit číslo 1, ktorý si zahráme aj v 90-kách po 9. Máme aj Britney Spears a pesničku Baby One More Time. A pamätáte sa na ten legendárny klip zo školského prostredia? Tak ten si vymyslela samotná Britney. Pôvodný návrh režiséra totiž odmietla a presadila si to svoje. Toto sú vaše 90-ky po 9. Tak si ich vychutnávajte spolu s nami. Pekný pondelok.
1: A Matsu spolu už 50 rokov. Dvojica kutilov sa vracia na vidiek aj do kín. Oslávte ich narodeniny s novými príhodami. Pokazí sa boiler alebo práčka? Nevadí, Pat a Matsi znovu poradia. Možno vás prekvapí, že si nájdu aj kamaráta. A je to Pat a Mat späť na vidieku. V kinách od 8. októbra.
2: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Každý má svoje ideálne cestoviny a kombináciu, na ktorú nedá dopustiť, alebo netradičné kombo, ktoré treba aspoň raz ochutnať. Zapoj sa do súťaže s cestovinami Ideál v Rádiu Vlna. Podiel sa o svoj overený rodinný recept alebo netradičnú kombináciu, ktorú odporúčaš ochutnať. Každý deň jeden z vás získa ročnú zásobu cestovín pre celú rodinu, knihu receptov a digitálnu kuchynskú váhu. Do súťaže sa zapojíš vyplnením formulára na radiovlna.sk. Tvoj život, tvoj ideál.
4: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Online Žiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
5: Lidl plus dni sú opäť tu. Uži si nákupy na Lidl.sk ešte viac. Len tento pondelok a utorok nakupuješ online s dopravou zadarmo. Klikaj na Lidl.sk a vďaka Lidl plus využi dopravu zadarmo aj ty. Online. Vždy viac.
6: Shake.
7: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad tuhý WC blok Bref Spa Moments alebo Deluxe, dva kusy len za 1,29 eur. Zubnú pastu Colgate rôzne druhy, 75 ml len za 89 centov a kuchynské utierky Queen trojvrstvové, 70 metrov len za 1,99 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti raja, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na Deti ráje Tour CZ.
9: Dobré ráno Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
10: Aj sa hovorí, že najlepšie na pondelkovom ráne je to, že sa deje len raz za týždeň.
11: My sme veselé povahy, my to zvládneme, vy s nami, je pondeloček, to znamená nový týždeň, nové výzvy pred nami, takže jupi. Dobre. Zakončila som to pozitívne.
10: Áno, veľmi pozitívne. Citujem, každý má občas svoje dni. Mm-hmm. Niektorý bohužiaľ celý život.
11: Juj, kde začať menovať? No, tak radšej nie, lebo chcem mať ešte nejaké kamošky. Ten jelenisko stojí vedľa môjho okna a počujem to úplne ako naozaj, keby sedel vedľa mojej postele.
10: Asi je to preto, že si pracovitá, lebo ono sa tak hovorí, že komu sa nelení, tomu sa jelení.
11: Jaj, vidíš, to bude asi tým.
10: Viera.
11: Áno, Nadia, láska.
10: Viera, áno, ale Nadia, tak láska. Viera má dnes meniny. Keď sa povie Moulin Rouge, Sorry for my French. Normálne Moulin Rouge, ako to myslela, že hovoríme čo?
11: Pardon my French.
10: Ale každý tuší, o čom je reč. Dobre vedia tí chlapi, dobre vedia, že slávny kabaret, ktorý vznikol v Paríži pred 137 rokmi, to je, no... Love Me Do a tá harmonika, ktorá je teda v inej pasáži, ktorú poznáte z tejto pesničky, tak tú ukradol. Áno, ukradol John Lennon v hudobninách. No a text napísal Paul McCartney v deň, keď išiel poza školu.
11: Wow, to je aký silný príbeh.
10: To je vlastne taká lumpárina, táto pesnička.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
12: Dobré 9.33, aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Minulý týždeň bol plyn oproti predchádzajúcemu týždňu drahší o takmer 4% a elektrina o 0,5%. Môže za to neistota okolo dodávok LNG z Perského zálivu. Španielský premiér Pedro Sánchez vyhlásil predčasné voľby. Budú sa konať 29. novembra. Hlavný dôvod je, že jeho vláda už má veľký problém presadzovať zákony v parlamente. Je totiž v menšine. Zápas futbalistiek Barcelony a s Realom Madridom vytvoril na štadióne Camp Nou nový ligový rekord v návštevnosti, a to takmer 40 550 fanúšikov. Barcelona zdolala Real 7-0.
13: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovali.
12: Začiatok pracovného týždňa bude slnečný, žiadne prehánky nehrozia. Bude teda jasno až polojasno, spočiatku ojedinele oblačno. Pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 19 až 25 stupňov, teplota na horách okolo 12.
13: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovali.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
12: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Počkáte si 15 minút. Cestári pracujú na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy. Tu rátajte aj so zdržaním. No a radar máme na D1 pri odpočívadle Zeleneč smerom na Bratislavu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!
1: Hity overené časom. Hity 90. rokov. Rádio Vlna.

0: Maťa, idem do obchodu.
1: Keď už tam budeš, kupóny.
0: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
1: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
0: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
2: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
4: V AE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
3: Zvládnete aj projekty na mieru?
4: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na aeprodukty.sk.
5: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodunápadom.sk.
6: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
7: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
8: Zažite neopakovateľnú predvianočnú atmosféru s legendou. Prvá dáma českého soulu, nezabudnutelná Marie Rotrová, prichádza do Bratislavy. Vychutnajte si jej najväčšie hity naživo s orchestrom Septet Plus Orchestra už 19. decembra v Peugeot Aréne Bratislava. Marie Rotrová, vianočný gala koncert. Vstupenky v predaji v sieti Ticketportal. Nenechajte si ujsť tento výnimočný hudobný večer.
9: 10 hodín.
10: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
9: Prípady nebezpečného vyhrážania v Čeľadiciach pred základnou školou pokročil. Káva s cukrom zdražie, ukázali to analýzy trhov. Dnes teplota do 25 stupňov a bez zrážok. Pekný pondelok želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Prípad nebezpečného vyhrážania v Čeľadiciach pred základnou školou pokročil. Pripomeňme, že 10. septembra sa tam so sekerou v ruke vyhrážal muž jednému z deviatakov. Pokračuje policajný hovorca Tomáš Haveta.
11: 18-ročného muža, ktorý sa so sekerou vyhrážal v Čeľadiciach, vzal sudca po poludnejších hodinách do väzby.
9: O incidente informovali obec, rodičia školákov. Zachytili ho aj obecné kamery a tiež kamera telefónu jedného zo žiakov. Po podaní trestného oznámenia starosta zo strany polície nezaznamenal žiadne opatrenia až do začiatku októbra. Do prípadu potom vstúpila aj generálna prokuratúra, ktorá dala preveriť postup polície. Tá tvrdí, že sa skutkom aktívne zaoberala. Zoologická záhrada v Košiciach obnovila po 3 rokoch chov vlkov. Aktuálne ide o jediné miesto na Slovensku, kde možno vidieť biele vlky arktické. Za zoo pokračuje Laura Lukoviny.
12: V Košickej zoo rozširujeme chov šeliem. Minulý mesiac k nám bol dovezený leopard z Maďarska, samec dvojročný, našej samici, ktorá má 7 rokov. Taktiež sme rozširili chov aj o 2 samice vlka arktického, ktoré prišli z Belgicka.
9: Vlčice arktické sa v Košickej zoo už aklimatizovali a aktuálne im hľadajú partnerov. Európska únia doviezla minulý rok takmer 3 milióny tón kávy. V porovnaní s obdobím spred 10 rokov je to minimálny rozdiel. Podstatné však je to, že cena kávy sa za ten čas viac než zdvojnásobila. Zdražovanie sa čaká aj pri cukre. Klimatický fenomén El Niño negatívne ovplyvňuje produkciu cukru v kľúčových krajinách. V úvode roka pritom bolo cukru nadbytok. Mladým slovenským hokejistom sa v Zámorí darilo. Slovenský hokejista Maroš Jedlička strelil svoj prvý gól v sezóne v American Hockey League. Colorado ním pomohol k víťazstvu 5-3 nad Toskanom. Okrem toho si pripísal aj 2 plusové body. V akcii bol tiež Juraj Pekarčík, jeho Springfield zdolal Providence 2-0. Naopak mínusový bod zaznamenal Oliver Okuliar. Dnes bude z nášho územia postupne miznúť oblačnosť, so zrážkami tak nepočítame. Bude aj veľmi teplo, maximálne 20 až 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami o niečo chladnejšie.
10: Dopravný servis Rádia Vlna.
9: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s kolónou na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa 15 minút. Cestári vás zdržia na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy. Radar je v Bratislave na Lamačskej ceste smerom von z mesta a na výjazde z Levíc smerom na Tlmače meria mobilný radar bledomodrý Passat. Tak s tým počítajte a my vám želáme šťastnú cestu.
10: Na vlne s Rasťom.
13: Príjemné predpoludne, krátko po 10, takže káva s cukrom zdražie, to znamená kávu bez cukru by sme mali piť tým pádom, či aj tá bude drahšia.
9: Alebo čaj.
13: Alebo čaj, ale ja mám kávu rád a mám rád aj cukor do tej kávy a potom aj to mliečko. Ja som taký typický kávokazička, rým, ty asi tiež, že?
9: Ja tiež, áno.
13: Ja som skúšal aj kávu, že bez cukru, že si vyskúšať len tak na kávového gurmána, ale tváril som sa pri tom rôznorodo a nechutilo mi to bez cukru. Takže ja si neprestanem piť tú kávu bez cukru, neviem, mne to proste chutí.
9: No tak je, taký espresso shot, to je vždycky test dospelosti a...
13: Tak som ešte nedospelý tým pádom.
9: Možno aj.
13: No dobre, nevadí. Tak my chlapi sme večné deti, tak darmo. Nebudeme sa tomu brániť. Či už teda kávu s cukrom, bez cukru alebo čajík, nech vám teda chutí v spoločnosti Rádia Vlna. My vám hráme hity overené časom aj po 10. Miroš Birka a Denisa. Pohodové počúvanie a pekný pondelok.

0: Road to Hell, Chris Rea z rádio, napočúvate hity overné časom, pekné pondelkové predpoludne, najvyšší čas odovzdať dennú cenu, ktorú máme nachystanú, tričko Rádia Vlna.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Delka sa dnes vracia do práce po dvojtýždňovej dovolenke. To býva trošku náročné, ten návrat do reality. Hlavne, keď bolo dobré počas dovolenky. Bola si niekde v zahraničí, alebo doma, alebo v Tatrách?
2: Tatry sú najkrajšie.
0: A hlavne teraz, na jeseň, keď je tam menej turistov, čerstvý vzduch, krásne farby všade na okolo.
2: Tak.
0: Tak si užila dovolenku, pevne verím, že si plná novej čerstvej energie, ktorú teraz môžeš v práci rozdávať. To znamená, že si v robote už teraz?
2: Áno, no tak v robote pomaličky. Aj ne v robote.
0: Áno, áno. Však treba pomaličky zasa nabehnúť do toho pracovného režimu, aby to nebolo hrbr. Ale Nelka, možno ten začiatok tých pracovných povinností ti trošku spríjemníme, lebo ty si sa zapojila do súťaže. Veziete sa na správnej vlne, máš tú nálepku nalepenú na svojom aute a predpokladám, že by si chcela vyhrať Oldies Party Rádia Vlna u vás doma však.
2: Jasné.
0: No, to sa teda dnes nepodarilo, lebo je 5. októbra a my žrebujeme vždy ten prvý pracovný deň, no. Tak keď počúvaš, tak vieš, ako to vlastne chodí. Dnes máš ale od nás dennú cenu tričko Rádia Vlna, dobre?
2: Jasné, perfektne.
0: To je taká prvá vstupenka do sveta Oldies Party, lebo tak každý správny poslucháč a posluchačka musí mať tričko Rádia Vlna.
2: Áno,
0: takto postupne sa dostať aj. Už máš od nás tričko?
2: Jasné.
0: No, výborné. Tak budeš mať ďalšie. Do série.
2: No,
0: tak to trošku občerstvíme a potom ten nasledujúci mesiac v tom novembri tam budeš žrebovaný o tú oldisku, takže skúsime aj tam ti držať prsty. Dobre, aby sa podarilo.
2: No jasné, perfektne, teším sa.
0: No my takisto, tak ti želám ešte pekný deň pracovný.
2: Ďakujem.
0: A si to nejako spríjemni, dobre? Lebo tak aj v tej práci si to musíme spríjemňovať. Ja si idem kapučino urobiť napríklad teraz. To mi robí
2: no radosť. Tak ja si dám kávu.
0: Dobre, dohodnuté. Tak si dajme spolu kávičku takto na diaľku.
2: Ďakujem,
0: tak pekný pondelok. Ahoj, maj sa pekne.
2: Ahoj.
0: Ahoj.

0: Kesera mi vyjde od Gibson Brothers, počúvate hity overené časom, k ním vám už o malú chvíľu pridáme aj ďalšie aktuálne informácie, krátke správy Rádia Vlna s Karin Talajkovou, počkajte si na ne. Pekný pondelok na spoločnej vlne.
1: Čakajú nás posledné slnečné dni.
2: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
3: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolor kvality slovenskej frontéry.
4: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
5: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Arene čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal SK. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
6: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
7: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás na autosalóne Autoshow Nitra a vyskúšajte niečo nové. Príďte od 8. do 11. októbra, zastavte sa v stánku DR Automobiles a zoznámte sa s našou kompletnou ponukou. Zapojte sa do súťaže a získajte auto podľa svojho výberu na mesiac zadarmo. Sme DR Automobiles. Vidíme sa na autosalóne Autoshow Nitre.

0: Na hodinách 10.30 počúvate krátke správy. Počas uplynulého týždňa zasahovali hasiči na Slovensku spolu 726 krát. Najčastejšie zasahovali pri požiaroch a dopravných nehodách. Španielský premiér Pedro Sánchez oznámil predčasné voľby. Reaguje tak na pokračujúce protesty proti bytovej kríze. Svetová jednotka Jelena Rybakinová sa pre zranenie chodidla odhlásila z budúcotýžňového turnaja VTA vo Vúčane. Dnes bude z nášho územia postupne miznúť oblačnosť, so zrážkami nepočítame a bude veľmi teplo. Maximálne 20 až 25 stupňov s tým, že na Orave a pod Tatrami môže byť o niečo chladnejšie.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na cestárov na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy. Môžete sa zdržať. Radar je v Bratislave na Lamačskej ceste smerom von z mesta a namerať vás môžu aj na výjazde z Novák smerom na Prievidzu. Z dopravy je to všetko. Želáme šťastnú cestu.

vyhraj 120 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je...

0: Doma máme dokonca platňu od Olympiku, tak pesničky voznam na spameť. Snáď sem to zavinil ja, roky 60. Toto sú vaše hity overené časom a toto bude dnešný knižný tip.
1: Na vlne s knihou.
0: Dnes máme pre vás jednu špecialitku od autora, ktorý bol rebelom, alebo teda aj vizionárom. Bol to prekliatý básnik, aj zázračné dieťa francúzskej poézie. Arthur Rimbaud písal poéziu len niekoľko rokov, no dokázal vytvoriť dielo, ktoré sa stalo jedným zo základov modernej liriky. Doslova obrátil dovtedajšie predstavy o tom, čo všetko môže poézia vyjadriť. Viac nám o jeho knihe povie literárny publicista Milan Buno.
2: Nedávno vyšla jeho zbierka Na ceste k slnku, ktoré sa príroda, ľudské telo, farby, zvuky a emócie spájajú do obrazov, ktoré niekedy pôsobia ako sen, inokedy ako prudké precitnutie. Svet sa v jeho básniach doslova prebúdza, všetko ožíva, spieva a svieti v nevídaných obrazoch. Rimbaud pritom dokáže zachytiť nielen veľké a vznešené témy, ale aj tie najmenšie detaily ľudského a prírodného sveta. Pritom Rimbaud písal približne od 16 do 19 rokov a potom prakticky s poéziou skončil. Jeho meno sa však stalo synonymom básnického génia, ktorý nadchol aj publicistu a znalca klasiky Roberta Didu.
3: V čase dospievania som bol ohromeným poetikou rovnako starého mladíka, ktorý storočie predtým úplne zmenil chápanie modernej poézie. Zafarbil samohlásky a zanechal nám reportáže z plavby opitej lode, ako aj z pobytu v pekle.
2: V Rimbaudovi je totiž niečo, čo k mladosti prirodzene patrí. Nespokojnosť s hotovým svetom, túžba prekračovať hranice a presvedčenie, že pravidlá sú iba dočasné prekážky. Jeho poézia nepôsobí ako uhladená dekorácia. Je nepokojná, vášnivá, niekedy krásna až bolestivo a inokedy zámerne provokatívna. Rimbaud nechcel iba opisovať skutočnosť. Chcel sa dostať za ňu. Jeho básne ovplyvnili symbolistov, surrealistov, avantgardu i amerických beatnikov. Fascinovali generácie autorov, ktorí v nich našli slobodu, odpor voči konvenciám aj úplne nový spôsob vnímania reality. Zbierka Na ceste k slnku preto nie je iba návrat k slávnemu básnikovi. Je to pozvánka do sveta, v ktorom sa jazyk môže zmeniť na farbu, hudbu, vôňu či víziu. A možno práve preto má Rimbaud stále čo povedať aj mladým čitateľom, ktorí ešte nechcú svet iba prijímať taký, aký je. Robert Dida.
3: Verím, že nové vydanie jeho veršov, tentoraz len v preklade Jana Švantnera, doplnené o rozsiahly a erudovaný doslov s úžasnými ilustráciami Andreja Dubravského, prinesú radosť nielen nám starším milovníkom poézie, ale oslovia aj novú generáciu mladíkov s ich bohémami a pobytmi v pekle.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10. Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

Krátko pred 11. pekné pondelkové predpoludnie 5. októbra počúvate hity overené časom o pár sekúnd. Ďalšie čerstvé informácie z Rádia Vlna. Správy s Karin Talajkovou.

0: lásku ako víťaz. V aplikácii Clubcard hrozno biele 500 gramov len za euro 9 centov, slnečnicový olej liter len za euro 49 a múka pohronský ruskou kilo len za 42 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
2: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
3: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
4: Tvoj pocit po projekte?
5: Jipi!
6: Ja!
4: Ja!
7: Jipi, jipi!
6: Jej!
4: Hornbach, s nami to zvládnete.
8: Come on, yeah, yeah, yipi, yipi, yeah.
9: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
10: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Koty Cheese Delicate 200 gramov len za 59 centov. Emmentaler Blok Delicate 250 gramov len za 1,49 eur. A mletú kávu Edušo Mocha Grande 250 gramov len za 2,99 eur pri kúpe dvoch kusov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
11: 11 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
11: Na Slovensku potvrdili dva prípady katarálnej horúčky oviec u hovädzieho dobytka. V Španielsku budú koncom novembra predčasné voľby. Dnes teplota do 25 stupňov, babie leto bude pokračovať. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Na Slovensku potvrdili dva prípady katarálnej horúčky oviec u hovädzieho dobytka. Ochorenie je známe ako modrý jazyk. Jeden prípad sa vyskytol v okrese Čadca a druhý v okrese Žarnovica. Pokračuje hlavný veterinárny lekár Martin Chudý.
12: Situácia je pod kontrolou, momentálne nemáme hlásené žiadne iné výskyty. Slovenská republika je jedna z posledných krajín Európskej únie, kde táto nákaza bola potvrdená.
11: Dobytok podľa neho možno pred ochorením chrániť.
12: Je možná vakcinácia, táto sa tu aj deje. Doporučujeme všetkým chovateľom, jedná sa o vírus BTV3. Kto chce, môže si to zavakcinovať a tým pádom mať svoje zvieratá v imunite.
11: Daný kmeň podľa neho cirkuluje aj v okolitých krajinách. Na Slovensku zaviedli opatrenia. Zahŕňajú len zákaz premiestňovania zvierat na iné farmy z postihnutých chovov. V troch lokalitách na Liptove videli medvede. Počas uplynulého víkendu ich spozorovali v okolí obcí Svetý Kríž a Závažná Poruba, ako aj pri Liptovsko-Mikulášskej mestskej časti Iljanovo. Situáciu v týchto lokalitách monitoruje zásahový tím NAPANT. Okrem toho sa medveď môže pohybovať aj v oblasti Banskobystrického Urpína. Turisti aj miestni by mali zvýšiť opatrnosť pri pohybe v prírode a na okrajoch obcí, najmä v skorých ranných a večerných hodinách. V Španielsku budú koncom novembra predčasné voľby. Vyhlásil ich premiér Pedro Sanchez v súvislosti s pokračujúcimi protestami proti bytovej kríze. Parlamentu sa pritom nepodarilo schváliť zmeny, ktoré mali krízu zmierniť. Sanchez obhajoval výsledky svojej menšinovej vlády a uznal, že urobila chyby. Podľa neho však nastal čas, aby sa k ďalšiemu smerovaniu krajiny vyjadrili samotní Španieli. Zopakoval pritom svoj známy postoj, že voľba je medzi jeho progresívnou vládou a španielskou pravicou. Košice majú za sebou 103. ročník medzinárodného maratónu mieru. Svoj jubilejný 50. ročník odbehal rekordman 77-ročný Peter Polák.
13: Asi s maratónami skončím, lebo bolo to už troška cez čiaru to trápenie, že nie je to o tom, aby sme sa tak trápili, ale tú 50-ku som aj sám chcel. Som šťastný a veľmi spokojný, že mám to za sebou. No, dúfam, že behať ešte budem, ale len také, akože pre seba.
11: Maratón odbehol za 6 hodín a 12 minút. Do cieľa vošiel za mohutného potlesku. Dnes sa oteplí najviac na 20 až 25 stupňov, so zrážkami nepočítame. Babie leto by malo pokračovať podľa meteorológov aj zajtra. Zmena nastane až koncom týždňa.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
11: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s nehodou v Leviciach pri Mercury Markete smerom na Tlmače. Zrazili sa dve autá a aj sa tam zdržíte. Kolóna okrem toho vznikla na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásne nad Kysucou. Zdržíte sa 15 minút. Radar ste nám nahlásili na výjazde z Novák smerom na Prievidzu. Ak viete viac, spokojne nás doplňte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
4: Na vlne s Rasťom.
5: Kariňa, neviem, ale pánovi Polákovi by sme ešte raz mali zatlieskať takto spolu. Fantastický výkon, 77-ročný bežec. Koľko zabehol kilometrov, prosím ťa?
11: To ti neviem povedať, ale za 6 hodín a 12 minút...
5: Za 6 hodín 12 minút odbehol maratón vlastne.
11: Nedostal sa medzi rekordmanov, ale za svoj život raz to odbehol aj za 2 hodiny a 25 minút, čo je jeden úžasný z najlepších
5: výkon.
11: Časov.
5: Úžasný výkon, ktorý je hodný potlesku a obdivu, lebo tak ja som zabehol najviac vo svojej nekariére, nejaké 4 kilometre a to som si myslel, že zomriem po tých 4 kilometroch. Ty koľko si najviac zabehala? Lebo ty si tiež chodila behať, nie?
11: Nie, ja sa nevyjadrujem v tieto téme.
5: Dobre, nie je dôležité, koľko ste zabehli, ale dôležité je to, že sme niečo urobili pre svoje zdravie. Napríklad aj to, že sme si zatancovali pri hitoch z Rádia Vlna. Aj to je, myslím si, zdraviu prospešné. Po 11. máme hity overené časom a aj vám ich posunieme, tak nech sa vám dobre počúva. Napríklad aj Hanka Zagorová, je naprosto nezbytné. Je naprosto nezbytné.

0: Modern Talking počúvate z Rádia Vlna, toto sú vaše hity overené časom. Pekný pondelok, krátko pred pol dvanástou, tak pevne veríme, že už s nami konečne niekto zarobí tými ušami.
1: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
0: Tak to je súťaž, ktorej môžete vyhrať naozaj veľký balík peňazí. Aktuálne máme v tom balíku 1200 100 eurových bankoviek, čo sa rovná sume 120 tisíc eur. To už sa len dva zmestí do jedného kufríka. Čiže radi by sme tú sumu posunuli vám, našim poslucháčom. Stať sa tak môže už 16. oktobra v piatok. Stačí sa do súťaže registrovať úplne jednoducho, poslať SMS-ku v tvare Zarábaj medzera krstné meno na číslo 7010. Následne obdržíte spätnú SMS, ktorej cena je euro 20. Svoje šance na výhru môžete zvýšiť počas teda šťastných hodín, alebo ak v ten daný deň oslavujete meniny. To znamená, ak dnes pošle SMS-ku Viera, jej správu znásobíme hneď 25 krát. Podmienky súťaže, ako je aktuálnu otázku a odpoveď, ktorú treba vedieť, nájdete na webe zarabajušami.sk.
1: Vyhraj 120 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj medzera krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pohodový pondelok z Rádia Vlna aj na cesty. Zdá sa, že odtiaľ nehlásite žiadne vážne komplikácie. 0800 800 200. Sem môžete telefonovať vaše postrehy z dopravy, ktoré potom Karinta Lajková posunie v dopravnom servise aj ostatným motoristom. K tomu už o malú chvíľu pridáme aj ďalšie aktuálne informácie v krátkych správach. Počkajte si na ne. Pekný pondelok.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lídli slovenské zemiaky iba 2,80 za 5 kg. Slovenské mleté bravčové meso kilogram len 3,29 a suché talianske víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz. Allianz.
1: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
3: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
4: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia a som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
3: Pohľad na život z rôznych úhlov.
4: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
3: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
5: Na hodinách 11.30 sú tu krátke správy. Na jednej zo škôl v Trnave chcel spolužiak bodnúť ďalšieho ceruskou. Podľa Hospodárskych novín tam zasahujú záchranné zložky. Neznámi hackeri sa nabúrali do dánskeho registra civilných osôb, získali prístup k osobným údajom takmer 9 miliónov ľudí. Belgický cyklista Remco Evenepoel sa stal prvýkrát v kariére majstrom Európy v cestných pretekoch, vyhral aj napriek pádu 36 km pred cieľom. Dnes sa oteplí najviac na 20 až 25 stupňov, so zrážkami nepočítame. Babie leto by malo pokračovať podľa meteorológov aj zajtra. Zmena nastane až koncom týždňa.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete iba na radar v Ružomberku na Tatranskej ceste smerom do mesta. Ak viete ale ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: to sú presne tie overné časom, ktoré nás spájajú aj na našich Goldies Party Rádia Vlna, ale vedeli ste, že YMCA, ten povestný tanček, ktorý tancujeme spolu, tak vlastne nepochádza to vôbec od Village People, oni to nevymysleli, ale keď vystupovali v americkej televízii, diváci začali rukami spontánne vytvárať písmená YMCA, no a spevák Viktor Willis z pohyby odpozoroval a zrodil sa jeden z najznámejších skupinových tancov pop music, ktorý teda veľmi radi prinášame aj do vašich domovov v rámci Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. A vy, ktorí nás počúvate pravidelne, viete, čo sa dialo minulý týždeň vo štvrtok 1. októbra. Vyžrebovali sme ďalšieho výhercu Oldies Party Rádia Vlna u vás doma, tak ako to robíme pravidelne raz do mesiaca. Tak si poďme pripomenúť ten okamih, keď sa Adam potešil telefonátu od našej Petry Podkonickej.
1: Adam, ty dnes u nás vyhrávaš našu mesačnú cenu Oldies Party Rádia Vlna u teba doma.
2: Trnavie, no tak to je pecka.
1: No čo ty na toto hovoríš?
2: Výborný, skvelá správa, ja som tam byl, je to zhruba 10 let a stalo to na to, relax.
1: Áno, my do Trnavy veľmi radi chodíme hrať, ale tentokrát vynecháme kluby, vynecháme haly, vynecháme diskotéky a my zbalíme všetku našu profesionálnu techniku, moderátora, DJ-a a my sa nanominujeme rovno k tebe, teda tam, kde nám ty povieš, samozrejme.
0: No je to tak, všetko toto vieme zbaliť do jedného auta, tak teda do Trnavy zavítame Gadamovi, tešíme sa, najskôr ale navštívime Pružinu, tam sa už o pár dní svoje Oldies Party Rádia Vlna u vás doma dočka poslucháč Dušan a možno bude minimálne tak dobrá, ak nie ešte lepšia, ako bolo u Jara v Stráňavách pri Žiline, ten už takúto oldisku zažil.
3: Je to perfektne, ste super party a vy, ako viete to krásne urobiť, viete to krásne organizovať a tu ľudia sa vedia baviť. A ďakujeme vám za toto a prajem to všetkým, fakt to prajem všetkým, aby to vyhrali.

0: Máme krátko pred 12, to znamená pomaličké dobrú chuť k vašim pondelňajším obedom. Na pravé poludnie nachystané aj čerstvé informácie v správach s Karin Telajkovou. A hneď potom štartujeme hodinku toho najlepšieho. 100 tisíc hitov, niektoré z tých hitov posunieme aj k vašim odkazom a pozdravom, ktoré môžete posielať sem tam do štúdia na 0908 704 704. Nech sa vám dobre počúvame.
1: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leap Motor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leap Motor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
2: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvi v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
3: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.

0: urobíte kuracie štvrte, krajina mesa, len euro 89 centov za kilogram. Banány, len euro 9 centov za kilogram. A červenú špicatú sladkú papriku, len 2,29 centov za kilogram. Navyše, získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Dnes prejdú novým diaľničným úsekom medzi Hubovou a Ivachnovou prví vodiči. Ukrajina zintenzívne útoky na ruské ropné rafinérie. Zajtra teplota do 26 stupňov a bez zrážok. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Dnes prejdú novým diaľničným úsekom medzi Hubovou a Ivachnovou prví vodiči. Podľa generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti Macháčka by k tomu mohlo dôjsť na večer.
3: Keď oficiálny program skončí, tak nastupujeme na to, aby sme dokázali tú diaľnicu spriazniť čo najskôr, ale štandardne to býva okolo medzi 18 a 19 hodinou, čiže budeme všetko robiť preto, aby to bolo aj tu tak. Týka sa to všetkých križovatiek, bodov napojenia na stávajúce komunikácie, aby sme dokázali tú diaľnicu bezpečne spriazniť, to znamená odstrániť dočasné dopravné značenie. Polícia si musí diaľnicu prezrieť.
1: Pred niekoľkými minútami sa začal oficiálny program otvorenia. Nový diaľničný úsek má takmer 15 kilometrov, vytvorí obchvat mesta Ružomberok a zároveň sa napojí na existujúcu štvorprúdovku do Košíc. Motoristom ušetrí zhruba 16 minút. Úsek D1 Hubová Ivachnová odbremení Ružomberčanov od hustej premávky, smogu a hluku z tranzitnej dopravy. Súčasťou úseku je aj tunel Čebrať. Dnes zasadala hospodárska a sociálna rada. Zaoberala sa návrhom budúcoročného štátneho rozpočtu. Proti návrhu sa postavili odborári aj zamestnávateľia. Informovali, že oficiálny návrh im bol doručený neskoro a rokovanie tripartity bolo podľa nich zvolené narýchlo. Prekážal im však aj obsah návrhu. Chýba im v ňom jasná prorastová stratégia. Prezident asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka zároveň upozornil na rozsah plánovaného deficitu. Podľa neho vláda zadlží Slovensko ďalšími 7 miliardami eur. Ukrajina zintenzívne útoky na ruské ropné rafinérie. Chce tak reagovať na ruské útoky na Kiev. Prezident Volodymyr Zelenský o tom informoval v rozhovore pre Reuters. Ukrajina sa podľa neho chce vyhnúť útokom na civilnú infraštruktúru. Potvrdil tiež, že prebiehajúca ukrajinská protiofenzíva s kódovým označením Vivaldy priniesla úspech v podobe oslobodenia približne 140 štvorcových kilometrov územia v Donbase. Rusko si však pred zimou nahromadilo stovky balistických striel. Slovenské strelkyne získali striebro na majstrovstvách Európy v disciplíne skeet trio. Nad ich sily bolo len Turecko, ktorému vo finále podľahli v pomere 4-6. Trojica Monika Štibravá, Danka Hrbeková a Miroslava Hoková získala pre Slovensko prvú medailu na prebiehajúcom podujatí. Dnes bude jasno s teplotou do 25 stupňov, jasno bude aj v noci a v údoliach preto teplota môže klesnúť aj 2 stupne pod nulu. Zajtra z rána hmlisto, neskôr bude polojasno, oteplí sa najviac na 19 až 26 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne treba dať veľký pozor v Prešove v časti Solivár. Smerom z mesta sa pohybuje po ceste Diviak. A pozor aj na radar, ktorý je v Ružomberku na Tatranskej ceste smerom do mesta. Ak viete viac, spokojne nás doplňte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
4: Tak sme sa preklopili do príjemného pondelkového popoludnia. Čaká nás slnečný deň s príjemnými teplotami, tak si ho užite aj v spoločnosti Rádia Vlna. Až do 13. vám hráme to najlepšie 100 000 hitov a niektoré z tých hitov radi posunieme aj dnešným oslávencom, možno aj meninovým vierkám, tak sa nám stačí ozvať do štúdia na 0908 704 704. Irina Cara, Flashdance, What a Feeling, týmto začíname hodinku toho najlepšieho 100 000 hitov. Pekný pondelok.

0: Rádio Vlna, počúvate to najlepšie 100 000 hitov až do 13. No a z tej tisícky sa samozrejme ujde aj dnešným meninovým oslavenkyniam Vieram a Vierkam.
1: To najlepšie 100 000 hitov Rádia Vlna.
0: Milá kolegynka Vierka, všetko len to najlepšie k tvojim dnešným meninám. Zostan taká bláznivá, taká úsmiatá a taká úžasná, aká si odkazuje, a všetko najkrajšie želá Erika Zošiach. Chcela by som dať zahrať pre skvelých ľudí, ktorých mám okolo seba, a to konkrétne Ujo Palo, Milka a Ujo Roman, za skvelú energiu, ktorú od nich dostávam. Pozdravuje vás Vierka. No a Vierka, tebe samozrejme všetko najlepšie. Takisto k meninám, kým ti zahráme to najlepšie 100 000, tak ešte pozdravíme aj najlepšiu sestru na svete, Vierku z Vrútok. Želáme jej všetko len to najkrajšie k dnešnému sviatku. Podpísaná Miriam. Od nás hity overené časom aj pre dnešné meninové oslavenkyne. Všetko najlepšie a pekný pondelok na spoločnej vlne. Počúvate to najlepšie 100 000 hitov.

vyhraj 120 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Z Rádia Vlna počúvate to najlepšie 100 000 hitov a takéto party hity môžeme a veľmi radi prinesieme aj do vašich domovov v rámci Oldies Party Rádia Vlna u vás doma, ktorú môžete vyhrať.
1: Snívate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, fotte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: Bolo 12.30, počúvate krátke správy. Vláda schválila návrh rozpočtu. Výsledkom má byť deficit presahujúci 7 miliárd eur. Rozpočet ešte musí prerokovať Národná rada. Tokio hlási koniec historicky najdlhšieho obdobia dažďov. Trvalo 37 dní a spôsobilo záplavy. Slovenských futbalistov do 21 rokov čaká záverečné vystúpenie v D skupine kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027. Aby si zabezpečili účasť v baráži, potrebujú v Andore získať viac bodov ako Íry proti Angličanom.
5: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v Turčianskych Tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovaly.
4: Na Slovensku sa dnes oteplí najviac na 25 stupňov a až do večera bude jasno. S tým počítame aj v noci, no v údoliach preto môže teplota klesnúť aj 2 stupne pod nulu. Zajtra z rána hmlisto, neskôr bude polojasno, oteplí sa najviac na 19 až 26 stupňov.
5: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v Turčianskych Tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovaly.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s nehodou na D1 za Hornou Stredou smerom na Nové Mesto nad Váhom. Zrazili sa tam dve autá a aj sa tam zdržíte. Radar ste si všimli na R1 pred Vlčkovcami smerom z Trnavy. A ak viete ešte o niečom dôležitom, môžete nás doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

Z Rádia Vlna hráme to najlepšie, 100 tisíc to až do 13. Nový oktobrový týždeň stále s príjemnými teplotami a dnes sa môžu vyšplhať na hodnoty 25 stupňov Celzia, zajtra miestami dokonca do 26. Rána ale zostanú chladné, v údoliach môže teplota klesnúť až na minus 3 stupne Celzia. Zmenu meteorológovia ale očakávajú čoskoro, od štvrtka začne cez Slovensko postupovať studený front, ktorý teda prinesie oblačnosť najmä na západnom Slovensku a tu sa vyskytnú aj prehánky alebo dážď. Výraznejšie ochladenie potom príde od piatka, denné teploty sa do konca týždňa budú pohybovať prevažne medzi 13 až 18 stupňov, na severe len okolo 11. Oproti strede sa tak ochladí na niektorých miestach aj o viac ako 10 stupňov. Ochladenie pocítia aj teda horské regióny, kde sa zníži hranica sneženia. Koniec tohto týždňa tak už bude pripomínať typické sichravé oktobrové počasie, tak si teda ešte naberme tých slnečných lúčov pre istotu aj do zásoby. Nech sa vám dobre počúva vaše Rádio Vlna. Toto je to najlepšie 100 000 hitov.

Level 42, Lesson to Love, počúvali ste to najlepšie z top 1000 hitov z rádia Vlna. Želáme pekné popoludnie v spoločnosti našich popoludnejších moderátorov. Martina Záchenská sa na vás teší už o chvíľu, tak zostaňte s nami na jednej spoločnej pondelkovej vlne. Nech sa vám dobre počúvame.

0: Každý má svoje ideálne cestoviny a kombináciu, na ktorú nedá dopustiť, alebo netradičné kombo, ktoré treba aspoň raz ochutnať. Zapoj sa do súťaže s cestovinami Ideál v Rádiu Vlna. Podeľ sa o svoj overený rodinný recept alebo netradičnú kombináciu, ktorú odporúčaš ochutnať. Každý deň jeden z vás získa ročnú zásobu cestovín pre celú rodinu, knihu receptov a digitálnu kuchynskú váhu. Do súťaže sa zapojíš vyplnením formulára na radiovlna.sk. Tvoj život, tvoj ideál.
1: Shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad tuhý WC blok Bref Spa Moments alebo Deluxe 2 kusy len za 1,29 €. Zubnú pastu Colgate rôzne druhy 75 ml len za 89 € a kuchynské utierky Queen trojvrstvové 70 metrov len za 1,99 €. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Vláda schválila návrh rozpočtu, prerokuje ho ešte Národná rada. Spojené štáty zisťujú, či sa v Rusku vyskytol mor. Zajtra teplota do 26 stupňov a bez zrážok. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Vláda schválila návrh rozpočtu. Výsledkom má byť deficit presahujúci 7 miliárd eur. To predstavuje 4,94% hrubého domáceho produktu. Rozpočet ešte musí prerokovať Národná rada. Podľa niektorých predstaviteľov koalície by k tomu mohlo dôjsť už na aktuálnej schôdzi, prípadne na mimoriadnom rokovaní parlamentu. Poďme aj na jednotlivé body návrhu. Počíta sa napríklad s pokračovaním energopomoci, na čo je vyčlenených 250 miliónov eur. Na riešenie sucha zazdá vláda 100 miliónov eur. Výdavky na pôdohospodárstvo by sa mali medziročne zvýšiť o 480 miliónov eur. S návrhom dnes však nesúhlasila hospodárska a sociálna rada. Proti boli zamestnávateľia a odborári. Nepáčilo sa im, že materiály k rokovaniu dostali včera večer, čo považujú za prejav neúcty k sociálnemu dialógu. Prekáža im tiež, že rozpočet sa robil na základe politických priorít a nie toho, čo Slovensko potrebuje. Kritizovali tiež, že v rozpočte chýbajú prorastové opatrenia a že sa zvýši počet zamestnancov štátnej správe a ich plat. Na strednej škole v Trnave došlo k nebezpečnému incidentu. Strhol sa medzi žiakmi, keď jeden chcel druhého bodnúť do krku ceruskou. Nešťastiu zabránila učiteľka. Napokon sa nikto nezranil. Na mieste zasahovala ráno polícia. Viac informácií pre nízky vek študentov nezverejní. K incidentu nedošlo ani týždeň po tragédii v Staškove. Spojené štáty monitorujú správy o podozrení, že v Rusku sa vyskytol mor. Vyzvali už ruské úrady, aby poskytli presné informácie. Podozrenie vyvolala smrť 28-ročnej laborantky Výskumného ústavu pre boj proti moru na Sibíri. Podľa ruských sa nakazila pľúcnym morom z rozbitej skúmavky. Neskôr zomrela. Ruské úrady nákazu dosiaľ oficiálne nepotvrdili. Slovenských futbalistov do 21 rokov čaká zajtra záverečné vystúpenie v D skupine kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027. Aby si zabezpečili účasť v baráži, potrebujú v Andore získať viac bodov ako Íri v domácom prostredí proti Angličanom. Sokolíci si situáciu skomplikovali domácou prehrou 0-2 s Írskom. Zareagovali na ňu cennou bezgólovou remízou v Anglicku. S Írmi však majú zhodný počet bodov. V prípade víťazstva v Andore potrebujú, aby Írsko doma nezdolalo Anglicko. Dnes bude jasno s teplotou do 25 stupňov. Jasno bude aj v noci a v údoliach, preto teplota môže klesnúť aj 2 stupne pod nulu. Zajtra z rána hmlisto, neskôr polojasno. Oteplí sa najviac na 19 až 26 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na policajnú hliadku na výjazde z Trenčína smerom na Nové Mesto nad Váhom a radar je na R1 pred Vlčkovcami smerom z Trnavy. Ak viete viac, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
4: Po 13. pohodové popoludnie želám a aj za môjho kolegu Milana vám zaželám aj to, čo jemu teraz chýba a preto tu nie je, a to je zdravie, lebo úraduje už na Slovensku soplík, chrípky. to, čo sa jednoducho každý rok v tomto období spustí. Tak dávajte si na seba pozor, priatelia, veľa vitamínov treba brať aj tak preventívne, aj v prípade, že ste podobne ako náš Milan PN, tak ho pozdravujem. Potiahneme to teda v dnešnom popoludni spoločne. Vítajte. No a okrem toho zdravia vám posielam aj šťastie. 30-násobné v tejto hodine v Zarábaj ušami.
3: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: neviem, či ste si niekedy uvedomili, že tento hit nemá refrén. Nemá niečo, čo sa v tej skladbe opakuje, ale skôr prechádza rôznymi hudobnými štýlmi. A pozná ho každý úplne na svete. A ostane stále pesnička pesničiek Queen a Bohemian Rhapsody, takto tesne pred štvrť na dve. A zo 75. skočíme do 80. rokov, pretože Gypsy Kings a Bamboleo sú už nachystaní, rovnako aj ďalší 80-kový melodický. A spievať bude Kim Wilde, UK. Už o chvíľu u nás na vlne v tomto peknom, príjemnom, aj keď pondelnejšom, ale čo sa týka počasia, veľmi vydarenom popoludní.
1: Rádio.
2: Baťa, idem do obchodu.
3: Keď už tam budeš, kupóny.
2: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
3: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
2: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
4: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz kapsičky Šeba pre mačky, hydinový výber 72 kusov so zľavou 10% len za 28,90. Allegro dni len do 18. októbra.
6: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
7: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.

0: Naladené máte rádio Vlna v pondelok popoludní. No včera v talkshow na Vlne naša Didiana vyspovedala legendárneho krasokorčuliara Jožka Sabovčíka. Ak ste náhodou nepočuli, odporúčame kliknúť na web a vypočuť si vydarený rozhovor Jumping Joe, charakteristický svojimi skokmi, saltami, dlhými vlasmi a výnimočnosťou samozrejme. A mňa zaujala aj táto vec, ktorú hovoril.
1: Keď ja som vyrastal, tak ako dlhé vlasy neexistovali, to sa nesmelo, musela som jazdiť na klasickú hudbu, teraz je to už trošku také uvoľnenejšie a môžu sa tam robiť veci, ktoré my sme nemohli, čo boli zakázané, napríklad salta a takéto veci. A v podstate sa to korčovanie sa trošku uvoľnilo.
0: No, za uplynulé roky sa to na ľade teda trošku uvoľnilo. Už sa skáču aj tie salta, dlhé vlasy sú tiež povolené, aj v hudbu si krasokorčuliari smú vybrať, akú chcú. Toto sa za ostatné roky zmenilo na ľade u korčuliarov, no ale ľad určite nie je jediné miesto, kde sa to za tie roky pomenilo. A budem zvedavá aj na to, ako sa zmenil charakter vašej práce za tie roky, ktorú ju vykonávate, že čo ste si povšímali, že je to úplne iné ako, ja neviem, pred 10-20 rokmi. Alebo možno, že tú prácu už nevykonávate, ale keď ste ju robili, tak to bolo úplne iné, ako je to teraz, keď sa náhodou o tom bavíte aj s vašimi mladšími kolegovcami z fachu. Tak ako sa zmenil charakter vašej práce za ostatné roky? Čo je iné? Dajte vedieť na 0908 704 704. Rozpíšte sa do SMS-ky na náš WhatsApp, kde sa dajú aj nahrávať hlasovky, alebo sa pripojte na Facebook Rádio Vlna a tam napíšte, čo sa zmenilo vo vašom povolaní časom.

0: Cover a Baker Street tesne pred pol druhou u nás na vlne. Po pol hodinke opäť prichádza čas aj na informácie z našej linky 0800 800 200, čo sa pomenilo za ostatnú pol hodinku na slovenských cestách. No jedno sa nemení, lebo po 13. som vám sľúbila a stále platí. Šťastná hodina.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj medzera krstné meno na 7010 a zarávaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
2: Bude 13.30, počúvate krátke správy. Vláda schválila príspevok pre živším a pozostalým po tragédiách v Staškove a Spišskej Starej Vsi. Na tento zámer vyčlenila 240 000 eur. Nobelovú cenu za medicínu získali Dijsselrode, Hegeman a Nagel. Vedci skúmali aktivitu vybraných nervových buniek. Európsky pohár v basketbale začína s historicky najpočetnejšou účasťou slovenských tímov. Do skupinovej fázy vstupujú Levice, Nitra a Prievidza. V noci aj zajtra bude jasno až polojasno. Najchladnejšie bude v údoliach, kde teplota klesne aj na minus 2 stupne. Zajtra bude ale opäť pokračovať babie leto a otepliť sa môže na 19 až 26 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na policajnú hliadku na výjazde z Trenčína smerom na Nové Mesto nad Váhom a radar je na R1 pred Vočkovcami smerom z Trnavy. Ak viete viac, spokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: máte rádio Vlna, máme pondelok a nový pracovný týždeň nám odštartoval opäť veľmi pekným, príjemným počasím, aj keď také sú prognozy, že sa to má zmeniť počas tohto týždňa, že už konečne príde aj ten dlho očakávaný dážď, ale dnes teda nie. Na celom území veľmi pekne, slnečno, niekde oblačnejšie na tom západe, ale teploty stále veľmi vysoké na to, že máme 5. októbra. A dokonca to pôjde ešte vyššie aj počas toho dnešného, ale aj zajtrajšieho dňa máme sľúbených v tých najteplejších lokalitách do 26 stupňov Celzia. Čo môžem sľúbiť ja do 14. sú tieto hity od Scorpions, Send Me an Angel. Aj do 60-tok zacúvame Mrs. Robinson, Simon and Garfunkel. O chvíľu.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte dve, zaplaťte jednu. Slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Klasik sleď volejí 170 gramov z Kaufland Card Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
4: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad cottage cheese delikate 200 gramov len za 59 centov. Emmentaler blok delikate 250 gramov len za 1,49 € a mletú kávu Edušo Mocha Grande 250 gramov len za 2,99 € pri kúpe dvoch kusov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

Bartošová a Víš, lásko, sme vám poslali takto 8 minút pred 14. A keď máte radi českú hudbu a zároveň ste aj milovníkmi muzikálu, tak určite odporúčam prihlásiť sa do našej súťaže Vyber si, čo chceš. Dnes popoludní po 14. pretože si zahráme o dva lístky na legendárny hit muzikál Deti ráje. Je to muzikál Sagvana Tofiho, ktorý sa vracia na Slovensko. Je to legendárny hit muzikál Deti ráje a vy môžete byť v hľadisku a vyhrať si tie svoje dva lístky u nás na vlne, pretože po 14. sa pustíme do našej kvízovky Vyber si, čo chceš, so štyrmi témami: hudba, film, šport, prekvapenie. No a vy si potom vyberiete jednu tému, ja vytiahnem buď jednu alebo dve otázky a keď to bude správne, tak vyhra dva lístky na muzikál Sagvana Tofiho Deti ráje bude váš. Poďte sa prihlásiť cez náš web, inak to nejde, iná cesta neexistuje, je to veľmi jednoduché. Klikajte na www.radiovlna.sk/popoludnie a treba vypísať súťažný formulár k našej kvízovke Vyber si, čo chceš. Zhruba o hodinku hráme.

0: Vyšilo nám toto pondelnejšie popoludne o hodinku vpred. Hladiť rádio vlna, to sú hity overené časom, ktoré si dáme aj po 14. hneď po správach. S Karin.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia vlna.
3: Vláda schválila príspevok preživším a pozostalým po útokoch na školách. Vo Francúzsku pokračujú študentské protesty. Zajtra prevažne jasno, s teplotou do 26 stupňov. Pekný deň želá z rádia vlna Karin Talajková. Vláda schválila príspevok preživším a pozostalým po tragédiách v Staškove a Spišskej Starej Vsi. Na tento zámer vyčlenila 240 000 eur. Návrh predložilo ministerstvo školstva s tým, že zamestnanci škôl ani žiaci nie sú osoby, ktorým zákon priznáva príspevok pre pozostalých alebo za zranenie. Pre každú ťažko zranenú osobu tak vyčlenili 20 000 eur a rodinám obetí pôjde 50 000. Poďme ešte osobitne k minulotýžňovej tragédii v Staškove. Úrad inšpekčnej služby dnes informoval, že začal trestné stíhanie. Má podozrenie pre trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa. Zatiaľ ale nikoho neobvinil. Novým generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva životného prostredia bude Dávid Lučivianský. Do funkcie nastúpi zajtra. Na ministerstve nahradí Mareka Chovana. Na výmene sa dohodli v piatok predseda SNS Andrej Danko a premiér Robert Fico. Krok súvisí s odvolaním šéfa Enviro rezortu Tomáša Tarabu a zo snahou SNS na jeho miesto dosadiť doterajšieho štátneho tajomníka Filipa Kufu. Vo Francúzsku pokračujú študentské protesty. Na stovkách stredných škôl prerušili vyučovanie. Napätie sa pritom stupňuje. Na zajtra sú zvolené masívne protesty. Študenti sa sťažujú najmä na chýbajúcich učiteľov, preplnené rozvrhy hodín alebo učebne, ktoré nie sú klimatizované. Vláda deklaruje snahu situáciu riešiť. Zároveň ale obvinuje krajne ľavicových aktivistov z toho, že protestné hnutie zneužili na svoje ciele. Na Vážskej cyklomagistrále pribudol ďalší úsek v Ilavskom okrese. Informovala o tom Martina Lamačková z úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
4: Z tohto miesta pri obci Košeca až do Ladiec, kde sa napájame na predchádzajúci úsek číslo 5, ktorý pokračuje do Puchova a ďalej smerom na Žilinský kraj a vlastne dokončili sme 90 kilometrov z plánovaných 100 kilometrov Vážskej cyklomagistrály.
3: Nový úsek má viac ako 3,5 kilometra. Zvyšný diel Vážskej cyklomagistrály je v projektovej príprave. V noci aj zajtra bude jasno až polojasno, najchladnejšie bude v údoliach, kde teplota klesne aj na minus 2 stupne. Zajtra bude ale opäť pokračovať babie leto. Bude jasno a oteplí sa na 19 až 26 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na policajnú hliadku na výjazde z Oravského podzámku smerom na Dolný Kubín. Radar je v Liptovskom Trnovci smerom na Liptovský Mikuláš a v Košiciach na Jantárovej obojsmerne. Ak viete viac, môžete nás kedykoľvek doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Popoludne s Martinou a Milanom.
0: Máme 5. október v kalendári a dnešok patrí viere, lebo každý má nejakú svoju konkrétnu vieru, ale aj peknému ženskému menu, samozrejme Viera. Vierkam blahoželáme z Rádia Vlna. No a navyše, ako sa pozerám do kalendára v tomto týždni, budeme blahoželať naozaj každý deň samým ženám, pretože v znamení ženských mien bude tento týždeň. S výnimkou piatku, ale do toho ešte teda ďaleko. No ale myslím, že inak aj táto skladba, ktorou štartujeme spoločnú hodinovku nášho popoludnia, pondelnejšieho, je venovaný ženám. Alebo teda jednej konkrétne. Moja drahá, s tebou je Kríž a Meky Žbírka. Toto sú hity overené časom z vášho Rádia Vlna.

Ešte jedného Jumbo poznáme z tých 90-tych rokov. Coco Jumbo, ale tento je starší o 2 roky. Z Rádia Vlna len tie najlepšie hity overené časom. Aj slovenské, staré a dobré rozprávkové, výborne zaspievané v tom 83. od Darinky Rolíncovej. Cesta do rozprávky, tam sa vyberieme. Už o malú chvíľu. Ešte predtým Džana na Nini.

0: faktúrami viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodunápadom.sk.
1: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online.

0: na vlne, takéto hity overané časom a návrat späť do roku 1983. No ale keby sme sa nie hudobne, ale pracovne vrátili do toho 83. Ako by to vyzeralo vo vašej robote? O tom sa dnes na vlne rozprávame. Tých vyše 40 rokov sa zapíše na rôznych zmenách vo vašom povolaní určite. Ako sa rokmi zmenil charakter vašej práce? Čo badáte vy, ktorí tú prácu vykonávate už roky, prípadne ju už nevykonávate, ale stretávate sa s mladšími kolegovcami a možno dvíhate obočie nad tým, že ako sa to zmenilo, ja som to kedysi robila úplne inak, u nás to bolo úplne iné. No niektorí si spomínate aj na popolníky v kanceláriách, čo bolo bežné, aj na iné veci, ktoré boli možno bežné kedysi dávno, ale dnes už nie, možno našťastie, nie možno, ale určite našťastie. No a ozval sa aj šofer autobusu Marek.
1: Napríklad tak 20 rokov dozadu ešte autobus vozil aj rezervu, náhradné teda 7. v tomto prípade koleso. No a keď som dostal defekt, tak som si to musel sám vedieť aj vymeniť, čo pri mojej sile ženatého vrabca bola riadna makačka sa s tým veľkým kolesom namýkať. Dnešná doba pokročila, toto už mať nemusíme, do 50 km vzdialenosti a tým pádom, keby niečo, zavoláme na mobil, príde pekné autíčko, defekt spraví na mieste, alebo vymení táto pojazdná dielňa koleso a je to vybavené.
0: No, tak si celkom aj rád, určite Marek, že nemusíš vstávať z toho sedadla šoféra a ísť prípadne vymeniť to koleso, keď je deravé. Ozvala sa aj špeciálna pedagogička Anka a podľa nej sa toho zmenilo v školstve veľa, lebo...
2: Vôbec sme sa neučili o deťoch s autistickým spektrom. Dnes ich máme v škole veľmi veľa. Pribudlo veľa písačiek administratívnej záťaže. Žiaľ, zmenilo sa aj postavenie a vnímanie učiteľov v spoločnosti. V minulosti bol učiteľ spolu s kňazom a lekárom jedným z hlavných pilierov dediny či mesta a prirodzenou morálnou a intelektuálnou autoritou.
0: Dnes si myslí Janka, že je to iné, ale práve dnes, 5. oktobra, máme Medzinárodný deň učiteľov. Na Slovensku sa oslavuje, vieme veľmi dobre, že 28. marca, ale prečo si neoslaviť tento deň učiteľov pokojne aj dvakrát do roka a dnes navyše tak medzinárodnejšie. Tak všetkých učiteľov teda pozdravujeme, ďakujeme za vašu prácu, za to, že sa staráte o naše deti. 0908 704 704 to je SMS-kové aj WhatsAppovské číslo. Dajte vedieť, že vo vašej práci, ako sa to rokmi zmenilo?

0: Annie Lennox a skupina Eurythmics The Miracle of Love ste počúvali z Rádia Vlna. Už máme minútku po pol tretej. Opäť čas na to skontrolovať, čo sa zmenilo za ostatnú pol hodinku v krátkych správach. S Karino, chvíľu.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
4: Veľmi dobre sa bavím.
5: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
6: Bolo 14.30, sú tu krátke správy. V lese pri Smolníku v okrese Gelnica naďalej horí. Hasiči tam zasahujú od soboty. Zameriavajú sa už na dohášanie skrytých ohnísk. Počet hybridných útokov nariadených Moskvou v Nemecku rastie. Šéf tamojšej spravodajskej služby upozornil, že krajine hrozí vtiahnutie do konfliktu s Ruskom. Španielský tenista Carlos Alcaraz postúpil do finále dvojhry na turnaji ATP v Tokiu. V semifinále zdolal Krajana Jaumeho Munára 5-7, 6-3 a 6-1.
7: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovaly.
6: V noci aj zajtra bude jasno až polojasno. Najchladnejšie bude v údoliach, kde teplota klesne aj na minus 2 stupne. Zajtra bude ale opäť pokračovať babie leto, bude jasno a slnečno. Oteplí sa na 19 až 26 stupňov.
7: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovaly.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty a začneme s mimoriadnou správou. Na D1 pred Štrbou smerom z Vašca sa po ceste pohybujú chodci. Podľa vašich slov tlačia nepojazdné auto. Okrem toho upozorňujete na policajnú hliadku na výjazde z Oravského podzámku smerom na Dolný Kubín. Radar ste videli v Košiciach na Jantárovej obojsmerne, v Liptovskom Trnovci smerom na Liptovský Mikuláš a na výjazde z Kremnice smerom na Kremnické Bane meria čierna Škoda Octavia. Tak s tým počítajte, my vám želáme šťastnú cestu.

0: Made for Loving You a Kiss. Roková klasika z 89. Inak dlhé roky si páni strážili to, ako vyzerajú, a aby ich verejnosť nespoznala ich tváre bez make-upu, ale potom to porušili. Vraj 83. prišlo také veľké odmaskovanie na MTV. No jednoducho chceli byť inkognito. Ale to by bola možno škoda pri tomto spevákovi Eros Ramazzotti. Kos de la Vita a Tina Turner. Tento duet si zahráme ešte do 15. u nás na vlne. A nie dvojica, ale až trojica. Hanna Zagorová, Petr Kotwald a Standa Hložek sa postarajú o nasledujúci hit Môj čas. A dáme si aj našu súťaž Vyber si, čo chceš, o lístky na hit muzikál Deti ráje. S jedným alebo jednou z vás už o chvíľu.
1: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
2: V AJE produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
1: Zvládnete aj projekty na mieru?
2: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový Lidl rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
7: Jo!
6: Ja!
7: Jipi, jipi!
6: Hornbach, s nami to zvládnete.
8: Deti ráje, najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias, oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida, Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti raja, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na Deti ráje Tour CZ.
6: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: 51 na hodinkách v pondelok popoludní, počúvate Rádio Vlna. Jeden z najúspešnejších českých muzikálov Deti ráje bude svoju 20-ročnicu oslavovať aj na Slovensku. Muzikál Sagvana Toffyho zložený z hitov Michala Davida. No a dva oktobrové termíny si vyčlenili aj pre slovenských fanúšikov v Košiciach a v Bratislave. A v tomto týždni si o tie lístky môžete zahrať v našej popoludnejšej kvízovke Vyber si, čo chceš. No a prvú možnosť dostáva v tejto chvíli Erik. Erik, pozdravujem ťa.
1: Ahoj, čauko.
0: Ahoj. Ty, že by si chcel vidieť Deti ráje, úspešný český muzikál, ktorý sa vracia na Slovensko?
1: Áno, určite.
0: Ty si taký milovník muzikálov?
1: No, mám rád tú hudbu z toho.
0: Ty máš rád hudbu Michala Davida?
1: Tak.
0: Z ktorého je tento muzikál poskladaný? Buď Bratislava, alebo Košice. Môžeš si vybrať. Dobre. Ale najprv si ich teda poďme vyhrať, pretože hudba, film, šport a prekvapenie. 4 témy sú na výber. Jednu si vyberieš, položím ti otázku, správne odpovieš aj to vačku.
1: Dohodnuté.
0: Dobre, ideme na to.
1: Šport.
0: Aké sú 4 základné plavecké štýly, lebo stále tu máme hokej, nejaký futbal a teraz ideme na plávanie. 4 plavecké štýly.
1: Kráľ, prsia, znak a motylik.
0: Fantastické. Všetky 4 ovládaš?
1: Áno, no, motylika nie.
0: Ale tak akože, zo 3-krát by si vedel preložiť rukami, nie?
1: To asi áno.
0: No. Výborne, takže Deti ráje v Bratislave. 2 lístky na tento hit muzikál Sagvana Toffyho. Inak Sagvan Toffy urobil ten muzikál z pesničiek Michala Davida. Na sobotu 17. oktobra máte teda o program postarané. Blahoželám ešte raz a všetko
1: dobré. Ďakujem veľmi pekne.
0: Ahoj.
1: Díky, ahoj, čau.

0: Naladené máte Rádio Vlna a hity overené časom, ktoré budem posielať do vášho pondelnejšieho popoludnia aj po 15. Ale teraz nás je už v štúdiu o niečo viac, o dve osoby, o dve informované osoby, pretože nadišiel čas na Veľké správy Rádia Vlna.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
2: Novým dielničným úsekom medzi Hubovou a Ivachnovou dnes prejdú prví vodiči. V Španielsku budú koncom novembra predčasné voľby. Babie leto pokračuje aj zajtra. Oteplí sa do 26 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karinta Lajková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
2: Dnes prejdú novým diaľničným úsekom medzi Hubovou a Ivachnovou prví vodiči. Podľa generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti Filipa Macháčka by k tomu mohlo dôjsť na večer.
3: Pevne verím, že okolo 19. hodiny mal byť sprejaznený. Budeme sprejazňovať najskôr teda smer na Liptovský Mikuláš, smer na východ a tesne potom zase smer na Žilinu.
2: Národná diaľničná spoločnosť už úsek odovzdala aspoň symbolicky dopoludnejším strihaním pásky. Bol pritom aj minister dopravy Jozef Ráš.
4: Asi vieme všetci, ktorí sme chodili do Tatier alebo z Bratislavy do Košíc alebo naopak, že naozaj v tom Ružomberku to často boli hodiny čakania v tých kolónach. Čiže Ružomberčanov čaká od zajtra naozaj veľká zmena v živote, čistejší vzduch, bezpečnejšie ulice a naozaj veľký kľud v tom meste, ktorý tam roky nebol.
2: Ráš informoval aj o tom, ako je to so spoplatnením úseku.
4: Keďže tento úsek tvorí plnohodnotný obchvat mesta Ružomberok, tak ako sme nastavili princípy, bude tento úsek pre diaľničné známky bez poplatku, to znamená osobné auta vedia využiť tento úsek aj bez zaplatenia a kúpenia diaľničnej známky.
2: Nový diaľničný úsek má takmer 15 kilometrov, vytvorí obchvat mesta Ružomberok a zároveň sa napojí na existujúcu štvorprúdovku do Košíc. Motoristom ušetrí zhruba 16 minút. Súčasťou úseku je aj tunel Čebrať, 19 mostov a 3 križovatky.
0: Vláda schválila návrh rozpočtu. Výsledkom má byť deficit presahujúci 7 miliard eur. To predstavuje 4,94% hrubého domáceho produktu. Rozpočet ešte musí prerokovať Národná rada. Podľa niektorých predstaviteľov koalície by k tomu mohlo dôjsť už na aktuálnej schôdzi, prípadne na mimoriadnom rokovaní parlamentu. Čo sa týka jednotlivých bodov návrhu, tak ten počíta napríklad s pokračovaním energopomoci, na čo je vyčlenených 250 miliónov eur. Na riešenie sucha zazdá vláda 100 miliónov eur. Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška budú zachované aj financie na pokračovanie výstavby 5 kľúčových nemocníc. Zároveň by si mali prilepšiť aj zdravotníci.
5: Vláda dodrží všetky záväzky, ktoré vyplývajú z rôznych dohôd, z rôznych zmluv, ktoré sú zatvorené. Hovorím predovšetkých o mzdových nárokoch, teda do rastu miest zdravotníkov navyše smeruje viac ako 350 miliónov.
0: S návrhom rozpočtu dnes ale nesúhlasila hospodárska a sociálna rada. Proti boli zamestnávatelia a odborári. Nepáčilo sa im, že materiály k rokovaniu dostali včera večer, čo považujú za prejav neúcty k sociálnemu dialógu. Prekáža im tiež, že rozpočet sa robil na základe politických priorít a nie toho, čo Slovensko potrebuje. Kritizovali tiež, že v rozpočte chýbajú prorastové opatrenia a že sa zvýši počet zamestnancov v štátnej správe a ich plat.
2: Na Slovensku potvrdili 2 prípady katarálnej horúčky oviec u hovädzieho dobytka. Ochorenie je známe ako modrý jazyk. Jeden prípad sa vyskytol v okrese Čadca, druhý v okrese Žarnovica. Pokračuje hlavný veterinárny lekár Martin Chudý.
6: Situácia je pod kontrolou, momentálne nemáme hlásené žiadne iné výskyty. Slovenská republika je jedna z posledných krajín Európskej únie, kde táto nákaza bola potvrdená.
2: Dobytok podľa neho možno pred ochorením chrániť vakcináciou. Na Slovensku pre ochorenie zakázali premiestňovanie zvierat z postihnutých chovov.
0: Na strednej škole v Trnave došlo k nebezpečnému incidentu. Strhol sa medzi žiakmi, keď jeden chcel druhého bodnúť do krku ceruskou. Vyhrážať sa mal aj učiteľke, ktorá konflikt však zastavila. Napokon sa nikto nezranil. Na mieste zasahovala ráno polícia. Viac informácií pre nízky vek študentov polícia nezverejní. K incidentu nedošlo ani týždeň po tragédii v Staškove. Podľa ministerstva vnútra je preto pochopiteľná väčšia citlivosť na každú podobnú správu.
2: Španielsku budú koncom novembra predčasné voľby. Vyhlásil ich premiér Pedro Sanchez v súvislosti s pokračujúcimi protestami proti bytovej kríze. Parlamentu sa pritom nepodarilo schváliť zmeny, ktoré mali krízu zmierniť. Sanchez obhajoval výsledky svojej menšinovej vlády a uznal, že urobila chyby. Podľa neho však nastal čas, aby sa k ďalšiemu smerovaniu krajiny vyjadrili samotní Španieli. Zopakoval pritom svoj známy postoj, že voľba medzi jeho progresívnou vládou a španielskou pravicou.
0: Spojené štáty monitorujú správy o podozrení, že v Rusku sa vyskytol mor. Vyzvali už ruské úrady, aby poskytli presné informácie. Podozrenie vyvolala smrť 28-ročnej laborantky výskumného ústavu pre boj proti moru na Sibírii. Podľa ruských médií sa nakazila pľúcnym morom z rozbitej skúmavky. Neskôr zomrela. Ruské úrady nákazu dosiaľ oficiálne nepotvrdili.
2: Slovenských futbalistov do 21 rokov čaká zajtra záverečné vystúpenie v kvalifikácii na budúcoročné majstrovstvá Európy. Aby si zabezpečili účasť v baráži, potrebujú v Andore získať viac bodov ako Íri v domácom prostredí proti Angličanom. Slovákov čaká úloha favorita, pričom budú veriť, že tu svoju splnia aj Angličania v ostrovnom derby.
0: Slovenskí futbalisti zajtra odohrajú štvrtý zápas v C divízii Ligy národov. V Kišiňove nastúpia proti Moldavsku. Slováci sú na čele tabuľky so 7 bodmi a pred Moldavskom majú náskok 3 bodov. Víťazstvo by ich výrazne priblížilo k návratu do B divízie Ligy národov. Tréner Vladimír Weiss očakáva od týmu väčšiu bojovnosť a túžbu po víťazstve. Zápas v Kišiňove sa začne zajtra o 20:45.
1: Počasie.
0: Nočná teplota klesne na 10 až 4 stupne, v údoliach až do -2. Zajtra bude prevažne slnečno, do poludnia sa môže miestami držať ešte nízka oblačnosť. Teplota vystúpi na 19 až 26 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Karinta Lejková a Kristýna Laceková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Cestári aktuálne pracujú v obci Torisa obojsmerne, stojíte tam asi pol hodinku. Radar meria rýchlosť na R1 pri výjazde Nitra Juh smerom na Sereď, na výjazde z Kremnice smerom na Kremnické Bane meria čierna Škoda Octavia a namerať vás môžu aj za Plešivcom smerom na Slabec. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: No áno, tak sme to počuli, babie leto, slnko a teploty, ktoré sa nepodobajú na teploty oktobrové, máme sľúbené aj na zajtra až do 26 stupňov Celzia. No tak čo si povedať, možno si iba vychutnať tie posledné dni, keď sa dá sedieť na terase, nasávať vitamín D z toho slnka, lebo má prísť jesenná zmena. Ale u nás takto bez zmeny, pretože hity overené časom, tie púšťame my neustále aj v tejto chvíli. Po 15. už Cranberries a ich Dreams. Nech sa vám Vlna naďalej dobre počúva.

0: počúvate Rádio Vlna, asi viete, čo sa stalo. Uplynulý piatok, po obede zarábaj ušami, lebo mali sme v našom banku 90 000 eur, ktoré niekto z vás mohol vyhrať. Aj sme telefonovali výhercovi, ten nebol nakoniec výherca, lebo podmienky splnené neboli, telefonovali sme Borisovi. No a tá základná podmienka splnená teda nebola, a to zdvihnutie telefónu.
1: Volaný účastník je dočasne nedostupný. Opakujte prosím volanie neskôr.
2: Ja opakovať nič nebudem. Jediné, v čo dúfam, že toto sa nezopakuje 16. oktobra, lebo 16. oktobra zarábate ušami 120 000 eur!
0: No neviem, či ste úplne rozumeli, že to je 120 000 eur, tak sa Vera tešila, že teda navyšujeme o ďalších 30 000 náš bank, ktorý teda dúfajme, teda padne toho 16. oktobra, ktorý tam bol spomenutý. Zarabajušami.sk, tam sú absolútne všetky informácie, možno len tie základné, že treba posielať SMS-ky na 7010, ale všetky informácie už v zarabajušami.sk.
3: Hity overené časom. Rádio Vlna.
4: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, kuracie rezne kilo len za 4,59 a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Čakajú nás posledné slnečné dni.
7: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
8: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na Allegro.sk. /smart/súťaž.
9: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
3: Počúvate

0: Noc sa nám v úvodzovkách tak príjemne zlomil, už máme 15.26, ale tie pondelnejšie rána nebývajú a nepatria medzi tie najobľúbenejšie, ale to už našťastie máme za sebou. A hlavne, keď ten deň rozbiehate takto zvesela, tak to potom ide.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Aj sa hovorí, že najlepšie na pondelkovom ráne je to, že sa deje len raz za týždeň.
3: My sme veselé povahy, my to zvládneme, vy s nami, je pondeloček, to znamená nový týždeň, nové výzvy pred nami, takže jupi. Dobre. Zakončila som to pozitívne.
2: Veľmi pozitívne. Citujem, každý má občas svoje dni. Uh-huh. Niektorý bohužiaľ celý život.
3: Juj, kde začať menovať? No, tak radšej nie, lebo chcem mať ešte nejaké kamošky. Ten jelenisko stojí vedľa môjho okna a počujem to úplne ako naozaj, keby sedel vedľa mojej postele.
2: Asi je to preto, že si pracovitá, lebo ono sa tak hovorí, že komu sa nelení, tomu sa jelení.
3: Jaj, vidíš, to bude asi tým.
2: Viera.
3: Áno, nádej, láska.
2: Viera, áno, ale nádej, tak láska. Viera má dnes meniny. Keď sa povie Moulin Rouge, sorry for my French. Normálne Moulin Rouge, ako to my Slováci hovoríme, čo?
3: Pardon, my French.
2: Ale každý tuší, o čom je reč. Dobre vedia tí chlapi, dobre vedia, že slávny kabaret, ktorý vznikol v Paríži pred 137 rokmi, to je, no... Love Me Do a tá harmonika, ktorá je teda v inej pasáži, ktorú poznáte z tejto pesničky, tak tú ukradol. Áno, ukradol John Lennon v Hudobninách. No a text napísal Paul McCartney v deň, keď išiel poza školu.
3: Wow, to je
2: tak
3: aký to je
2: vlastne
3: silný
2: taká
3: príbeh.
2: Lumpárina táto pesnička.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
4: Počúvať Rádio Vlna, sú to krátke správy. Dnes pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov, a to čítaním listín. Spomedzi štvorice obžalovaných sú v pojednávacej miestnosti prítomní Marian Kočner a Dušan Kracina. Rumunsko v reakcii na početné útoky medveďov na ľudí zdvojnásobilo kvótu na ich odstrel. Stalo sa tak aj napriek protestom aktivistov za práva zvierat a odporu prezidenta. Budúcoročná edícia cyklistických pretekov Giro d'Italia štartuje v talianskom meste Terst. Kompletnú trasu by mala verejnosť spoznať 3. novembra v Ríme. Nočná teplota klesne na 10 až 4 stupne, v údoliach až do mínus 2. Zajtra bude prevažne slnečno, do poludnia sa môže miestami držať nízka oblačnosť. Teplota vystúpi na 19 až 26 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný deň želám aj za volanty. Cestári pracujú na R2 za Figou smerom na Tornáľu, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Pracuje sa aj v obci Torisa obojsmerne, tam stojíte pol hodinku. Radar vás môže namerať na R1 pri výjazde Nitrajuch smerom na Sereď a spomalte aj za Plešivcom smerom na Slavec. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: medvied a podvod znie tak veľmi biograficky, alebo autobiograficky skôr, ale to boli možno len také dohady, keby sme tvrdili, že si to sám autor zažil, čo takto veľmi prirodzene vyrozprával v pesničke. Ale overený fakt o tomto hite je, že je to jedna z najznámejších, najhranejších skladieb Jana Nedvieda, že v 90. rokoch sme na ňu tancovali v kole slaďakov na diskotékach. Trošku zrýchlíme v našom éteri ešte do 16. John Travolta, Olivia Newton-John a Summer Nights. Bude aj Boy George. A fantastická pohodovka Everything I Own. Už o chvíľu u nás na vlne.
1: Pat a Mat sú spolu už 50 rokov. Dvojica kutilov sa vracia na vidiek aj do kín. Oslávte ich narodeniny s novými príhodami. Pokazí sa boiler alebo práčka? Nevadí. Pat a Mat si znovu poradia. Možno vás prekvapí, že si nájdu aj kamaráta. A je to Pat a Mat späť na vidieku. V kinách od 8. októbra.
2: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
3: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
1: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele kúpte dve, zaplatte jednu, slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Klasik sleď volej 170 gramov z Kaufland Card Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad tuhý WC Block Breath Spa Moments alebo Deluxe, dva kusiele za 1,29 €. Zubnú pastu Colgate rôzne druhy, 75 ml len za 89 € a kuchynské utierky Queen trojvrstvové, 70 metrov len za 1,99 €. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

Vlna. Učitelia na celom svete majú svoj deň. Práve takto 5. októbra oslavuje sa Svetový deň učiteľov, ktorý vyhlásilo UNESCO ešte v 94. Aj keď na Slovensku rezonuje skôr dátum 28. marec ako deň učiteľov, ktorý sa oslavuje ako výročie narodenia pedagoga Jana Amosa Komenského. No a tieto dni učiteľov, to je príležitosť aj pre žiakov a študentov obrátiť to v svoj prospech, to si možno spomínate aj vy na to, keď sme na tabuľu v triede napísali: dnes je sviatok váš, neskúšajte nás. A väčšinou to na tých učiteľov zabralo, že naozaj neskúšali. A tieto veci sa asi nemenia ani rokmi. Aj keď vieme, že aj v škole sa toho veľa za tie ostatné roky pomenilo. A na našu tému, ako sa rokmi zmenil charakter vašej práce, sa ozvala aj pani učiteľka Andrejka, ktorá píše: ja som nenosila do triedy mobil. Teraz každú vyučovaciu hodinu ťukám do EduPage, dochádzku, učivo, známky. No pre mňa to nie je výhra, radšej som všetko písala ručne. No tak to je výrazná zmena určite aj pre samotných učiteľov, ten EduPage. V tejto rýchlej dobe vedieť všetko a hneď, keď ťukne známka, ešte skôr, ako je naše dieťa doma.

0: privítať takto vo Fajrontovom čase v pondelok o 16. Ako sa máte? Roxette a How Do You Do, hity overené časom ešte viacku náladičku zlepšujú a budeme aj po 16. po správach s Kristinou. 16 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Podľa ministra školstva je dohoda, že budúci rok pôjdu platy učiteľov hore. Registrácia na očkovanie proti covidu je spustená. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplie sa do 26 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Učitelia aj ďalší zamestnanci školstva by mali v budúcom roku dostať vyššie platy. Minister školstva Tomáš Drucker po rokovaní vlády uvedol, že naraste platov pre zamestnancov štátnej a verejnej správy je dohoda. Šéf rezortu školstva by bol spokojný, keby sme sa na Slovensku dokázali približovať platmi v školstve k tomu, čo je štandardom.
3: V prípade krajín Európskej únie tam ešte máme priestor v raste platov. V tom následujúcom roku máme dohodu, že bude rast platov pre všetkých zamestnancov štátnej a verejnej správe, teda aj pre učiteľov a nepedagogických zamestnancov.
2: Platy slovenských učiteľov podľa ministra stále zaostávajú za úrovňou v mnohých krajinách Európskej únie. Dodal, že návrh štátneho rozpočtu na nasledujúci rok považuje za zodpovedný. Registrácia na očkovanie proti COVID-19 na jeseň je spustená. Záujemcovia sa môžu prihlásiť cez online formulár Národného centra zdravotníckych informácií. Po registrácii dostane záujemca konkrétny termín podľa kapacít očkovacích centier. Očkovať sa dá aj bez registrácie, napríklad v niektorých ambulanciách. Počet dávok pre ľudí bez registrácie je však obmedzený, preto úrady odporúčajú vopred sa prihlásiť. Poľsko posilnilo svoje vzdušné sily o ďalšiu stíhačku. Ide už o 9. lietadlo tohto typu, ktoré má poľská armáda. Nový stroj vyrobili v Taliansku. Poľsko by malo mať do konca roka 14 takýchto moderných stíhačiek. Varšava zároveň mení pravidlá pre zásah proti ruským dronom a raketám, ktoré narúšajú poľský vzdušný priestor. Piloti už nebudú musieť pred útokom objekt vizuálne identifikovať. Stačiť má jeho potvrdenie pomocou radarových údajov. Poľské stíhačky tak budú môcť na nepriateľské drony a rakety reagovať rýchlejšie. Futbalový Slovan Bratislava si poistil gánskeho stredopoliera Rahima Ibrahima. 25-ročný hráč predložil s klubom zmluvu až do konca sezóny 2029-2030. Ibrahim prišiel do Slovana začiatkom minulého roka. Odvtedy odohral za tým 70 zápasov, v ktorých strelil 7 gólov. V poslednom období si navyše vyslúžil premiérovú nomináciu do reprezentácie Gány. Slovan uviedol, že o Ibrahima mali záujem aj zahraničné kluby. Preto bolo pre vedenie dôležité udržať si ho na dlhšie obdobie. Nočná teplota klesne na 10 až 4 stupne v údoliach až do minus 2. Zajtra bude prevažne slnečno, do poludnia sa môže miestami držať nízka oblačnosť. Teplota vystúpi na 19 až 26 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekné popoludnie želám aj vodičom na cesty. Začíname obmedzením. Medzi Kalnou nad Hronom a Levicami uzatvárajú železničné priecestie. Zdržíte sa asi 30 minút. Obchádzka vedie cez Dolnú Seč. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom smerom zo Stupavy, stojíte tam pol hodinku a rovnako dlho sa zdržíte aj na obchádzke po starej ceste. Práce prebiehajú aj na R2 za Figou smerom na Tornáliu. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. A radar vás môže namerať v Konskej smerom na Rajecké Teplice. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Platí to aj v hudbe, aj v jedle, že čo bolo dobré, to stále dobré je. A niektoré recepty jednoducho nestarnú. Stačí ochutnať a hneď viete, že to chutí presne tak, ako to chutiť má. Tie overené rodinné recepty s cestovinami hľadáme a odmenujeme v tomto týždni každý deň ročnou zásobou cestovín Ideál. 4 kartony dostane každý výherca. K tomu kuchárska kniha, digitálna kuchynská váha v celkovej hodnote 100 eur. Toto všetko spúšťame už dnes. Viac je na našom webe aj ten prihlasovací formulár radiovlna.sk. No a prvého výhercu nájdeme tiež o chvíľu.

0: motivačný, ak náhodou ešte pracujete takto v pondelok o 4:15. To musím zvládnuť sám, tak zvládnete to aj vďaka týmto hitom, ktoré vám robia náladu. Aj do 4:30 u nás na vlne.
1: Každý má svoje ideálne cestoviny a kombináciu, na ktorú nedá dopustiť, alebo netradičné kombo, ktoré treba aspoň raz ochutnať. Zapoj sa do súťaže s cestovinami Ideál v Rádiu Vlna. Podiel sa o svoj overený rodinný recept alebo netradičnú kombináciu, ktorú odporúčaš ochutnať. Každý deň jeden z vás získa ročnú zásobu cestovín pre celú rodinu, knihu receptov a digitálnu kuchynskú váhu. Do súťaže sa zapojíš vyplnením formulára na radiovlna.sk. Tvoj život, tvoj ideál.
2: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Bietronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Cottage Cheese Delicate 200 gramov len za 59 centov. Emmentaler Block Delicate 250 gramov len za 1,49 eur. A mletú kávu Edušo Mocha Grande 250 gramov len za 2,99 eur pri kúpe dvoch kusov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Bietronka. Nízke ceny každý deň.
1: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: to užili Billy Idol, Rebel Yell, Zdravia vlna a teraz niečo pre milovníkov cestovín. No a Žanet, tá sa s nami podelila o svoj rodinný recept, kde hlavnú úlohu hrajú práve cestoviny. Žanet, tak nám povedz teda všetkým, že o čo konkrétne ide, čo to je?
1: No tak sú to špagety s praženičkou.
0: Iba praženica a špagety, alebo ešte niečo tam?
1: No tak vedeli si na to dať nastruhaný sír, nejaký kečup.
0: Vedeli si dať na to, to je niečo asi pre tvoje decka?
1: Áno, no už sú dospelé slečne, už som aj babka, takže...
0: Aha, už sa to varí aj pre vnúčata?
1: No zatiaľ ešte nie, aha, ale vedia si to ešte aj oni vypýtať.
0: No dobre, takže máme si predstaviť špagety.
1: Áno.
0: Navrch si dáme praženicu.
1: Premiešať špagety s praženicou.
0: Áno, áno, postruhaný sír.
1: Hociaký, áno.
0: Hociaký a poliať si to kečupom.
1: Áno.
0: To je možno také jedlo, ktoré zvládne aj
1: každý
0: aj dieťa, keď príde zo školy a má veľký vlčí hlad, tak si to rýchlo
1: áno,
0: uvarí. Takže áno, tento recept cestovinový mal u vás doma úspech.
1: Áno, a ešte sa traduje stále. Ako hoci už sú dospelé kočky, tak ale vedia si to niekedy opýtať, pospomínať, takže aha, niekedy tak na večeru, že úrob, správ.
0: No a kto to vymyslel, lebo priznám sa, že prvýkrát to počujem, že cestoviny s praženicou.
1: No, to bolo tak nejako narýchlo, deti boli malé, do práce, oni milujú cestovinu doteraz, ja takisto, a nejak tak to vzniklo, takže ani už neviem, veď to už dcera, tá najstaršia má 28, takže aha, už je to dosť dávno.
0: Alebo možno, keď sa nevedeli rozhodnúť, či si chcú dať špagety alebo so sírom a s kečupom, alebo praženicu, tak to všetko zmiešajme, dajme to.
1: Všetko, áno, ale môžem podotknúť, je to fantastické naozaj.
0: Ja to vyskúšam, ja to tiež vyskúšam na tvoje odporúčanie, Žanet.
1: Áno, ale poradím ti takú trošičku rečiu tú praženičku.
0: Tým, áno, áno, aj keď zase...
1: Aby sa tie cestovinky obalili,
0: aj keď
1: áno,
0: zase bielko v mojom prípade, ktoré tečie, neviem, či by som to práve...
1: Až takto úplne nie.
0: Aha, no dobre, tak ďakujeme veľmi pekne za takéto odporúčanie. Možno, že aj pre dievčatá a chlapcov, ktoré začínajú s varením.
1: Tak ďakujeme, že ste sa ozvali, nečakala som. No.
0: A Žanet, ešte viac možno budeš ďakovať, lebo ročná zásoba cestovín od Ideál SK, 4 kartóny.
1: Neverím!
0: Kuchárska kniha, digitálna kuchynská váha v celkovej hodnote 100 eur. Je tvoja.
1: Ježišku, ďakujem. Normálne, jak som sledovala, ak mi vybehla tá súťaž, si myslím, no neverím, napíšem. A potom si myslím, s tou svojou receptúrou sa to nedá, nepodarí sa to, ono je to tu.
0: Vidíš, tak uver si, je to uzasne, tak. Prvá výherkyňa tohto týždňa si práve ty, Žanet. Blahoželám, pozdravujem, ďakujem, aj tvoje veľké baby a aj tvoje vnúčence, ktoré síce ešte uzasne, zatiaľ neochutnali, uzasne, ale určite raz ochutnajú. Blahoželám.
1: No, tak, máme cestovinový rok.
0: Áno, presne tak. Blahoželám, ahoj.
1: Ďakujem veľmi pekne, majstra, do počutia.
2: Objav svet cestovín s tradíciou a kvalitou značky Ideál. V ponuke nájdeš vaječné aj bezvaječné cestoviny pre každý recept a chuť. Široký výber tvarov dáva priestor kreativite v kuchyni aj overeným rodinným jedlám. Ideál je spoľahlivou voľbou pre každodenné varenie aj výnimočné chvíle pri stole. Tvoj život, tvoj ideál.

0: Naladené máte rádio, voľné, to sú hity overené časom, v ktorých budeme pokračovať, ale v tejto chvíli malá prestávka informačná od Kristýny, krátke správy. Za prvé 4 dní po zavedení zľavy 50% na vnútroštátne cestovné vzrástol počet predaných lístkov približne o 35% oproti porovnateľným dňom minulého roka. Informovala o tom železničná spoločnosť. Európa by podľa českého premiéra Andreja Babiša mala znovu začať investovať do ťažby ropy a zemného plynu. Povedal to v súvislosti s cenami pohonných látok. Českí futbalisti sa musia zajtra v zápase Ligy národov na pôde Anglicka zaobísť bez Lukáša Červa. 25-ročný stredopoliar Viktorie Plzeň sa pre zdravotné problémy odpojil od národného tímu a vrátil domov.
1: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovali.
0: Nočná teplota klesne na 10 až 4 stupne, v údoliach až do minus 2. Zajtra bude prevažne slnečno. Do poludnia sa môže miestami držať nízka oblačnosť a teplota vystúpi na 19 až 26 stupňov.
1: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovali.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Naďalej pripomíname, že medzi Kalnou nad Hronom a Levicami uzatvárajú železničné priecestie. Zdržíte sa tam asi pol hodinku, obchádzka vedie cez Dolnú Seč. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom smerom zo Stupavy, počkáte si tam asi hodinu, rovnako dlho sa zdržíte aj na obchádzke po starej ceste. Radar vás môže namerať za veľkými levármi smerom na Moravský Svätý Ján a merajú aj v Konskej smerom na Rajecké Teplice. A to je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Kvety ovrané časom môžu slúžiť aj ako poďakovanie, ako v tomto prípade Milka a Aťka by chceli poďakovať ocinovi Lackovi, vraj pomohol nám s odvozom sliviek na chalupe. Tak jedno veľké ďakujeme. Dievčatá, že čo bude z tých sliviek, či bude nejaký džem a v noci nebudete spať, alebo sa budú zavárať, alebo čokoľvek iné, s čím pomôže zase len ocino Lacko. Sissy Catch a Heartbreak Hotel ešte do 17. A Jiří Šelinger.

0: Takýmito hitmi idem lákať do nasledujúcich minút vysielania Rádia Vlna.
1: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz Philips sonická zubná kevka Sonicare 2 kusy so zľavou 10% len za 188,90. Allegro dni len do 18. októbra.
2: 2 roky 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
3: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. V Kachličkove vybavíte vaše nové dlažby a obklady naozaj rýchlo. Produkty skladom, ktoré si objednáte do 11. dopoludnia, vám doručia domov už na druhý deň. A teraz aj za extra nízke výpredajové ceny. Kachličkovo má vzorkové predajne v Malinove, Nitre a v Košiciach, kde si kachličky pozriete naživo a kde vám ochotne poradia s výberom. Viac na kachličkovo.sk. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
4: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli talianske šunky a salámy už od 1,79 €. Mascarpone 500 gramov len 2,49 € z Lidl Plus. A croissanty s krémovou náplňou 500 gramové balenie iba 2,79 €. Lidl sa oplatí.
5: Zažite neopakovateľnú predvianočnú atmosféru s legendou. Prvá dáma českého soulu, nezabudnutelná Marie Rotrová, prichádza do Bratislavy. Vychutnajte si jej najväčšie hity naživo s orchestrom Septet plus Orchestra. Už 19. decembra v Peugeot Aréne Bratislava. Marie Rotrová, vianočný gala koncert. Vstupenky v predaji v sieti Ticketportal. Nenechajte si ujsť tento výnimočný hudobný večer.
6: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás na autosalóne Autoshow Nitra a vyskúšajte niečo nové. Príďte od 8. do 11. októbra, zastavte sa v stánku DR Automobiles a zoznámte sa s našou kompletnou ponukou. Zapojte sa do súťaže a získajte auto podľa svojho výberu na mesiac zadarmo. Sme DR Automobiles. Vidíme sa na autosalóne Autoshow Nitra.

16.51, počúvate Rádio Vlna, spoločný čas určený na popoludnie, na vlne sa naplnil, no a po 17. už zapíname jukebox Rádia Vlna, z ktorého bude hity overené časom vyťahovať naša Soriana, no a všetky vaše odkazy a pozdravy, to je takisto samozrejme z čísla 0908 704 704, či už SMS-kou, alebo na našom WhatsAppe. Doteraz bola s vami Martina Záchenská, želám ešte pohodový pondelok.

0: Aj takto môžu znieť skvelé hity overené časom, ktoré vám z vlny hráme a informujeme vás aj o aktuálnom dianí. V tejto chvíli má už slovo Kristýna.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Školy po útoku nožom v Staškove hlásia polícii oveľa viac incidentov ako predtým. Kremeľ odmieta správy o údajnom výskyte moru. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 26 stupňov. Pekné neskoré popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Školy po útoku nožom v základnej škole v Staškove hlásia polícii výrazne viac incidentov ako predtým. Informoval o tom riaditeľ odboru poriadkovej polície Stanislav Hromadka.
3: Za predchádzajúci týždeň, keď si zoberieme pondelok, sme zaznamenali 5 prípadov. Útorok, deň spáchania tohto prípadu bolo 7, ale už v stredu 18, vo štvrtok 17, piatok 18 prípadov. My to vyhodnocujeme tak, že po tom incidente sa jednoducho niektoré konania, ktoré sa v školách iným spôsobom vyhodnocovali, tak sa to začalo hlásiť častejšie.
0: Išlo najmä o slovné, ale aj fyzické napadnutia. Incidenty sa väčšinou odohrávajú na základných školách. Vo viac ako 2/3 prípadov bol podozrivý mladší ako 15 rokov. Polícia zároveň preveruje svoj postup pri útoku v Staškove. Podľa policajnej prezidentky Jany Maškorovej polícia preveruje, čo bolo motívom útoku.
4: Výsledok, objektívnu príčinu toho, prečo tento skutok bol spáchaný, nám povie len výsledok vyšetrovania a len samotný páchateľ, ktorý k tomu bude vedieť viac povedať, čo ho k tomu iniciovalo, čo ho k tomu viedlo, aby takýto skutok spáchal.
0: Aj preto upozorňuje, aby ľudia na sociálnych sieťach neverili neovereným informáciám o prípade. Pri útoku nožom v škole v Staškove minulý týždeň zomrela 61-ročná učiteľka a neskôr aj žiačka školy. Z útoku je podozrivý 13-ročný žiak. Železničná doprava v Žiline stále funguje v obmedzenom režime. Dôvodom je požiar z minulého týždňa, ktorý poškodil železničné zariadenia. Železnice už poškodené káble odstránili a postupne ich vymieňajú. Príčina požiaru zatiaľ známa nie je. Vlaky cez Žilinu jazdia, no treba počítať so zdržaniami. Niektoré spoje sú zrušené a nahrádzajú ich autobusy. Kedy sa doprava vráti do normálu, zatiaľ nie je jasné. Obmedzenia čakajú cestujúcich aj v Bratislave, Košici a na ďalších úsekoch. Niektoré vlaky preto nahradzajú autobusy alebo končia na iných staniciach. Aktuálne informácie o obmedzeniach sú zverejnené na stránke ZSSK. Kremeľ odmieta správy o údajnom výskyte moru v ruskej Irkutskej oblasti. Podľa ruských úradov je situácia stabilná a u hospitalizovanej ženy sa mor nepotvrdil. Lekári jej vraj diagnostikovali zápal pľúc neznámeho pôvodu. Podľa úradov ľudia nemajú príznaky a testy boli negatívne. Situáciu sledujú aj Spojené štáty. Podľa ministra zahraničia Marka Rubia zatiaľ nie je dôvod na znepokojenie. A ešte správa zo športu. Novak Djokovič postúpil do finále tenisového turnaja v Pekingu. V semifinále zdolával Danila Medvedeva, keď Rusa v druhom sete diskvalifikovali. Medvedev po prehratej výmene v návale frustrácie odpálil loptičku do hľadiska a zasiahol ňou diváka do tváre, ktorého museli odviesť z tribúny. Djokovič si v Pekingu zahrá už 7. finále. Na tomto turnaji ešte nikdy neprehral a má na ňom sériu 32 víťazstiev. Nočná teplota klesne na 10 až 4 stupne, v údoliach až do minus 2. Zajtra bude prevažne slnečno, do poludnia sa môže miestami držať nízka oblačnosť a teplota vystúpi na 19 až 26 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekné neskoré popoludne želám aj za volanty. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom smerom zo Stupavy, tam si počkáte asi 2 hodiny a rovnako dlho sa zdržíte aj na obchádzke po starej ceste. A máme ešte radar, ten meria za veľkými levármi smerom na Moravský Svätý Ján. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne so Sorianou.
0: Sú aktuálne 4 minútky po 17. hodine a to vás už v tejto chvíli vítam ja. Moje meno je Soriana, tak sa teším, že som tu opäť s vami v takom trošku netradičnom čase a ako vždy hovorím, keď sa tu takto stretneme, tam, kde iní končia, ja práve teraz začínam, tak si poďme užiť ešte zvyšok dnešného dňa.
2: Počúvate Na vlne so Sorianou.

0: Toto bola skvelá austrálčanka Kylie Minogue, ktorá vám zaspievala naozaj veľmi peknú skladbu Got to be certain, tak vás všetkých pozdravujem a len teda pripomínam, že priestor budete mať aj vy, milí poslucháči. Stačí, ak sa mi ozvete na 0908 704 704. Toto číslo máte k dispozícii, takže pokiaľ máte vo svojom okolí niekoho, kto oslavuje narodeniny, meniny alebo má akýkoľvek iný sviatok, tak mi o ňom dajte vedieť a urobíme mu pekný pondelkový podvečer. Čo poviete?
1: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportisime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportisimo. Život v pohybe.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.

Toto bola skladba Milujem z Rádia Vlna. Aktuálny čas je 17.22 a v počasí nás čaká, či chceme alebo nie, väčšia zmena. Zatiaľ nám jeseň teda ukázala len tú krajšiu tvár. Otázka znie, že dokedy. Tak ešte si užijeme babie leto, ale potom budeme zo skrine vyťahovať skôr teplejšie bundy. Vo štvrtok sa totiž môžu teploty najmä na východe Slovenska dostať až k 26 stupňom. Zo západu však už popoludní začne prichádzať studený front, pribudnú oblaky, postupne aj dážď, no a v piatok už príde tá spomínaná výrazná zmena. Denné maxima by mohli klesnúť na približne 12 až 17 stupňov a keď si to prepočítame, tak miestami pôjde o prepad o viac ako 10 stupňov Celzia. A zmenu pocítia aj Tatry, na hrebeňoch vysokých aj nízkych Tatier sa má dážď meniť na sneženie a vrcholy môže pokryť sneh. Takže ešte chvíľu krátky rukáv, užite si to, ale dlho ho po ruke nenechávajte, pretože babie leto nám s najväčšou pravdepodobnosťou skončí poriadne rýchlo.

0: toto je to, čo človek po náročnom dni potrebuje počuť. Hity overené časom od nás z vlny I Feels Like Heaven od Fiction Factory. Za mňa veľmi krásny melodický refrén, ale ak sa započúvate do textu, je o láske, ktorá sa pokazila. Krásny pondelok všetkým, už o malý moment si dáme aj ďalší spravodajský blok.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Aj sa hovorí, že najlepšie na pondelkovom ráne je to, že sa deje len raz za týždeň.
0: My sme veselé povahy, my to zvládneme, vy s nami, je pondeloček, to znamená nový Áno. týždeň, nové výzvy pred nami, takže jupi. Dobre. Zakončila som to
2: Áno,
0: pozitívne.
2: Veľmi pozitívne. Citujem, každý má občas svoje dni. Uh-huh. Niektorý bohužiaľ celý život.
0: Juj, kde začať menovať? No, tak radšej nie, lebo chcem mať ešte nejaké kamošky. Ten jelenisko stojí vedľa môjho okna a počujem to úplne ako naozaj, keby sedel vedľa mojej postele.
2: Asi je to preto, že si pracovitá, lebo ono sa tak hovorí, že komu sa nelení, tomu sa jelení.
0: Jaj, vidíš, to bude asi tým.
2: Viera.
0: Áno, nádej, láska.
2: Viera, áno, ale nádej, tak láska. Viera má dnes meniny. Keď sa povie Moulin Rouge, sorry for my French. Normálne Moulin Rouge, ako to myslela, že hovoríme, čo?
0: Pardon, my French.
2: Ale každý tuší, o čom je reč. Dobre vedia tí chlapi, dobre vedia, že slávny kabaret, ktorý vznikol v Paríži pred 137 rokmi, to je, no... Love Me Do a tá harmonika, ktorá je teda v inej pasáži, ktorú poznáte z tejto pesničky, tak tú ukradol. Áno, ukradol John Lennon v hudobninách. No a text napísal Paul McCartney v deň, keď išiel poza školu.
0: Wow, to je
2: tak
0: aký
2: to je
0: silný
2: taká
0: príbeh.
2: Lumpárina táto pesnička.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
0: Je minútka po pol šiestej a sú tu krátke správy. Sekcia krízového riadenia ministerstva vnútra zaznamenala v septembri 38 mimoriadnych udalostí. Išlo najmä o nedostatok pitnej vody a požiare, pričom najviac ich bolo v Banskobystrickom a Prešovskom kraji. Talianska premiérka Giorgia Meloniová chce registrovať svoj hlas ako duševné vlastníctvo. Chce sa tak chrániť pred falošnými nahrávkami vytvorenými pomocou umelej inteligencie. Ruský hokejista Alexander Ovečkin oznámil, že prebiehajúca sezóna bude jeho posledná v zámorskej NHL. 41-ročný kapitán Washingtonu Capitals tak ukončí pôsobenie v súťaži po svojej 22-22 sezóne. Nočná teplota klesne na 10 až 4 stupne v údoliach až do minus 2. Zajtra bude prevažne slnečno, do poludnia sa môže miestami držať nízka oblačnosť a teplota vystúpi na 19 až 26 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave za tunelom Sitina smerom do Stupavy. Zrazili sa tam dva kamióny a stojíte tam asi pol hodinku. Cestári pracujú na D2 za Stupavou smerom do Lozorna, kde si počkáte asi hodinu. A radar vás môže namerať na D1 pri Dubnici nad Váhom smerom do Ilavy. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: tým a Malá nočná búrka. Toto sú, priatelia, hity overené časom. A aj dnes vám robia spoločnosť. Vďaka nim prídete po celom dni na iné myšlienky, preto si zahráme aj túto Don't Leave Me This Way, ale tešiť sa môžete aj na Just Another Day. Už teraz, keď to počujete, tak sa tešíte, aspoň v to verím. Ruku na srdce, asi sme všetci radi, že pondelok a väčšia časť našich povinností je za nami, tak si pokojne oddychnite, alebo ak ste v práci, spríjemnite ten pracovný čas s Rádiom Vlna. A pokojne už môžeme myslieť takto v pondelok, podvečer, na víkend. Čo poviete? Možno vám to evokuje aj táto pesnička Night Fever od Bee Gees. Tak vás všetkých pozdravujem a želám krásny podvečer.
1: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.

0: Keď teraz kúpite kuracie štvrte, krajina mesa, len euro 89 centov za kilogram. Banány, len euro 9 centov za kilogram. A červenú špicatú sladkú papriku, len 2,29 centov za kilogram. Navyše, získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Aj toto hudobné spojenie vždy poteší Helena Vondráčková a Jiří Korn. Aby vám dobre bolo, tak aj dnes po víkende tu mám pre vás našu pravidelnú večernú rubriku. Večerný Ďubo. A ten prvý v tomto týždni, teda pondelkový, odpálime teraz a ako inak do Juboxu vkladám dve skladby. Prvou z nich, ktorú budem hrať po 18. je táto. Bon Jovi a pesnička Always, tak verím, že ste nasali tú atmosféru tejto pesničky. No a tou druhou, ktorú budete z vlny počuť po 19. je... Rytmická Don't Stop Me Now od Queenu, tak myslím, že na prvú máte jasno v tom, ktorú si vyberiete a komu ju vlastne venujete.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný Jukebox Rádia Vlna.

0: Takto skvelo si my hráme Don't Leave Me This Way z Rádia Vlna, aj toto sú hity overené časom a teraz je ten správny čas opäť sa pozrieť, čo je nové. 18 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Na Liptove slávnostne otvorili nový úsek diaľnice D1 Hubová Ivachnová. Vedci objavili pri Benátkach v Taliansku veľké zásoby podzemnej sladkej vody. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 26 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Na Liptove dnes otvorili nový úsek diaľnice D1 medzi Hubovou a Ivachnovou. Takmer 15-kilometrový úsek vytvorí obchvat Ružomberka a odľahčí mesto od hustej dopravy. Informoval o tom minister dopravy Jozef Ráš.
2: Od dnešného dňa spúšťame tento obchvat Ružomberku, tento ďalší 15-kilometrový úsek diaľnice, ktorý má obrovský význam tým, že koľko dopravy dokáže odkloniť z tohoto mesta. Asi vieme všetci, ktorí sme chodili do Tatier alebo z Bratislavy do Košíc alebo naopak, že naozaj v tom Ružomberku síce dáta hovoria, že tento úsek šetrí 15 minút, ale všetci vieme, že to často boli hodiny čakania v tých kolónach.
0: Motoristi sa po novom úseku dostanú rýchlejšie smerom na Košice a ušetriť môžu najmä počas dopravnej špičky aj desiatky minút. Obchvat Ružomberka môžu vodiči využívať bez diaľničnej známky. Nová diaľnica však zatiaľ nie je napojená na úsek smerom na Martin. Ten sa ešte on pripravuje. Opozičný poslanec Jan Hargaš kritizuje, že výstavba susedného úseku D1 Turany-Hubová sa stále nezačala. Polícia upozorňuje na telefonické podvody. Za prvých 8 mesiacov tohto roka eviduje 63 prípadov, pri ktorých ľudia prišli spolu o viac ako 1 000 000 eur. Oproti minulému roku je to pokles o približne 70%. Informuje policajná prezidentka Jana Maškarová.
3: Obeťou podvodu nemusia byť len seniori, obeťou podvodu sa stane ktokoľvek. Máme prípady, že za obeťami podvodu stávajú ľudia, ktorí sú buď intenzívne v online priestore, sú to aj ľudia, ktorí majú možno menšie vedomie v rámci technológií.
0: Podvodníci sa najčastejšie vydávajú za príbuzných, policajtov, lekárov, advokátov či bankárov. Snažia sa ľudí vystrašiť alebo vytvoriť pocit, že musia konať okamžite. Riaditeľ odboru kriminálnej polície Attila Zajonc pripomína.
4: Nikdy neposielajte peniaze a nikdy neodovzdávajte peniaze neznámej osobe, neposkytujte citlivé údaje na základe nejakého telefonátu či správy od neznámej osoby. Ak máte pochybnosti, zastavte sa, overte si informáciu a poradte sa s blízkymi.
0: Informáciu si teda treba overiť alebo zavolať na políciu na číslo 158. Vedci objavili pri Benátkach v Taliansku veľké zásoby podzemnej sladkej vody. Voda sa nachádza hlboko pod zemou a zatiaľ ju výrazne nezasiahlo prenikanie slanej vody z mora. Vedci preto hovoria o možnom dôležitom zdroji vody do budúcnosti. Koľko vody sa v podzemí skutočne nachádza a či ju bude možné využívať, zatiaľ jasné nie je. Potrebný bude ďalší výskum. Slovenskí futbalisti zajtra odohrajú štvrtý zápas v C divízii Ligy národov. V Kišiňove nastúpia proti Moldavsku. Slováci sú na čele skupiny so 7 bodmi a pred Moldavskom majú náskok 3 bodov. Víťazstvo by ich výrazne priblížilo k návratu do B divízie Ligy národov. Tréner Vladimír Weiss očakáva od týmu väčšiu bojovnosť a túžbu po víťazstve. Zápas v Kišiňove sa začne zajtra o 20:45. Nočná teplota klesne na 10 až 4 stupne, v údoliach až do minus 2. Zajtra bude prevažne slnečno, do poludňa sa môže miestami držať nízka oblačnosť. Teplota vystúpi na 19 až 26 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný večer želám aj na slovenské cesty. Začíname kolónami. Hodinku stojíte na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smerom do Stupavy. Kolóna sa tvorí aj na D2 pred Lozornom smerom do Malaciek, kde si počkáte asi 30 minút a na obchádzke po starej ceste sa zdržíte rovnako dlho. A ešte radar, ten vás môže namerať na D1 pri Dubnici nad Váhom smerom do Ilavy. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Na vlne so Sorianou.
0: krásny pondelkový podvečer, trávite ho s Vlnou a pokračujeme v tom, čo sme začali, a teda po náročnom pondelku už niektorí majú to šťastie a relaxujú a možno už aj premýšľate, že čo všetko vás tento týždeň čaká. No ideálne by bolo oddychovať a pritom zarobiť nejaké to euro. U nás na Vlne sa to určite dá.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pekný podvečer, verím, že hudba je presne to, čo teraz potrebujete. Bude jej tu dosť a bude to vyzerať u nás na vlne asi takto. V ďalšej polhodinke bude spievať aj Belinda Carlisle, We Want The Same Thing, ale dáme si aj pesničku Sereno E od Drupiho. A priestor dostane aj skvelá Marika Gombitová. Pokojne si zaspievajte, pokojne si aj zatancujte, jednoducho robte to, čo vás teraz robí šťastnými. My budeme pri tom, aspoň to dúfam, budem rada, pozdravujem a želám pekný pondelok.
1: Yes, máme to, ďalšia objednávka. Hneď, expresne, stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
2: Lebo toto je naša realita.
3: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
4: Bača, idem do obchodu.
5: Keď už tam budeš, kupóny.
4: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
5: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
4: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
3: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK, bývanie a spanie v škandinávskom štýle. Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy

0: Belinda Carlisle, We Want The Same Thing. Aj toto sme si zahrali a počúvali ste to z rádia Vlna. Sú to hity overené časom. A ako vidíte, tak sa nám zvečernieva a keď počasie praje, tak aj nočná obloha je miesto, kam sa radi pozeráme. Určite nesmiem zabudnúť na minulotýžňové pozorovanie planéty Neptún. Ten bol tiež v opozícii. Táto planéta sa ale stále nachádza pomerne blízko Saturna. Neptún sa dá pozorovať aj v týchto dňoch, ale budete potrebovať kvalitnejší teleskop. Na včerajšie pozorovanie Saturna ste nepotrebovali naozaj nič, len vlastné oči, vnímal sa svojou krásou, ale aj tento mesiac, teda október, bude pokračovať v tom, čo začal, bude bohatý na ďalšie astronomické úkazy. Ak by ste mali po ruke astronomické vybavenie, tak namieriť ho môžete na jednu galaxiu, v ktorej strede sa momentálne odohráva hviezdne divadlo, a to v podobe viditeľnej supernovy. Aby toho nebolo málo, tak jesenné noci spestria meteorické roje, na tie sa veľmi tešíme, máme ich radi. Na oblohe už odštartovali južné Tauridy, známe aj ako helovínske ohnivé gule, ktoré síce neprinášajú stovky meteorov za hodinu, ale dokážu prekvapiť mimoriadne jasnými zábleskmi. Októbrovú prehliadku následne 9. októbra doplní vrchol meteorického roja Draconidy a v druhej polovici mesiaca, aby som bola presná, 24. októbra, predvedú svoje maximum obľúbené Orionidy, ktoré sú spojené so slávnou Halleyho kométou. Tak, keby ste sa po večeroch chceli nudiť.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: silná skladba Runaway Train som vám ponúkla tesne pred pol siedmou a to sa už dostávame k tomu, aby sme sa pozreli aj na naše slovenské cesty. Ak ste tam alebo sa cestovať chystáte, určite sa vám aktuálne informácie z dopravy zídu viac už o chvíľu.
1: O živote takom, aký je.
2: Je viera osobná záležitosť alebo má mať aj spoločenský rozmer?
3: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20. Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný večer želám na slovenské cesty aj minútku po pol siedmej. Aktuálne nám na cestách hlásite zdržania. Približne hodinku si počkáte v kolóne na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smerom do Stupavy. Kolóna sa tvorí aj na D2 pred Lozornom smerom do Malaciek. Tu stojíte približne pol hodinku a na obchádzke po starej ceste sa zdržíte rovnako dlho. Z dopravy je to všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Duchoň a tancujem s tebou rád. Verím, že ste si prišli na svoje a možno ste niekoho zobrali do tanca a užili ste si to na túto pesničku. Hity overené časom vám spríjemňujú dnešný pondelkový podvečer a spríjemňovať vám tá hudba, ten večer určite bude aj v ďalších minútach. A prečo o tom hovorím? Pretože toto je ten hudobný výber v rámci dnešného pondelkového večerného jukeboxu Bon Jovi a Always. Ak ste mi poslali SMS-ku, už ju mám pred sebou, ale ešte pokojne stíhate aj vy ostatní, ak ju chcete dať niekomu zahrať. Telefónne číslo poznáte, ale pre istotu 0908 704 704, ale zahrám okrem toho aj Pet Shop Boys. Tak takto správne naladení pokračujeme na tej správnej vlne. Aktuálny čas je 18.43.
1: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. Stavebniná výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
2: Pat a Mat sú spolu už 50 rokov. Dvojica kutilov sa vracia na vidiek aj do kín. Oslávte ich narodeniny s novými príhodami. Pokazí sa boiler alebo práčka? Nevadí, Pat a Mat si znovu poradia. Možno vás prekvapí, že si nájdu aj kamaráta. A je to Pat a Mat späť na vidieku. V kinách od 8. októbra.
3: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
4: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
5: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
6: V AJ Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
5: Zvládnete aj projekty na mieru?
6: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJ Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
7: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
8: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám. Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám. Mám. Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy. S bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
9: Shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad tuhý WC Block Breath Spa Moments alebo Deluxe, dva kusy len za 1,29 eur. Zubnú pastu Colgate rôzne druhy, 75 ml len za 89 centov a kuchynské utierky Queen trojvrstvové, 70 metrov len za 1,99 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pet Shop Boys a pesnička Heart z Rádia Vlna od nás z Vlny a už sa dostávam aj k dnešnému prvému výberu.
1: Večerný jukebox Rádia Vlna.
0: No a v rámci neho tu mám prvú pesničku, ktorú ste si mohli vybrať spomedzi dvoch. Tá prvá je od Bon Jovi a pesnička Always. A túto pesničku venujem Jakubkovi, ktorý dnes oslavuje narodeniny. Mamina Katka ti želá všetko len to najlepšie. Idem ďalej, pretože aj Tatiana a Kubo želajú ich mamine Vierke z Gelnice všetko najlepšie k dnešnému meninovému sviatku. Odkazujú ti, že si tá najlepšia mamina na svete. A pesničku určite pošlem aj pre meninovú Vierku do Turčianskych Teplíc. Všetci ti prajú všetko naj, hlavne zdravie, porozumenie, lásky od priateľa Zdena. A ku gratulácii sa pripájajú aj Jozef, Terézia, dcera Adriana s Patrikom a vnúčikom, malý Patrik, Daniel s priateľkou Dianou a malá Alžbetka, tak verím, že som na nikoho nezabudla. Poriadne oslavte, ak máte sviatok a užívajte si dnešný pondelkový večer v spoločnosti Rádia Vlna.

0: Legenda menom ABBA a v pesničke Lay All Your Love On Me. Toto sú hity overené časom a my ich striedame s aktuálnymi správami práve v tejto chvíli.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Vláda schválila návrh rozpočtu na budúci rok. Český premiér si myslí, že Európa by mala opäť investovať do ťažby ropy a plynu. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 26 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Vláda schválila návrh rozpočtu na budúci rok s deficitom 4,94% HDP. Rozpočet teda plánuje odovzdať s podobným schodkom, s akým ho prebrala v roku 2023, a to napriek tomu, že má za sebou tri konsolidačné balíčky. Minister financí Ladislav Kamenecký obhajuje deficit s tým, že bez úsporných opatrení by podľa neho presiahol 7%. Taktiež upozornil.
3: Ak by som ja ako minister financí akceptoval všetky požiadavky koaličných partnerov, deficit by bol možno 8% Slovenskej republiky a všetkých ministerstiev, ktoré sme dostali.
1: Premiér Robert Fico zas tvrdí, že rozpočet neprinesie nové dane ani odvody, a zároveň dodal.
4: Máme zdroje na energopomoc, preto môžeme konštatovať, že ceny tepla, plynu a elektriny nepôjdu v roku 2027 hore. Ten balík je okolo 250 miliónov eur, ale keby bolo potrebné, budeme hľadať zdroje, ako ho doplniť, keby to bolo nevyhnutné.
1: Vláda zároveň počíta s peniazmi aj na školstvo a zdravotníctvo. Rozpočet však kritizujú odborári, zamestnávatelia aj opozícia. Upozorňujú najmä na vysoký deficit a tvrdia, že v rozpočte chýbajú opatrenia na podporu ekonomiky. Návrh rozpočtu ešte musí schváliť parlament. Registrácia na očkovanie proti COVID-19 na jeseň je spustená. Záujemcovia sa môžu prihlásiť cez online formulár Národného centra zdravotníckych informácií. Po registrácii dostane záujemca konkrétny termín podľa kapacít očkovacích centier. Očkovať sa dá aj bez registrácie, napríklad v niektorých ambulanciách. Počet dávok pre ľudí bez registrácie je však obmedzený, preto úrady odporúčajú vopred sa prihlásiť. Český premiér Andrej Babiš si myslí, že Európa by mala opäť investovať do ťažby ropy a plynu. Podľa neho by to mohlo pomôcť udržať ceny palív pod kontrolou. Česko zatiaľ nechce znižovať DPH na benzín a naftu. Český premiér chce tiež presadzovať odklad systému ETS2, ktorý môže v budúcnosti zvýšiť cenu palív a vykurovania.
5: Mluvil som o tom s rumunským prezidentom, ktorý mi informoval, že Rumunsko má takový plán, že by znovu začali tešiť zásoby zemního plynu. Situácia sa mení, americký prezident řekl, že teda nejaké emise ho nezajímajú.
1: Podľa Babiša by sa ceny benzínu a nafty mali, ak nenastane výrazná zmena, udržať približne na súčasnú úrovni. A ideme na šport. Slovenským futbalistom do 21 rokov skomplikoval cestu do Andory zrušený let. Pre nepriaznivé počasie cestovali celú noc a dorazili až dnes ráno. V poslednom zápase kvalifikácie majstrovstiev Európy potrebujú vyhrať a zároveň dúfať, že Írsko doma nezdolá Anglicko. Víťazstvo by Slovákom zabezpečilo druhé miesto a postup do baráže. Zápas v Andore sa hrá zajtra o 7. večer. Nočná teplota klesne na 10 až 4 stupne, v údoliach až do minus 2. Zajtra bude prevažne slnečno, teplota vystúpi na 19 až 26 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj na slovenské cesty. Začíname obmedzením. V obci Šarišské Michalany je obojsmerne uzavretá cesta. Polícia žiada vodičov, ak je to možné, aby sa úseku vyhli a rešpektovali pokyny polície. Máme aj radar, ten merie na D1 pred Levočou smerom zo Spišského Podhradia. Z dopravy je to všetko, želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Na vlne so Solianou.
0: Čas nám pokročil, aj sa nám zotmelo a my sme spoločne vstúpili do našej dnešnej poslednej spoločnej hodinky. Po 19. teda pokračujeme stále s dobrou náladou, aj skvelou hudbou a samozrejme vašimi odkazmi, ktoré určite vybavím, aby som vám nimi urobila krajší večer. Aspoň sa o to pokúsim.
2: Na vlne so Solianou.

0: Toto bola Cher v pesničke If I Could Turn Back Time. Aj takto znie náš playlist pondelok večer, ale stále sa máte na čo tešiť. Ale skôr ako zahrám ďalšie skladby, tak pozdravím od Tomáša Stelku, ktorej dodatočne želá všetko najlepšie k meninám, mala ich v sobotu, hlavne, aby si zostala sama sebou. 0908 704 704, toto číslo využila aj Frederika, aby poslala pozdrav svojej najlepšej kamoške Táni, len tak, aby mala peknú chvíľu, krajší večer. Tak všetkým želám krásny pondelok.
1: Lidl plus dni sú opäť tu. Uži si nákupy na Lidl.sk ešte viac. Len tento pondelok a útorok nakupuješ online s dopravou zadarmo. Klikaj na Lidl.sk a vďaka Lidl plus využi dopravu zadarmo aj ty. Online. Vždy viac.
2: 2 roky 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Online Žiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
3: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. V Kachličkove vybavíte vaše nové dlažby a obklady naozaj rýchlo. Produkty skladom, ktoré si objednáte do 11. dopoludnia, vám doručia domov už na druhý deň. A teraz aj za extra nízke výpredajové ceny. Kachličkovo má vzorkové predajne v Malinove, Nitre a v Košiciach, kde si kachličky pozriete naživo a kde vám ochotne poradia s výberom. Viac na kachličkovo.sk. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady.

0: Land Gang a Cherish znela z éteru vlny a my na vlne samozrejme pokračujeme ďalej. Večerný jukebox. Toto bude taká čerešnička na torte, pretože skladba, ktorú venujete svojim priateľom, je od kapely Queen. Tereska ju chce poslať svojim rodičom, pretože vie, že ju zbožňujú a chce im týmto urobiť radosť. Maličkosť, ktorú si vaši blízky všimnú, vám určite vyčaruje úsmev na tvári aj v podobe takéhoto hudobného darčeka. Na úvod nového pracovného týždňa potrebuje veľmi veľa energie Martinka, pretože ju čaká povinnosti vyše hlavy, ale je správne naladená a energiu získava aj vďaka hudbe, ktorú počúva z vlny. Aspoň sa mi takto Martinka priznala, ale okrem seba by ju venovala aj svojej skvelej kolegynke Zojke a odkazuje ti, že to spolu dáte ľavou zadnou, tak dievčatá a ja vám držím palce. No a pondelok je z tých neobľúbených dní, ruku na srdce, ale ten dnešný pondelok sa Ľubovi naozaj páčil, mal totiž voľno, takže to zhodnotil tak, že aj pondelok môže mať krajšiu tvár. Verím, že ste dnešok zvládli a ak by aj náhodou nie, tak s novým dňom prídu nové výzvy, ktoré potom treba zdolať. Ľubo pozdravuje svoju pani manželku Petru, s ktorou si pondelok užili a trošku po dlhej dobe si aj oddychli. Tak vás všetkých pozdravujem, no a už o malú chvíľu Queen, Don't Stop Me Now.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna. Vyhraj 120 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: mala poriadnu dávku energie Don't Stop Me Now od kapely Queen a ak potrebujete práve teraz zdroj informácií z dopravy, tak ste v správnom čase na správnom mieste.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Situáciu na slovenských cestách sledujeme aj minútku po pol v 8. Naďalej pripomíname obmedzenie. V obci Šarišské Michelany je obojsmerňou zavretá cesta. Polícia žiada vodičov, ak je to možné, aby sa úseku vyhli a rešpektovali pokyny polície. A máme ešte radar, ten vás môže namerať na D1 pred Levočou smerom zo Spišského Podhradia. A to je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: I Like Chopin posielam Lenkinej rodinke do Mošoviec, akurát zavaráte jablka a hrušky a je to váš jesenný rituál, ste sa mi pochválili, tak pozdravujem aj Alexka, aj Adelku, že sú skvelými pomocníkmi a vaša mamina je na vás hrdá a ďakuje vám za spoločné chvíle. 0908 704 704 je číslo sem k nám do štúdia Rádia Vlna, tak to pokojne ešte môžete využiť, pretože ten čas do 20. máme ešte nejaký.
1: Počúvate Na Vlne so Sorianou Hádenovou.
2: Čakajú nás posledné slnečné dni.
3: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
4: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
5: Shake.
6: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Cottage Cheese Delicate 200 gramov len za 59 centov. Emmentaler Block Delicate 250 gramov len za 1,49 eur. A mletú kávu Edušo Mocha Grande 250 gramov len za 2,99 eur pri kúpe dvoch kusov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: to bola Helena Vondráčková. Poznáte ju a veľmi dobre poznáte aj skladbu Sladké mámení. Hity overené časom vám naďalej spríjemňujú tento pondelkový večer.
1: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
0: Priatelia, tak keď si kliknete na adresu zarabajušami.sk, tak vyskočí tam na vás jedno vysoké číslo 120 tisíc eur. To je suma, ktorú budete môcť vyhrať presne v piatok 16. októbra 120 tisíc eur. Tak túto informáciu spracujte. No a znamená to jedno, že naposledy to nevyšlo. Ale keďže je mesiac október, tak musíme povedať, že je to mesiac, v ktorom sa darí zarábať ušami.
2: Október je dobrý mesiac pre zarábaj ušami, lebo v októbri padajú výhry. A ak sa pýtate, že či vyhrávajú a zarábajú ušami viac muži alebo ženy v októbri, tak je to presne 50-50, je to úplne vyrovnané. Šance sú rovnaké, konečne.
0: No, výhra sa teda navýšila, keďže naposledy to nevyšlo a o dva týždne v piatok sa možno niekomu z vás pošťastí vyhrať 120 tisíc eur. Ale aby to vyšlo, tak tomu predchádza zo pár základných a povinných krokov. Toto je jeden z nich.
1: Vyhraj 120 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Rádio.

0: Tesne pred 8 sme aj trošku pritvrdili, toto boli Scorpions z Rádia Vlna. Hity overené časom vám spríjemňovali do tejto chvíle, tento pondelkový podvečer. Hity overené časom vám budú spríjemňovať zvyšok pondelka aj naďalej, ale ešte skôr sa pozrieme na aktuálne správy, ktoré má pre vás Kristýna. 20 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Novým úsekom diaľnice D1 Hubova Ivachnová už podvečer prešli prví motoristi. Hokejista Alexander Ovečkin po tejto sezóne ukončí kariéru v NHL. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 26 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristýna Láceková. Novým takmer 15-kilometrovým úsekom diaľnice D1 Hubova Ivachnová už prešli prví motoristi. Úsek je otvorený v oboch smeroch a obchvat Ružomberka budú vodiči môcť využívať bez diaľničnej známky. Súčasťou novej diaľnice je aj 3,6-kilometrový tunel Čebrať. Úsek má odľahčiť Ružomberok od dopravy a cestu medzi západom a východom Slovenska skrátiť približne o 16 minút. Počas dopravnej špičky môže byť úspora aj výrazne väčšia. Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje vodičov, aby si všímali nové dopravné značenie. Po zavedení 50% zľavy na cestovanie vlakmi vzrástol počet predaných lístkov približne o 35%. Vyplýva to z údajov železničnej spoločnosti Slovensko za prvé 4 dni platnosti zľavy v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Pokračuje hovorca Národného vlakového dopravcu Jan Baček.
3: Prvý víkend zároveň ukázal, že záujem sa výrazne sústreďuje do tradičných piatkových a nedeľných špičiek. Železničná spoločnosť Slovensko preto využíva dostupné rezervy údaje aj na praktické odporúčania, ktoré môžu cestujúcim pomôcť vybrať si menej vyťažený spoj.
2: V piatok totiž cestujú najmä ľudia z Bratislavy smerom na východ. V nedeľu sa vracajú späť. Výrazne viac ľudí si kupuje aj mesačné a týždenné lístky. Extrémne sucho je približne na 2/3 Slovenska. Najhoršia situácia je na juhu krajiny, na západe a v Prešovskom kraji. Podľa meteorológov na väčšine územia minulý týždeň takmer vôbec nepršalo. Nepál ukončil záchranné práce po ničivých povodniach z konca augusta. Úrady sa teraz sústredia na obnovu krajiny a pátranie po nezvestných. Povodne si podľa úradov vyžiadali najmenej 1455 obetí a viac ako 5000 ľudí je stále nezvestných. Zachrániť sa podarilo takmer 14 000 ľudí. Nepál odhaduje, že na obnovu po katastrofe bude potrebovať takmer 5 miliard dolárov. A ideme aj na šport. Ruský hokejista Alexander Ovečkin po tejto sezóne ukončí kariéru v NHL. 41-ročný kapitán Washingtonu Capitals to oznámil spoluhráčom aj fanúšikom. Ovečkin hrá v NHL už 22. sezónu a je najlepším strelcom v histórii základnej časti súťaže. Vlani prekonal rekord Wayna Gretzkého a strelil svoj 895. gól. Dodal, že poslednú sezónu si chce užiť s rodinou, spoluhráčmi a fanúšikmi. Nočná teplota klesne na 10 až 4 stupne, v údoliach až do -2. Zajtra bude prevažne slnečno, teplota vystúpi na 19 až 26 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 3 minútky po 20. pozdravujem aj vodičov na cesty. Pripomíname obmedzenie. V obci Šarišské Michľany je obojsmerne uzavretá cesta. Polícia žiada vodičov, ak je to možné, aby sa úseku vyhli a rešpektovali pokyny policajtov. A radar vás môže namerať pred svitom smerom z Popradu. Z dopravy je to všetko. Želám ešte pekný zvyšok jazdy.
1: Počúvate 80-ky po 8. z Rádia Vlna.

u cenového lídra. Od pondelka v Lídli slovenské zemiaky iba 2,80 za 5 kg. Slovenské mleté bravčové meso kilogram len 3,29 a suché talianske víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: kúpite kuracie štvrte, krajina mesa, len euro 89 centov za kilogram. Banány, len euro 9 centov za kilogram. A červenú špicatú sladkú papriku, len 2,29 centov za kilogram. Navyše, získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Aj sa hovorí, že najlepšie na pondelkovom ráne je to, že sa deje len raz za týždeň.
3: My sme veselé povahy, my to zvládneme, vy s nami, je pondeloček, to znamená nový týždeň, nové výzvy pred nami, takže jupi. Dobre, zakončila som to
2: áno,
3: pozitívne.
2: Áno, veľmi pozitívne. Citujem, každý má občas svoje dni. Uh-huh. Niektorý bohužiaľ celý život.
3: Juj, kde začať menovať? No tak radšej nie, lebo chcem mať ešte nejaké kamošky. Ten jelenisko stojí vedľa môjho okna a počujem to úplne ako naozaj, keby si sedel vedľa mojej postele.
2: Asi je to preto, že si pracovitá, lebo ono sa tak hovorí, že komu sa nelení, tomu sa jelení.
3: Jaj, vidíš, to bude asi tým.
2: Viera.
3: Áno, Nádej, láska.
2: Viera, áno, ale nádej, tak láska. Viera má dnes meniny. Keď sa povie Moulin Rouge, sorry for my French. To je Moulin Rouge, ako to myslela, že hovoríme čo.
3: Pardon, my tak... French.
2: Ale každý tuší, o čom je reč. Dobre vedia tí chlapi, dobre vedia, že slávny kabaret, ktorý vznikol v Paríži pred 137 rokmi, to je, no... Love Me Do a tá harmonika, ktorá je teda v inej pasáži, ktorú poznáte z tejto pesničky, tak tú ukradol. Áno, ukradol John Lennon v Hudobninách. No a text napísal Paul McCartney v deň, keď išiel poza školu.
3: Wow, to je aký silný príbeh.
2: To je vlastne taká lumpárina, táto pesnička.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5. Rádio Vlna. Počúvate 80-ky po 8. Rádio Vlna.

0: sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
1: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
2: Zažite neopakovateľnú predvianočnú atmosféru s legendou. Prvá dáma českého soulu, nezabudnutelná Marie Rotrová, prichádza do Bratislavy. Vychutnajte si jej najväčšie hity naživo s orchestrom Septet plus Orchestra. Už 19. decembra v Peugeot Aréne Bratislava. Marie Rotrová, vianočný galakoncert. Vstupenky v predaji v sieti Ticketportal. Nenechajte si ujsť tento výnimočný hudobný večer.
3: Počúvate hity overené časom.

môžu ísť zo školy s veľkou guľou.

každý na inej strane rieky a mosty sú spálené.

jednej strane rieky a pritom máme smolu. Lebo na večné veky sme stále